0: Swedish House Mafia, låten heter Don't You Worry Child. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat så har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingmar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Och leta nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Climax Blues Band med Couldn't Get It Right i P3 och P4s Vaken, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden i natttävlingen, där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Man får tänka stort, man får tänka brett och man får också tänka på vad man vill ha ifrån prispotten. För ifall du lyckas återge det rätta svaret till mig via vaken@sverigesradio.se, då har du chansen att få välja någonting från prispotten. Och då är det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan som ligger där. Vi har fått in förslag på rätt svar. Flygande kvast kommer in från David. Magneter är inne från Britt-Marie. Sören tror på farfar. Och Monica tror att det kan vara boken Tant Grön, Tant Brun eller Tant Gredelin. Ebba Grön har kommit in och Björn tror att det skulle kunna vara Gunga som är nattens rätta svar. Och det är det tyvärr inte. Här kommer snabbare prisen, hur det har låtit av de två första ledtrådarna, eller från de två första ledtrådarna, och sen så följer vi upp dem med den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två, tant Strul. Den här låten heter Pappas tant.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Oh boy.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Sabrina Carpenters Manchild. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror gravid. Girl Power kommer från Isabel. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn. Och så sen så hade det kommit in omogen, en gissning på ska vi se vad står det här, Peter Pan står det, ja. Det är lokföraren Gunilla som har skickat in den. Och sen också en gissning på grandchild eller barnbarn. Studsmatta kommer Björn här också in med. Han som skickade in trampolinen här strax innan. Nej, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Det är någonting annat som vi söker i nattvakandet. Sverigesradio.se. Maila dit.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Vad har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är sånt att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så alltså, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6:30, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävlat då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, du går för 10:an.
1: Ja, det kommer. Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag var 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men jag tänkte ta det nu, kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxor i första. Där finns jag Orive, hon spelar ju en häxa. Sen tvåa, jag är inte tant, jag är inte häxa, det, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var lite osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, ja men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut. Så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det ser jag saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är några som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte, den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tant Strul, Pappas tant, och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, tittar du ut i fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittiska ettan 98 och amerikanska ettan 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40 singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har P4 Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emily Dahl, modevetare och journalist i P4 Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället, det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emily, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen, och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall, men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd, och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen snyggt av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Exakt.
1: Ja. Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-talsboxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängar i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från P3 Musikdokumentär där om Prodigy. Vi kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska han om veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Och... ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usigissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in i korgen.
0: Men ibland får tyvärr vi en sån golfnytt. Och...
1: ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad, för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöja
1: inget. Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Det får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land. Mm. Det är den där brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer, vad det nu är.
0: Grej.
1: Ja.
0: Vad kan han
1: du vet
0: heta?
1: Brevbäraren, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: ja,
0: komiker.
1: Precis. Ja, precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie. Låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmö Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 2020.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vakenatsverigesradio.se.

Just the way it is, baby, med The Rembrandts i Vaken, där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt, men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta, helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack, Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten, det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt, via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 i klockan. Anton Läck från trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Petri och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vakan med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, om man inte har någon personal från och med ja, 1 december, så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar, som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är djupt tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja, reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenterna är väldigt dyra överlag och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänningar. Så klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det är Opalite med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att, gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Här med Ella Tiritiello i Vaken med Peter och P4. Vänskap är alltså temat, och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet. Att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer, men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak, även när det är negativa frågor som gäller mig, så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om, även om känsliga saker. Och de ska man också kunna prata om döden med. Och kanske planera sin egen bortgång med, hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in. Vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig. Och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Ja, Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är jag den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du låter ganska pigg. Väckte jag dig inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Nej, jag är van att gå tidigt.
0: Ja, men då så. Och så på födelsedagen, ja. Då ligger man väl och låtsas sova lite?
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo.
0: Ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Ja.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma ifatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör du ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt. Svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som vill... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, jag säga. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så, faktiskt. Jag såg att han började skriva. Jag tror att det skulle komma ett
0: samtal. Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: Jag gissar på att han menar att jag har för mycket då.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: nej,
0: vara
1: men
0: nöjd.
1: Det är vaken varje natt faktiskt.
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med ja. 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emily, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir utbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan nej. Lite till för att lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5, vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige. Det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndagen och hörts ner i ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, så de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälde till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsången som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livsögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde en ny vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju

0: Skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
1: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
0: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
1: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
0: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
2: Precis.
1: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massie is the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport och herrfotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol. I de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20. Och Carolina och Carola är

0: Och där har ju vi en laggård och har fem hönor och en tupp har vi sedan tidigare. Så vi började väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn som hade en intervju. Det var lite tidnings, lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan. Som vi hade fått över då, stängt med det här staketet.
1: Men det är ingen som har hört av sig och vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
0: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv. Eller har fått ett längre liv.
1: Och exakt. Lite, så. Det känns ju lite som flykten från hönsgården. Att de var på väg till slakt ja, och sen precis. Plötsligt så är de fria och får ha det
0: ja,
1: här.
0: Så är någon som frid av dem. Ja. Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om en 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi. Men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet i Skara, till Skara. Och sen när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene. Så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bredvid en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tog hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
1: Ja, men vad fint. Vilken solskenshistoria det är väl, Thomas.
0: Ja, men lite så. Lite roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
1: Ja, verkligen.
0: Så.
1: Ja. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
0: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vaken med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Så här lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: Ja men god morgon, god morgon. Här i P4 Västerbotten är det fullt hus den här onsdag morgonen. Jag, Tora Larsson, har med mig reporterna Elin Moberg och Joel Jakobsson. Pigga och glada.
2: Jajamän, jag har fått in mina timmar sömn idag.
3: Ja, det har väl inte jag då, men jag har druckit en kaffe.
1: Du, hörni, vi hör ju idag om att ekosystemen hotas när bina blir färre.
2: Ja, precis. Enligt Naturvårdsverket är nu en tredjedel av Sveriges drygt 300 vilda biarter allvarligt hotade. Och nu vill SLU ha hjälp att kartlägga vilda honungsbin. Så vi ska besöka en biodlare i länet idag.
1: Och så hör vi ju också om ojämn löneökning inom regionen, Elin.
3: Ja, regionrådens löner har ökat mer än sjuksköterskornas löner under en 10-årsperiod. Så vi ska höra lite vad folk tycker om det här idag.
1: Dessutom, Hjalmar Åhman är med oss med senaste nytt här ifrån P4 Västerbotten. Klockan är 6. Ekot.
4: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
5: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
4: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
6: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
7: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
6: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
7: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
4: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
9: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
10: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
9: Ja, Shehu.
10: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
11: They kill my parents. They kill my families.
10: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailjama, Jos.
4: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
12: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
4: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
1: Och här i P4 Västerbotten så har vi kikat på löneutvecklingen inom regionen och Peter Olofsson och Niklas Sandström, alltså regionråden, deras löner har ökat mer än sjuksköterskornas löner under en 10-årsperiod. Vi har reaktioner på det här. Och jag som är ditt sällskap hela onsdag morgonen, jag heter Tora Larsson. Kanske.

0: Viktor Norén får inleda morgonen i P4 Västerbotten den här onsdagen, solens alla änglar. Hjalmar Åhman är också med mig idag och morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi hör ju om toppolitikerna i vår region, Region Västerbotten. De har ju fått högre löneökning än vad sjuksköterskor inom regionen då fått de senaste 10 åren.
1: Det är räknat mellan 2015 och 2025 då på hur mycket lönerna ökade, och oppositionsrådets arvode ökade med 59% och regionrådets med 45% ökning. En sjuksköterska har i snitt under samma period fått 34% löneökning. Och det här upprör barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå.
2: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
0: Finns det någon förklaring här då?
1: Ja, den förklaring som ges, den handlar om varför politikernas arvoden har ökat. Då pratar vi om årsarvoden i det här. Och där handlar det om att de ska ha fått ett högre basarvode eftersom de förväntas ta ett större ansvar.
0: Och Hjalmar, vi hänger kvar i regionen, för den här nyöppnade primärvårdsakuten i Umeå kan inte ha öppet hela sommaren.
1: Den kommer ha stängt en månad från 20 juli fram till mitten av augusti eftersom regionen inte lyckats rekrytera sommarvikarier. Nyligen så ersatte ju den här primärvårdsakuten den tidigare primärvårdsjouren. Och under den stängningen som blir då i sommar så hänvisas patienter med besvär som inte kan vänta till sin hälsocentral på dagtid.
0: Och i nyheterna idag, Hjalmar, hör vi också om ankringsplatser, och då snackar vi på land. Vad är detta?
1: Ja, det är ingenting för båtar, utan det handlar om att polisen vill ha hjälp med tips på platser där tjuvar i stöldligor tillfälligt förvarar sitt stöldgods. Och vi kommer i nyheterna att höra från polis Per Rydberg, han som berättar vad det är de hoppas att man i allmänheten kan hålla ögonen öppna efter och titta efter för att kunna hitta såna här ankringsplatser.
0: Vi uppmärksammar också att det är världsbidagen. Vi besöker en biodlare och vi ska också prata med en biexpert. Det är så att på SLU så vill man nu ha hjälp att kartlägga vilda honungsbin. Mer om det här i P4 Västerbottens morgonprogram.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Lloyd Wade är det som sjunger där tillsammans med henne. 22 års väntan är över. Arsenal är Premier League-mästare. Och det här är tack vare att Bournemouth snodde poäng av Manchester City. Det är alltså första gången sedan 2004 som Arsenal kan fira en Premier League-titeln igen. Det här efter att ha suttit i förarsätet i toppen av den här tabellen i stort sett hela säsongen. Men nu kunde den här efterlängtade ligatiteln säkras igår kväll i Bournemouth när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Och det var stort firande såklart på gatorna igår.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska strax koppla upp SMHI här i vanlig ordning den här tiden på morgonen för att få en inblick i vad onsdagsvädret har att bjuda på. Först U2, With or Without You.

0: Ja, det har ju varit blött och grått i Västerbotten här det senaste dygnet. Frågan är ju om vi får se solen idag. Vad säger du, Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI?
1: Jo, men det tror jag att vi kan göra. Men det är en del moln kvar fortfarande och lite regn till och från. Och det drar vidare norrut här nu under förmiddagen. Så att de södra delarna och också även de västra är väl där som solen kommer kika fram först.
0: Men den som väntar på något gott då i de norra delarna får också sol senare
1: idag? Ja, jag tror absolut. De kommer få lite sol också, men kanske senare i eftermiddag.
0: Jag förstår. Temperaturmässigt då, vars ligger vi idag?
1: Ja, men det ser ut som att i söder då, där det kommer fram lite mer sol snabbare, så kan det stiga upp till en 13-18 grader. Medan de norra delarna som då får lite mer moln, så kanske ungefär 8-13.
0: Och kommer det blåsa någonting?
1: Det är ganska svaga vindar idag, så att vinden tror jag inte man kommer märka av så mycket.
0: Men ganska stillsam, solig eftermiddag kväll då i Västerbotten. Ska vi sammanfatta det så, även om det startar lite grått?
1: Ja, men det kan
0: grått.
1: Det absolut bli. Ja, precis.
0: Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, jag önskar dig en trevlig onsdag.
1: Detsamma.

0: Killing med Liamo. Christian Lönner ger oss nu Ekot på en minut.
1: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
2: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.
0: Och du lyssnar på P4 Västerbotten. Just nu så är det hög tid att skicka in bidrag till vår egen musiktävling P4 Nästa stjärna.
3: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa stjärna.
4: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
4: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
3: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
4: För mer information om tävlingen,
3: gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa stjärna.

0: Shakira med Whenever, Wherever här i P4. Hjalmar Åhman med mig nu. Och polisen efterlyser tips om ankarplatser.
1: Det handlar om platser där stöldgods lagras. Vi hör vad man ska hålla utkik efter.
0: Men först så hör vi nu om skillnaderna i löneökning mellan topppolitiker och sjuksköterskor i Region Västerbotten.
1: På 10 år har regionråden Peter Olofsson och Niklas Sandströms arvoden ökat mer än sjuksköterskornas löner inom Region Västerbotten. Det får barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå att rasa.
2: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
3: Från 2015 till 2025 har årsarvodet för det moderata oppositionsrådet Niklas Sandström ökat med 59%. För det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson var ökningen 45%.
4: Arvoden för politiker är känsligt vad man än pratar om, och det väcker känslor och det får man av respekt för.
3: En förklaring är att regionråden har fått ett högre basarvode då de förväntas ha ett större ansvar, berättar Sandström.
5: Det ska väl spegla det ansvar och roll som man har i ledande politiker.
3: Under samma period har lönen för grundutbildade sjuksköterskor i länet ökat med 34%. Susanne är missnöjd över sin löneutveckling de senaste 10 åren.
2: För det jobb jag gör så är jag ju inte nöjd. Så det, jag tycker inte alls att det känns rättvist.
3: Peter Ahlstam är narkossjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus.
6: Det känns lite orättvist ändå, tycker jag. Med tanke på hur mycket sköterskorna får slita och jobba.
3: Det är avgående fullmäktige som fattar beslut om arvodeshöjningen baserat på landstingsprisindex. Men nästa år kommer regionrådens arvoden för första gången inte att öka. Niklas Sandström igen.
5: Det är en del i att politiken ska minska sina kostnader, och det har ju alla politiker ställt sig bakom.
1: Reporter här var Emma Gasson. Nu tar polisen i Region Nord allmänheten till hjälp för att hitta tjuvnästen, eller så kallade ankargömmor.
7: Det är ett ganska vitt begrepp som innefattar ganska mycket. Det kan vara allting ifrån en lada ute i skogen som någon väljer att gömma tjuvgods i. Det kan vara en Airbnb som någon hyr för att bo där ett kortare tag. Det kan vara en så kallad skenskrivningsadress, det vill säga att man skriver sig på en adress i Sverige för att har någonstans att vara.
8: Vi möter polisen Per Rudberg vid polishuset i Umeå, och han arbetar med internationell brottslighet som pågår i länet. Om du hittar hygienartiklar i skogen eller en konstigt parkerad bil ute i ingenstans, ja, då kan det röra sig om en ankarplats där kringresande stöldligor mellanlagrar sitt stöldgods innan det skickas ut ur landet.
7: Säg att man vill hålla sig under radarn. Då kanske man bor i ett tält eller i en husbil eller någonting, och då kanske man dumpar sitt skräp i naturen och någon ser det.
8: Är det något speciellt gäng som ni letar efter, eller en tjuvliga?
7: Nej, det är ju ett pågående problem. Vi vet ju att vi har väldigt många över året som är här att begå brott.
1: Reporter här var Sofie von Zweiberg. Det blev kortvarigt att vattnet var tillbaka för dem på Ersboda i Umeå som var utan vatten under reparationsarbeten igår. När vattnet släpptes på igår kväll så upptäcktes en ny läcka och vattnet har fått stängas av igen. Och reparationsarbete av den nya läckan ska starta nu under morgonen, skriver Vakin. Vattentankarna står kvar utställda vid Gamla Centrum, Ystervägen 1A och Ystervägen 123. Och Vakin skriver att man beklagar givetvis denna situation och tackar för tålamodet.
0: Hjalmar Åhman med nyheterna här i P4 Västerbotten. Och Kristin Salström på SMHI, hon berättar att den här molniga morgonen, lite regn har vi idag, det kommer att dra norrut och solen tittar fram söderifrån och når Västerbotten under dagen. Och då snackar vi också temperaturer upp mot 18, kanske till och med 20 grader där solen är, i övrigt 8 till 13 grader idag.

0: Dolly Parton here. You go, come again.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och jag har bara en fråga i mitt huvud just nu. Det är hur det är i trafiken. Elisabeth Edberg, som tur att du är med mig.
5: Ja, men vi är alltid med er på trafikredaktionen. Och det jag kan berätta då, det är E45an Dorotea. Och då är det mellan Dorotea kyrka och Strömåker som det är beläggningsarbete som man kommer arbeta med idag. Och man håller på med start nu faktiskt och håller på och jobbar där. Så då blir det lite trångt att få samsas med dem. I övrigt så ser det ut som att det inte är några större störningar att berätta om. Skulle du vilja tipsa mig om sånt så gör gärna det på vår tipstelefon. Numret är 020 999 444.
6: Det här är P4 Västerbotten.
7: Sveriges Radio.
0: Och nu Radiosporten. Och det handlar såklart om gårdagens oerhörda fotbollsdramatik i England.
8: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
9: Arsenal are Premier League champions once again.
10: För första gången på 22 år. Nu är Arsenal Premier League-mästare igen. Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
8: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag. På söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
11: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
12: Jag tycker att det är felaktigt.
11: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
8: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.

0: Aftonreporter med mig nu. Vi ska snacka kräftor, för en ny kräftart som kommer från Stilla havet har ju hittats här utanför Husum. Det är Öviks kommun, lite söder om vars vi är. Det sägs vara det första fyndet i Sverige.
1: Ja, precis. Det är en 5 mm lång så kallad kommakräfta som lever i botten sedimentet och har tidigare observerats i både Tyskland och Finland.
0: Och då tänker man direkt när det kommer nya arter, är den här farlig på något sätt eller ställer den till det? Den är ofarlig, va?
1: Den är ofarlig, säger Länsstyrelsen i Västerbotten. Men hur den påverkar sin omgivande miljö, det vet man inte riktigt. Men de säger att det är betydligt enklare att förebygga spridning än att hantera liksom, konsekvenserna som det skulle kunna innebära.
0: Du, kräfter, är det något som du brukar käka på sommaren? Är det en favorit?
1: Mängder. Min familj fiskar kräfter.
0: Asså! Men du, då är du expert. Jag har ju typ ätit kräfter en gång i mitt liv när jag var barn. Alltså, alla gör inte det här uppe i norra Sverige. Men ja, du får lära mig lite grann då hur man ska tillaga dem.
1: Absolut.
0: Men du, nu när det har kommit en ny art, hur ska man agera om man ska ut och bada här vid de här områdena?
1: Ja, så då Länsstyrelsen, för att förebygga spridningen, så uppmanar de alla badgäster, fiskintresserade och båtägare att tömma, tvätta och torka sin utrustning som ska flyttas. Egentligen så att man liksom inte för det här vidare. Så är det.
0: Om du ska till Västernorrland alltså och bada ut med kusten, då kan det vara bra att ta det säkra för det osäkra och rengöra detta.
2: P4 Dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Colby Calais heter hon, Bubbly heter låten. Ja, vi hör ju den här morgonen, inte minst i sporten, om att Arsenal nu efter 22 års väntan har kammat hem titeln som Premier League-mästare. Och Elin Moberg och Joel Jakobsson, det är bra att ni är med mig den här morgonen, för jag snubblar ju över uttryck som jag aldrig hört tidigare. De är mästare i kavaj.
1: Ja, exakt.
0: Redan där tog det stopp för mig.
1: Ja, nej, men så att vinna i kavaj, om vi ska förklara liksom vad det innebär.
0: Precis, jag vet att det är många lyssnare nu som vet exakt vad det innebär och många som inte har aning.
1: Mm. Ja, nej, men så att det är ju då egentligen när man inte spelar en match, utan de man konkurrerar med i serien, när de förlorar en match som gör att
0: man
1: de
0: lutar sig tillbaka
1: ut,
0: i kavajen.
1: Liksom. Exakt.
0: I soffan.
2: Mm. Det måste vara så tråkigt ändå på något sätt att vinna på det sättet. Alltså man vill ju ändå ha fans.
0: Ja, men precis. Då kan jag, men å andra sidan så sitter man ju kanske... Ja, den här energin av att spela en match, slå in ett mål och då vinna, det måste ju vara det ultimata.
1: Exakt, få gå ut och fira med fansen uppe på läktarna. Liksom.
0: Precis, nu så vann de ju för att då Manchester City tappade poäng mot Bournemouth och då räknades poängen ut och Arsenal vann. Är det så vi förstår det helt enkelt?
2: Ja, absolut. Och jag fattat det som att det är den här tränaren som har liksom lyft det här laget.
1: Ja, det är min tolkning också.
0: Berätta mer.
1: Nej, men det är en gammal fotbollsspelare som numera är tränare i Arsenal, Arteta. Och de har kritiserat ganska mycket, har jag noterat, den här säsongen liksom, för att de spelar väldigt tråkigt. Mm-hmm. Tråkig fotboll.
0: Vad är tråkig fotboll då?
1: Det är väl defensiv och kontrollerande, inte så anfallande.
2: Pass, pass, mål.
1: Ja, men typ.
0: Eller pass, pass, pass, pass, pass, passa tillbaka.
1: Hem till mål igen.
0: Ja. Sen mål.
2: Sen mål.
1: Men det fungerar uppenbarligen. Så det är väl hans taktik.
0: Ah, ja, precis. Alltså Premier League. Det, vi snackar högsta ligan nu i Storbritannien, gissar jag.
1: Mm.
0: Följer ni såna här matcher? Jag förstår, Joel, du har sett en och annan.
1: Ja, men jag kollar ibland.
0: Och Elin, du också är alltså,
2: ja, men alltså lite ofrivilligt. Det finns någon annan där hemma som väldigt gärna vill att vi ska se fotboll. Så ofrivilligt tittare skulle jag vilja säga.
0: Avslutningsvis vill jag då också veta då, nu när jag har fotbollsexperterna här med mig. Vad är skillnaden på Premier League-fotboll när man då som tittare och det här svenska vi har?
1: Allsvenskan typ.
0: Ja, typ allsvenskan.
1: Ja, jag vet inte. Allsvenskan blir ju lite bättre. Men alltså, det är ju liksom en nivåskillnad som heter duga. Helt annan ekonomi också. Men man kan väl säga att i allsvenskan är det träben och lite mer finlir i Premier League. Kanske.
2: Men vi har en svensk spelare i Arsenal.
1: Ja,
2: Gökeres.
1: Precis. Så han är med och vinner nu. Så det är jättekul.
0: Grattis.
3: Mm. Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Crush med Jennifer Page.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: P4 Västerbotten är din morgonradio även idag. Tack för att du lyssnar. Och vi hör idag att polisen här i Region Nord just nu jagar tjuvnästen. De kallas också för ankargömmor. Och det här är helt enkelt platser där stöldligor mellanlagrar sitt stöldgods innan det förs ut ur landet. Och vad kan det här vara då? Jo, lador i skogen skulle det kunna vara. Det kan också vara en hyrd Airbnb-bostad eller en skenskrivningsadress. Det här säger polisen Per Rudberg som vi hör under morgonen och som jobbar mot internationell brottslighet. Och han säger också att det här är ett återkommande problem. Nu så vill alltså polisen ha hjälp från allmänheten att hitta ankargömmorna. Så hittar man någonting som är misstänkt, ja men då tipsar man såklart polisen. Vi ska få ekonyheterna alldeles strax. Klockan närmar sig 7.

0: Ed Sheeran, Sapphire. Hur skulle det vara om det satt kameror på ditt jobb som övervakade dig för chefens räkning? Ja, vi ska höra nu om ett företag som satt upp kameror för att kontrollera de anställda. Vi får Ekot nu med Christian Lönner.
1: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gärsberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju deras arbetsgivare ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnas in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på vid en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
5: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
7: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
6: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har sett som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribrocks bil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
8: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
9: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
10: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
1: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: P4 Västerbotten med mig Tora Larsson. Det är världsbidagen idag. Vi besöker en biodlare i länet. Och så hör vi från Skellefteå. E4 ska ju dras om här, men den här omdragningen skjuts upp 2 år. Vi har med oss kommunalrådet. Och trafikläget idag, det har varit ganska lugnt hittills. Elisabeth Edberg, vad är det senaste?
11: Det senaste tycker jag ser ut att vara att lugnet håller i sig. Inga större störningar eller incidenter heter det. Jag nämnde tidigare E45 Dorotea, och då är det mellan Dorotea kyrka och Strömåker som det kommer pågå beläggningsarbete som man har dragit igång här nu på morgonen. Och i tågtrafiken så är det då SJs nattåg som är försenat och då börjar närma sig Nordmaling för fortsatt vidare färd till Umeå. Så att det är på väg fram, men har behövt invänta lite andra tåg och tågmöten och så. Så det är väl den försening jag hittar just för stunden. Trafikredaktionens tipstelefon, numret är 020 999 444.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson, Hjalmar Åman är med mig nu och vi pratar Region Västerbotten och skillnader i löneökningar. För Hjalmar, det är ju så att regionråden har fått en högre löneökning än vad sjuksköterskorna har fått.
1: Ja, regionråden, det är ju då topppolitikerna både i opposition och i styrande ställning då. Och vi tittar på åren 2015 till 2025, alltså de 10 åren, så har oppositionsrådets arvode, årsarvode, ökat med 59% och regionrådet fått en ökning på 45%. Och när man då tittar på sjuksköterskornas snitt för samma år, så då landar den på 34% löneökning. Och de här uppgifterna, de upprör barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå.
2: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
0: Finns det någon förklaring, funderar man ju på?
1: Ja, det kanske det gör någonstans. Den förklaring som har getts, det är varför regionrådens har fått så ökat årsarvode. Och där är förklaringen att basarvodet ökat då regionråden förväntas ha ett större ansvar.
0: Vi kommer också höra Thomas Sjögren som är docent i nationalekonomi kommentera de här siffrorna. Men vi hör också om att polisen efterlyser tips och det gäller ankringsplatser. Man tänker då att det har med båtar att göra, men det här är någonting helt annat.
1: Det är ju också ett problem med båtmotorstölder och så, men det är inte det man vill ha tips om i det här fallet, utan nu handlar det om platser där tjuvar i stöldligor tillfälligt förvarar stöldgods. Så det kan vara väldigt olika saker och typer av platser det här som man ska hålla koll på. Det kan vara allt ifrån tältning mitt i skogen till någon form av fastighet. Per Rudberg som är polis förklarar.
3: Det kan vara allting ifrån en lada ute i skogen som någon väljer att gömma tjuvgods i. Det kan vara en Airbnb som någon hyr för att bo där ett kortare tag. Det kan vara en så kallad skenskrivningsadress, det vill säga att man skriver sig på en adress i Sverige för att ha någonstans att vara.
0: Och den här morgonen så kan det vara lite klurigt med morgonduschen och då gäller det delar av Ersbodområdet i Umeå.
1: Ja, en annan kanske blev lurad där igår kväll när vattnet kom tillbaka och så försvann det igen. Det var nämligen så att en ny vattenläcka upptäcktes, så det är fortsatt torrt i kranarna på delar av Ersboda i Umeå. Vaken gräver vidare idag och man har de utställda tankarna från igår vid Gamla Centrum, Ystarvägen 1A och Ystarvägen 123. Och Vaken skriver att man beklagar givetvis den här situationen och man tackar för tålamod.
0: Alla våra nyheter finns i appen Sveriges Radio. Tryck på lokal.

0: Ja, det är ju Cruel Summer med Taylor Swift här i P4 Västerbotten. Den planerade omdragningen av E4 genom Skellefteå, den skjuts nu upp 2 år. Den här byggstarten flyttas från 2029 som var tänkt till 2031. Och nu har jag med mig Skellefteås socialdemokratiska kommunalråd Lorenz Burman. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad säger du? Det skjuts upp ytterligare 2 år här.
1: Ja, vad ska man säga? Det är klart att vi känner ju stor frustration och det är klart att man är kritisk. Förbifart E4 som vi kallar det, den är väl en fråga man har jobbat med i snart 50 år. Med våren 2022 då fick vi den inlagd och finansierad i den nationella transportplanen. Men det är klart att nu besked att den ytterligare försenas och så från det att den är inlagd då 2022 och byggstart någon gång, kanske tidigast 2031, så tar det alltså 10 år. Och man känner ju att sådana här långa ledtider kan man inte ha när det gäller sådana här stora viktiga projekt, nationella projekt.
0: Ja, för E4 går ju idag genom Skellefteå centrum och den här omdragningen som då ska ge en förbifart, hur viktig är den?
1: Ja, den är ju viktiga flera synpunkter. Dels så har ju staten kritiserat oss i många, många år. Och det har ju att göra med att vi har höga luftföroreningar i centrala stan. Så det behöver vi ju lösa och också naturligtvis trafiksäkerheten i centrala Skellefteå. Sen har ju kommunen vidtagit våra åtgärder som fanns mot krav redan 2012. Och det var att vi ska öka kollektivtrafiken, bygga mer gång- och cykelvägar. Bygga central Karlborgsbro för att underlätta dagens trafik genom E4. Men parallellt med det så var det ju också ett löfte om att vi skulle få så småningom en E4. Och det fick vi 2022 då, som jag sa, i nationella planen. Men processen är alldeles för långsamma och det innebär ju att det blir som ett evighetsprojekt. Man kan väl säga att om man inte har bestämt ett färdigställande år när projekt ska vara klart, så blir det ju heller ingen brådska att starta igång ett sånt projekt. Och det är ett problem.
0: Trafikverket säger ju att uppskjutningen då beror på att man ska hinna med miljötillstånd, byråkratiska beslut. Har du förståelse för detta?
1: Jag kan ju förstå vad man säger, men jag kan inte förstå att det ska behöva vara på det sättet att det ska av den anledningen skjutas på återigen, för det finns ju fortfarande inga garantier att det är byggstart 2031. Vi var ju kritiska redan när vi fick beskedet att byggstarten skulle vara 2029. Och det är klart att 10 år efter man har lagt in i nationell plan men fortfarande inte kommer igång att bygga med sånt viktigt projekt också. Det systemet fungerar ju inte i längden, utan det som är vinnerliga projekt. Och där behöver man nog fundera på, tycker jag, ganska allvarligt. Och det är säkert många projekt i Sverige. Men hur man ska hantera de här processerna när det gäller statlig infrastruktur. Och ett problem det är att man bestämmer inte när ett projekt ska vara färdigt. Och som jag säger, att har man inget färdigställande år, exempelvis för E4 förbifart Skellefteå, då finns det ju heller ingen drivkraft eller brådska att starta igång. Och så jobbar man exempelvis inte i kommunen. När vi bygger en förskola, när vi bygger rondeller, när vi bygger någonting, så har vi beslutat när projektet ska vara klart. Men så jobbar inte staten. Och det gör ju att det är evinnerliga projekt då, och lång väntan. Och risk naturligtvis också att ett sådant projekt som E4 förbifart Skellefteå kan hamna utanför nationell plan igen. Och det har vi sett många exempel på genom åren att så kan hända.
0: Avslutningsvis då, Lorenz Burman, är det som är lösningen att man istället för byggstart sätter ett färdigställande år?
1: Så är det. Och jag kan ta ett annat exempel och det är Norrbotniabanan. Det finns ju fortfarande inget år bestämt när den ska vara färdigställd mellan Dåva och Luleå. Och det gör ju också att då behöver man inte heller ha brådskan att starta, anser ju jag. Så att bestäm när projektet ska vara klart och jobba en tidplan utifrån det. Då vet ju också kommuner och regioner vilken spelplan som gäller. Naturligtvis också Trafikverket, men det är ju viktigt att regeringen skulle kunna sätta sådana beslut. Det skulle också underlätta för mycket av de olika projekten som är viktiga, inte minst då i Fyra förbifart Skellefteå.
0: Lorentz Burman, socialdemokratiskt kommunalråd, tack för att du var med i P4. Vi söker Trafikverket under dagen för att ställa den här frågan om det skulle kunna vara en möjlighet att sätta ett sådant färdigställande datum.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: I've been thinking about you, London Beat. Ja, vi hör att den planerade omdragningen av E4-an genom Skellefteå nu skjuts upp 2 år. Lorenz Burman, kommunalråd, socialdemokrat, han tycker det här har tagit alldeles för lång tid. Här och nu så ska vi få en ekouppdatering med Christian Lönner.
1: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. 3 alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins 2 dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
0: P4 Västerbotten är kanalen. Jag som heter Tora Larsson är ditt sällskap denna morgon. Vi ska strax få lokala nyheter. Hjalmar är med oss och sen besöker vi biodlaren Åke i Tavelsjö. Det är ju världsbiodlaren.

0: Hosier med Too Sweet. Det är stor skillnad i löneökningen mellan toppolitiker och sjuksköterskor i Region Västerbotten, Hjalmar.
1: Det här reagerar sjuksköterskor i Umeå kraftigt på, men vi har också en forskare som vill lägga in en brasklapp.
0: 7:30 är klockan.
1: På 10 år har regionråden Peter Olofssons och Niklas Sandströms arvoden ökat mer än sjuksköterskornas löner inom Region Västerbotten. Det får barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå att rasa.
2: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
3: Från 2015 till 2025 har årsarvodet för det moderata oppositionsrådet Niklas Sandström ökat med 59%. För det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson var ökningen 45%.
4: Arvoden för politiker är känsligt vad det man än pratar om, och det väcker känslor och det får man ha respekt för.
3: En förklaring är att regionråden har fått ett högre basarvode då de förväntas ha ett större ansvar, berättar Sandström.
5: Det ska väl spegla det ansvar och roll som man har i ledande politiker.
3: Under samma period har lönen för grundutbildade sjuksköterskor i länet ökat med 34%. Susanne är missnöjd över sin löneutveckling de senaste 10 åren.
2: För det jobb jag gör så är jag ju inte nöjd. Så det, jag tycker inte alls att det känns rättvist.
3: I fjol fick Niklas Sandström ett årsarvode på över 1,2 miljoner och Peter Olofsson drygt 1,3 miljoner. Det är nästan 3 gånger så mycket jämfört med medellönen för sjuksköterskor. Peter Ahlstam är narkossjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus.
6: Det känns lite orättvist ändå, tycker jag. Med tanke på hur mycket sköterskorna får slita och jobba.
3: Det är avgående fullmäktige som fattar beslut om arvodeshöjningen baserat på landstingsprisindex. Men nästa år kommer regionrådens arvoden för första gången inte att öka. Niklas Sandström igen.
5: Det är en del i att politiken ska minska sina kostnader, och det har ju alla politiker ställt sig bakom.
1: Och reporter var Emma Kasson. Jämförelsen den handlar om ett par personer ställda mot en större grupp. Något man måste ha i åtanke, menar Thomas Sjögren som är docent i nationalekonomi vid Umeå universitet.
7: Man får alltid vara lite försiktig när man gör såna här jämförelser. Och det man gör nu är att man jämför en grupp, sjuksköterskornas utveckling, med en individ eller några individer. Och det som man får vara uppmärksam på i det fallet är att en individs löneutveckling under en period, en 10-årsperiod, det kan ju bero på flera faktorer.
1: Thomas Sjögren där, som är docent i nationalekonomi vid Umeå universitet, Handelshögskolan. Den nya primärvårdsakuten vid universitetssjukhuset i Umeå stänger 4 veckor i sommar. Det var i mars som Region Västerbotten öppnade primärvårdsakuten. Den ersatte då primärvårdsjouren. I sommar ska den vara stängd från 20 juli till mitten av augusti eftersom regionen inte lyckats rekrytera sommarvikarier. Patienter med besvär som inte kan vänta hänvisas då till hälsocentral under dagtid. Det blev kortvarigt att vattnet var tillbaka för dem på Ersboda i Umeå som var utan vatten under reparationer igår. När vattnet släpptes på igår kväll så upptäcktes en ny läcka och vattnet har fortsatt fått stängas av igen. Och reparationsarbetet av den nya läckan ska starta nu under morgonen, skriver Vakin, som skriver att man beklagar denna situation och tackar för tålamodet.
0: Och här i P4 Västerbotten hör vi att en tredjedel av Sveriges drygt 300 vildbiarter är allvarligt hotade. Och man ser en nedåtgående trend även när det gäller fjärilar. Men hos biodlaren Åke så är ingen nedåtgående trend. Vi besöker honom och bina strax. Reportrarna Joel och Elin är på väg till Tavelsjö i detta nu för att säga god morgon till bina och dess odlare Åke Jonsson. Innan sportnyheterna här i P4 så hör vi nu Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: Ja, det är ju Bruce med Waiting on a Sunny Day. Ja, jag sa ju det att en tredjedel av Sveriges drygt 300 vildbiarter är allvarligt hotade. Reporter Joel Jakobsson, du har ju tagit dig till en biodlare.
1: Ja, precis. Jag är ute hos Åke Jonsson i Tavelsjö. Och det är en mulig men jättefin morgon här. Så vi står på hans biodling och ska alldeles strax se hur det går till.
0: Hur de mår den här morgonen.
1: Exakt.
0: Du, jag hoppas inte att du blir stucken. Vi återvänder till dig alldeles strax, för nu så ska vi få Radiosporten. Och det handlar om fotbollsdramatiken som var total i England igår. Jonas Enarsson.
2: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
2: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
2: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
5: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest, eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
5: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.

0: Sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, sjunger Fanny Avon. En tredjedel av Sveriges drygt 300 vildbiarter är allvarligt hotade. Och fjärilar visar samma nedåtgående trend. Men hos biodlaren Åke Jonsson så är ingen nedåtgående trend. Joel Jakobs

0: starta upp när det blir bra. De gör liksom det som är nödvändigt för dagen.
1: Just det, och när det är som absolut mest, ungefär hur många är det då?
0: Man räknar med 50-60 000 bin. Drottningen lägger ju 2 000 ägg per dygn när det är högsommar.
1: Och du har varit aktiv sedan 1998 som biodlare. Jag är född 99. Vad är det som har drivit dig att hålla på så pass länge som du har gjort?
0: Ja, det är nog trädgården. Vi flyttade till Tavelsjön 74. Så var det mycket med trädgård. Och jag gick även en bikurs då, men det blev inga bin. Utan 98 då startade vi upp med den och en ny kurs. Sen så har jag varit aktiv och att det har blivit så stor del av mitt liv, det hade jag nog inte tänkt.
1: Och hur ser utvecklingen ut för, eller som biodlare här i Västerbotten?
0: I Västerbotten så har vi vår lokalförening Umeåorten. Vi är ju en av fem föreningar i Västerbotten och Umeåorten, det är den största föreningen. Och vi har en stadigt uppåtgående trend. Vi är ungefär 170 medlemmar idag och vi är två cirkelledare i föreningen som kör nybörjarkurser. Vi har även fortsättningskurser. Och då tar vi emot, nu fick vi öka på antalet år för det var så lång kö, så vi hade 15 var i varje kurs. Ändå var det de som fick stå utanför. Och det som är kul är att förr var det ju äldre män och idag är medelåldern lägre och hälften av deltagarna är flickor. Och ofta bor man på landet, man har höns och man vill liksom odla sina egna matvaror.
1: Mm. Just det. Vildbina i landet håller på att minska. Vad är det för skillnad på den här typen av bin som du har och vildbin? Vad är det för skillnad?
0: Våra honungsbi är ju, de lever i samhällen. Och det gör inte solitärbin, getingar och humlor. Utan det är drottningarna som övervintrar i hålrum under vintern och bygger upp en liten kaka och lägger ägg. Honungsbiet finns inte i våran del av landet om inte biodlarna gav dem husrum och hjälpte dem. De är inte något som finns vilt här utan det är solitärbin. Och där finns det, fick jag lära mig någon gång, cirka 150 olika arter. Men det är de som minskar. Men eftersom vi blir fler biodlare så ökar vi antal honungsbin.
1: Så att totalen blir större menar du egentligen?
0: På honungsbit eller? Mm. Ja. Mm.
1: Just det. Vore det möjligt att öppna upp den här bikubban och kolla inuti?
0: Vi kan öppna på locket. De är ju inte ute och flyger. Någon enstaka ute, en liten modig rackare. Men vi öppnar så får du se. Det är ju täckplast här nu. Och om du lägger handen på här så känner du det värme. Och det gör det på våren när jag öppnar första gången. Och känner jag värme då vet jag att det finns en levande produktiv drottning i kupan. Finns det ingen drottning då är det kallt och då går samhället under. Men när de börjar lägga ägg så då ökas temperaturen inne i centrum här på klotet till ungefär 35 grader. Den värmen måste finnas för att ynglet ska utveckla sig.
1: Jättehäftigt. Jag står här med handen på den här lilla plastskyddet över och man ser hur de kämpar där inne men man känner även en påtaglig värme här på ytan. Så det är superhäftigt. Åke, tack så jättemycket.
0: Mm, tack.
2: Och reporter här vid bikupan i Tavelsjö, ja det är Joel Jakobsson.
3: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovski, lokal musik här i P4 Västerbotten. Och regionråden i vårt län, ja, deras löner har ökat mer än sjuksköterskornas löner under en 10-årsperiod. Det moderata oppositionsrådet Niklas Sandströms lön ökade med 59% mellan 2015 och 2025. Och det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofssons lön ökade med 45%. För grundutbildade sjuksköterskor i länet så ökade lönerna samma period med 34%. Thomas Sjögren, han är docent i nationalekonomi, och han säger så här om de här skillnaderna.
1: Vid ett första påseende så kan det ju stå ut lite grann, men man får alltid vara lite försiktig när man gör såna här jämförelser. Och det man gör nu är att man jämför en grupp, sjuksköterskornas utveckling, med en individ eller några individer. Och det som man får vara uppmärksam på i det fallet är att en individs löneutveckling under en period, en 10-årsperiod, det kan ju bero på flera faktorer. Utöver att man följer den allmänna löneutvecklingen så kan man ju få en högre löneutveckling om man har kompetensutvecklingsinsatsen under perioden som gör att jag ska få en högre lön eller personen. Man kan få en kompensation för att man har mer arbetslivserfarenhet än tidigare. Man kanske under perioden har tagit på sig mer ansvar än tidigare eller fler arbetsuppgifter. Och det gör ju, sådana faktorer kan ju allt annat lika göra att man får en högre löneutveckling än en grupp. Den aspekten inte finns med, så att säga. Så det måste man nog ha med sig i en sån här jämförelse.
2: Även om det finns de delarna att ta hänsyn till, det väcker ju ändå känslor. Vi hör barnsjuksköterskan Susanne i Umeå och tycker att det här är förfärligt. Alltså finns det någonting som du hajar till på när du hör de här skillnaderna?
1: Det var ju någon som hade löneökning här på 59% under 10-årsperioden. Om man jämför det med 34 så kan ju det kan ju stå ut i en första jämförelse med påseende. Men återigen, man får vara lite försiktig, för det som jag nämnde, det är de här ytterligare faktorerna som kan ligga till grund för en löneutveckling som man måste nog beta lite mer i för att kunna verkligen säga om det är någonting som står ut.
2: Du nämnde ju några faktorer där som kan vara till grund för en kraftigare löneökning, som kompetensutveckling och större ansvar och sånt. Bortsett från det, är det då rimligt att löneökning skiljer sig mellan de här grupperna och individerna?
1: Skulle det inte vara att man kan hitta individspecifika faktorer i det här fallet, då är det ju en skillnad, så att säga. Och om man tar som räkneexempel, jag tog bara här, den genomsnittliga löneutvecklingen för en sjuksköterska, den har väl varit 39%, för grundutbildningen har varit 34%, och så var väl den kumulativa, eller var ökningen för regionrådet 45-46%. Och det är ju, per år är ju det en skillnad på att den ena får kanske en ökning på 3,8% ungefär per år i genomsnitt. Men en sjuksköterska i det fallet kanske skulle ha en ökning på runt 3,3% eller sånt där. Lite drygt 3,3%. Och det är ju en skillnad på 0,45 procentenheter per år. Och det låter ju inte så mycket per år, men den totala effekten, det vi kallar den kumulativa effekten, den blir ju då det vi ser efter 10 år, att det är en skillnad på 45% löneökning och 39. Och det kan vi fundera kring. Har man inte varit något utöver de här sakerna som jag nämnde här, då kanske det står ut lite grann, det håller jag med om.
2: Så en liten procentuell ökning årligen kan bli ganska stort när man ser på ett 10-årsspann?
1: Ja, absolut. Som jämförelse så kan man väl säga att den genomsnittliga löneutvecklingen under den här perioden, den här 10-årsperioden, den är, om jag har hittat rätt siffror, runt 2,8% per år. Så att i ett sånt perspektiv så har båda grupperna, både sjuksköterskorna och de här råden som du tog fram siffror på, har ju haft en bättre löneutveckling än genomsnittet.
0: Thomas Sjögren, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet, Handelshögskolan, här sa det när jag pratade med honom igår.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Alex Warren med låten Ordinary. Christian Lönner ger oss ekonyheterna nu klockan 8. Och vi har nu om ett toppmöte i Peking som följs med stort intresse av omvärlden.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
2: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt och att det nu ska bli ännu närmare.
1: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
2: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden. Och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen, att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
1: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
2: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att ja, alla viktiga världsledare vill komma till Kina och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
1: Säger vår Kina-reporter Hanna Salberg, tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
4: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
3: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
4: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
1: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
6: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
7: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
8: Beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
1: Reporter Jorma Ikehäimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
0: Jag fick som en helt ny syn på gråsuggan nu när jag hörde detta. Vilken gullig liten krabat det är. Vi ska också stanna i djurens värld och fortsätta prata bin. För forskare vill nu ha hjälp av allmänhet och biodlare för att ta reda på hur det vilda beståndet av honungsbin ser ut. Vi hör Joakim Rodriguez de Miranda som är forskare vid SLU om en liten stund. Men först trafikläget som verkar vara gott i Västerbotten denna onsdag morgon. Eller vad säger du, Elisabeth Edberg?
9: Jo, men det stämmer bra. Det är särskilt ute på vägarna. Där är det inga rapporter om att det skulle vara några större störningar. När det gäller sträckan mellan Umeå och Sundsvall i tågtrafiken och Norrtåg så meddelar de att det kan vara någon avgång här som har lite förseningar. Jag hittar två stycken och då rör det sig om 7 minuters förseningar på dem mellan Umeå och Sundsvall. Trafikredaktionens tipstelefon, numret är 020 999 444.

0: Zara Larsson, som man säger, utrikiska, med låten Look What You've Done. Det här är P4 Västerbotten med Tora och Hjalmar. Är det bra med dig, Hjalmar?
1: Ja. Jo, men det är bra. Nu tittar solen precis fram så där så att det har börjat bli skuggor.
0: Ja.
1: Så att det som regnade här under natten, det behöver man inte ens ha märkt om man la sig tidigt, vill jag på att säga.
0: Nej, just det.
1: För det var ju soligt igår också över dagen och så ja. Kommer solen tillbaka. Ja, nej, men det är härligt.
0: Ja, men det ska bli ganska soligt under dagen. Det drar regnvädret och molnen drar norrut här under onsdagen. Från väder till löner för regionråden här i Region Västerbotten. Deras löneökning har varit större än sjuksköterskors löneökning. Och då kollar vi på en 10-årsperiod.
1: Ja, och så pratar vi om 59% hit och 45% hit och 35% hit. Och det är delar av löner och så. Men det handlar om är då från 2015 till 2025 så ökade oppositionsrådets arvode och även regionrådets arvode då med 59 respektive 45% under den här 10-årsperioden då. Sjuksköterskorna i snitt, de fick 34% ökning. Och det här, det upprör exempelvis barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå.
2: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
0: Och vi har ju hört en expert om detta.
1: Mm. För den här jämförelsen handlar om ett par personer ställda mot en större grupp. Och det vill den här experten, som är Thomas Sjögren, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet, att vi ska ha i åtanke när vi hör om det här.
0: Du, vi hänger kvar i regionen, för den nyöppnade primärvårdsakuten i Umeå, den kommer inte ha öppet hela sommaren.
1: Nej, regionen har inte lyckats rekrytera sommarvikarier så att det blir stängt i ungefär en månad, men från den 20 juli till mitten av augusti. Det var ju nyligen som den här primärvårdsakuten vid Norrlands universitetssjukhus ersatte den tidigare primärvårdsjouren. Och under den här stängningen som blir i sommar då, så hänvisas patienter med besvär som inte kan vänta till sin hälsocentral på dagtid.
0: Och så vill polisen ha tips från allmänheten. Och det här handlar om ankringsplatser. Det är nästan lite spännande.
1: Ja, plums tänker man då. Nej.
0: Ja, precis. Ja, men det handlar ju om förvaring av stöldgods.
1: Ja, och det kan vara på många olika sätt som då exempelvis stöldligor tillfälligt förvarar sitt stöldgods. Per Rudberg vid polisen förklarar vad det är man kan tipsa om.
3: Det kan vara allting ifrån en lada ute i skogen som någon väljer att gömma tjuvgods i. Det kan vara en Airbnb som någon hyr för att bo där ett kortare tag. Det kan vara en så kallad skenskrivningsadress, det vill säga att man skriver sig på en adress i Sverige för att ha någonstans att vara.
1: Och polisen, de vill ju framförallt ha in sina tips via hemsidor, via e-tjänster som man har via polisen.se. Men det finns också ett tipstelefonnummer, kan du det i huvudet?
0: 114 14 va?
1: Ja.
0: Det är många telefonnummer man ska ha i huvudet, men det där tycker jag sitter. Den här låten har ett annat nummer i sin titel, Summer of 60. Vadå?

0: Ja, det är ju Summer of 69 med Bryan Adams. Nu ska vi till de här rackarna igen. Det är ju världsbidagen. Och här har vi några bin som surrar. Forskare tar nu för andra året i rad hjälp av allmänheten och biodlare för att ta reda på hur det vilda beståndet av honungsbin ser ut i landet och i Europa. Och nu har jag med mig Joakim Rodriguez de Miranda. Du är forskare vid SLU och du är också projektledare för den svenska delen av ett EU-projekt som heter Free Bee. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har också fågelkvitter. Du är utanför universitetet just nu. Är det en solig morgon hos dig?
1: Ja, det är en solig morgon. Jag sitter här på en liten berg med omringt av maskros och fågelsång som du kan höra.
0: Härligt. Men du, vi ska prata bin. Vad vet ni redan nu om hur det ser ut med vilda honungsbin?
1: Och, ja, det som vi vet i Sverige i alla fall, det som vi vet att det finns faktiskt vildlevande honungsbin ute i landet någonstans. Vi har fått in några rapporter. Så det är en bra veta, för att vi visste faktiskt ingenting hur det var med läget om vildlevande honungsbin. Så det är bra hittills. Men naturligtvis skulle vi få in här fler rapporter var någonstans de lever och bor, vilken sorts träd och vilken sorts förhållande. Så att det är det som vi forskar på.
0: Så ni behöver mer information helt enkelt för att kartlägga exakt hur det ser ut med de vilda honungsbina. Alltså, varför är de så viktiga?
1: Honungsbin är viktiga för oss också, för naturen. För att de lever i stora samhällen med många arbetarbin. Och de är faktiskt ett enda sorts bi som kan pollinera massor med samma sorts blommor samtidigt i en kort tid. Och det är därför att de är viktiga för oss som människor, för att de pollinerar våra grödor. Men också för plantor som alla blommar samtidigt, som alla dessa maskros som blommar samtidigt, alla behöver pollineras. Och det är honungsbin som är mest lämplig för den storskaliga massiva pollineringstjänsten.
0: Vilka grödor handlar det om? Alltså, jag tänker mat då. Kan du nämna något?
1: Ja, mat. Ja, just nu i Skåne finns det gott om raps som gör olja och biobränsle åt oss. Så raps är en stor sådär plant som vi odlar.
0: Du, hur ser hoten ut då mot de här vilda honungsbina?
1: Hoten med honungsbin, det finns fler på gång och det är lite oroande. Vi har haft varroa kvalstret ganska länge nu i Sverige, och vi har fått tag och grejer på hur att ta hand om kvalstret. Men det finns fler hot på väg hit, och det finns ganska oroväckande hot också bland dessa. Så det är därför också det är viktigt att veta hur det är med vildbeståndet, för att vi har ingen kunskap om hur de skulle kunna överleva med dessa hot.
0: Ja, hur allvarliga är de här hoten mot honungsbina?
1: Ja, så kvalstret är en. Vi kan ta hand om kvalstret som är helt beroende av honungsbin. Men det finns också lilla kuppskallbaggar som kommer norrut från Italien. Den förstör honungsförrådet. Och så har vi en annan sorts kvalster också, tropilelapskvalster, som är på väg hit västerut från Östeuropa. Och värst av allt har vi Vespa velutina, det är sammetshetting, eller en stor bollhetting som livnär sig på en rovdjur faktiskt. Livnär sig på honungsvig, honungsbisamhälle. Och den kan slå ut ett helt samhälle inom en halvtimme.
0: Oj, den är bålgetingen, den är kraftfull.
1: Ja, ja, den är jättekraftfull. Och den är specialerad på just honungsbin.
0: Mm-hmm. Här i Västerbotten så finns runt 400 biodlare och 15 000 om man kollar i hela Sverige. Och nu så vill ju ni på SLU då i det här projektet att de och även allmänheten som är ute i vår natur och i skogen ska rapportera in vilda bisamhällen. Vart är det man ska hålla utkik? Vars finns de?
1: Wild levande honungsbin eller fritt levande honungsbin, de kan finnas nästan överallt. Vanlig bris ursprungligen bor de i träd, i hålighet i träd, kanske 2-3 meter ovanför marken. Och man märker av att det finns honungsbin, att man, om man ser så här, när det är soligt väder, en massa med bin som surrar omkring en liten hål, och då kan det vara honungsbin. Förresten kan de också leva under tak eller i väg eller sådär, mänskliga bebyggelse. skorsten. Alles så där är möjligheter. Bara att det finns en ihålighet med kanske 5 liters utrymme där det kan bo i.
0: Ihåliga träd, skorstenar, under tak och så vidare. Och avslutningsvis då, Joakim Rodriguez de Miranda, vad gör man om man ser detta? Då rapporterar man in till SLU, eller?
1: Jo, exakt. Det enklaste är att göra en liten film och en bild och skicka den till 3b@slu.se, alltså freeb@slu.se, och då kommer vi att ta kontakt med rapportören och ta hand om informationen därefter.
0: Tack för det, Joakim Rodriguez de Miranda, som är forskare vid SLU och också projektledare för Freebie-projektet.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Vårens första dag, det är Lale som du hör här i P4 Västerbotten. Vi ska få en kort uppdatering från Ekot nu med Christian Lönner.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Free Fallen med Tom Petty. Polisen efterlyser tips om ankarplatser.
1: Det handlar om platser där stöldgods förvaras. Vi hör vad man ska hålla utkik efter.
0: Mm, och så om flytten av E4 i Skellefteå, den skjuts fram.
1: Och så om skillnader i löneökning inom Region Västerbotten. Från 2015 till 2025 har årsarvodet för det moderata oppositionsrådet Niklas Sandström ökat med 59% och för socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson var ökningen 45%. Under samma period har lönen för grundutbildade sjuksköterskor inom Region Västerbotten ökat med 34% och det upprör barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå.
2: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
1: En förklaring är att regionråden har fått ett högre basarvode då de förväntas ha ett större ansvar. Jämförelsen handlar om ett par personer ställda mot en större grupp, något man måste ha i åtanke, menar Thomas Sjögren som är docent i nationalekonomi vid Umeå universitet. Och du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Omdragningen av E4 genom Skellefteå skjuts upp i 2 år och Trafikverket flyttar byggstarten från 2029 till 2031. E4 går idag rakt genom centrala Skellefteå och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att istället bygga en förbifart. Men nu meddelar alltså Trafikverket att byggstarten skjuts upp och då hänvisar man till att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidplanen. Nu tar polisen i Region Nord allmänheten till hjälp för att hitta tjuvnästen, eller så kallade ankargömmor.
3: Det är ett ganska vitt begrepp som innefattar ganska mycket. Det kan vara allting ifrån en lada ute i skogen som någon väljer att gömma tjuvgods i. Det kan vara en Airbnb som någon hyr för att bo där ett kortare tag. Det kan vara en så kallad skenskrivningsadress, det vill säga att man skriver sig på en adress i Sverige för att har någonstans att vara.
4: Vi möter polisen Per Rudberg vid polishuset i Umeå och han arbetar med internationell brottslighet som pågår i länet. Om du hittar hygienartiklar i skogen eller en konstigt parkerad bil ute i ingenstans, ja, då kan det röra sig om en ankarplats där kringresande stöldligor mellanlagrar sitt stöldgods innan det skickas ut ur landet.
3: Säg att man vill hålla sig under radarn. Då kanske man bor i ett tält eller i en husbil eller någonting och då kanske man dumpar sitt skräp i naturen och någon ser det.
4: Är det något speciellt gäng som ni letar efter eller en tjuvliga?
3: Nej, det är ju ett pågående problem. Vi vet ju att det har väldigt många över året som är här att begå brott.
1: Säger Per Rudberg vid polisen till reporter Sofie från Zweiberg. Det blev kortvarigt att vattnet var tillbaka för dem på Ersboda i Umeå som var utan vatten under reparationsarbeten igår när vattnet släpptes på igen. Igår kväll så upptäcktes en ny läcka och vattnet har fortsatt varit avstängt. Reparationsarbete av den nya läckan ska vara igång nu här under morgonen, skriver Vaken.
0: Och den här onsdagen vädermässigt börjar ganska så muligt och grått i Västerbotten. Men det här regnvädret och molnen drar norrut idag och solen kommer söderifrån in över hela Västerbotten. Uppemot 18 grader som mest.

0: När vi gräver guld i USA, en låt som återigen är aktuell i och med VM i sommar. Over there.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Tack för det, Gerard. Här och nu Radiosporten med Jonas Enarsson.
2: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
4: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Victor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
8: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
2: Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion Jonas Enarsson.
0: P4 Västerbottens direktsända morgonprogram. Ja, det är det du lyssnar på just nu. Tora Larsson heter jag som är med dig.

majoriteten av de här anmälningarna de kommer från polisen eller skolan eller vården. Och antalet anmälningar hade också ökat från 2018 med hela 55%. Och 2018 var första gången man gjorde en sån här kartläggning. De här anmälningarna då, 500 000, ja det handlar om 233 barn som orosanmäldes. Och den här ökningen kan faktiskt bero på att tröskeln för att anmäla har blivit lägre. Johanna Garefelt som är projektledare för detta, hon säger att vi vet att hälften av de här anmälningarna leder till någon form av utredning. Och att det är tillräckligt många barn som far illa för att vi bör vara bekymrade.

0: That's so true, Gracie Abrams. Den i Västerbotten som sitter och väntar på att E4:an i Skellefteå ska dras om bort från stan och ut på sidan. Ja, den får vänta lite längre. Förbifart Skellefteå, det bygget skjuts upp 2 år. Byggstarten var satt till 2029, men nu flyttas den till 2031. Det här meddelar Trafikverket. Uppskjutningen av byggstarten beror på miljötillstånd och byråkratiska beslut som ska till. Skellefteås socialdemokratiska kommunalråd Lorenz Burman hörde vi tidigare i morse säga att det tar för lång tid detta. Trafikverket avböjer en intervju med oss i nuläget, men de hänvisar till att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidsplanen som ligger.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Ain't Today med Saga Ludvigsson i P4 Västerbotten. Markus Krunegård släpper ett nytt album på finska. Och dessutom så gör han några låtar i samarbete med det finska bandet Mauste Ty Töt. Hoppas jag sa rätt nu. Det är spännande med såna här finska namn. Mauste Ty Töt. Det här är ett band som har haft en stor inspiration för Markus Krunegård. Han säger till Sveriges Radio Finska att de hade stor del i att jag just började göra musik på finska. Så det känns helt rätt på alla sätt att få göra musik med dem. Hur låter de då? Vi ska se.

så låter bandet som inspirerat Krunegård till att göra musik på finska. Två låtar är med i det här samarbetet med Mauste Tytöt släpps i höst, men de kommer inte ingå i Krunegårds kommande finskspråkiga album. Marcus Krunegård har ju annars gjort mycket musik på svenska. Här kommer en av de låtarna. Tårar heter den.

0: Marcus Krudegård med låten Tårar. En ny kräftart med ursprung i Stilla havet har nu hittats utanför Husum. Vi rör oss alltså lite söderut i Västernorrland och Öviks kommun. Och det här fyndet av den här sortens kräfta, det är det första i Sverige. Den har inget svenskt namn ännu, men på latin heter den Nipoleucon hinumensis. Och det här är en liten rackare, bara 5 millimeter lång är den här kräftan som lever i botten sedimentet. Och tidigare har man sett den i Finland och i Tyskland. Och den här arten, den är ofarlig för människor och djur, skriver Länsstyrelsen i Västernorrland. Men man vet liksom inte hur den här kan påverka miljön runt omkring. Och Tove Lönnborg, som är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, hon säger att vi vet ännu inte vilka effekter den här nya arten kan få, men vi vet att det är betydligt enklare att förebygga spridning än att hantera eventuella då konsekvenser i efterhand. Och därför så uppmanas badgäster, fiskeintresserade och båtägare att tömma, tvätta och torka utrustning som ska flyttas. Något att tänka på om du rör dig i Västernorrland och ute vid kusten då.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Mystical Magical med Benson Boone. USA:s utrikesminister kommer till NATO:s möte i Helsingborg. Här är Ekonyheterna med Christian Lönner.
1: Igår kväll kom beskedet att USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO:s utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
2: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, med det ännu viktigare att man fortsätter att öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energi priset till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju deras arbetsgivare som ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
5: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som du klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
6: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
7: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
8: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
7: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
6: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lundner i studion.
0: Och P4 Västerbottens morgonprogram rullar vidare. Tora Larsson heter jag, och vi hör ju den här morgonen att regionråden, alltså toppolitikerna i Region Västerbotten, har fått en högre löneökning än sjuksköterskorna i samma region under en 10-årsperiod. Vi har reaktioner på det här strax, men först till våra lugna vägar. För Elisabeth Edberg, du har inte haft jättemycket samtal från som trafikreporter den här morgonen, va?
9: Nej, det har varit väldigt stillsamt på tipstelefonen när det gäller vårt län. Det har varit desto mer i Västernorrland, men det behöver vi inte lägga ut texten om här, utan vi har haft det faktiskt ganska trafiklugnt så som den här morgonen har varit då. Vill man tipsa, jag nås på vår tipstelefon, numret är 020 999 444.

0: C'est la vie med Robbie Neville, P4 Västerbotten här kanalen, och E4:an kommer fortsätta gå rakt genom stan, alltså centrala Skellefteå, lite längre än man kanske trott, eller hur Hjalmar?
1: Ja, för byggstarten av den omdragning som har varit på tal i många år, den skjuts nu upp i 2 år. Trafikverket flyttar byggstarten som tidigare var sagt skulle kunna vara 2029. Nu sägs det att den ska kunna bli 2031. Trafikverket tackar nej till intervju om det här, men hänvisar till att man har nu i den här nya prognosen för tid bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut också in i den här tidsplanen då. Lorentz Burman är socialdemokratisk kommunalråd i Skellefteå och säger så här.
2: Vi känner ju stor frustration, och det är klart att man är kritisk. Från det att den är inlagd då 2022 och byggstart någon gång, kanske tidigast 2031, så tar det alltså 10 år.
1: Och då pratar han om inlagd i den nationella trafikplanen.
0: Och så om regionrådens löneökning. Vi pratar Region Västerbotten, och då har alltså toppolitikernas löner ökat mer än vad sjuksköterskornas löner har ökat under en 10-årsperiod i samma region.
1: Ja, det handlar om mellan 2015 och 2025. Sjuksköterskor, de har i snitt fått 34% löneökning under den här perioden, men oppositionsrådets arvode då till exempel, det ökade med 59%. Och regionrådet fick 45% ökning av sitt årsarvode under den här perioden. Och det här det upprör barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå.
3: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
0: Men det gäller att tänka några extra varv när man jämför löneökning så här. Det menar en expert, eller hur?
1: Ja, Thomas Sjögren som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan nu med universitet vill att man noterar här att det handlar om att man jämför ett par personers löner med en större grupps lön.
0: Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio där du hittar alla våra lokala nyheter. Tryck bara på knappen lokalt och så väljer du Västerbotten som ditt flöde.

0: Superlim, Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi får lokal musik från Umeå, Freyr med låten New Man.

0: Lokalmusik i P4 Västerbotten, och du som skriver egen musik, det är ju din tid på året just nu. Nu har du chansen att bli ett av bidragen här i P4 Nästa Stjärna.
1: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt, till tävlingen P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan ju dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Du har på det fram till den 25 maj. Lycka till!
0: Fram till på måndag alltså, så tveka inte att skicka in ditt bidrag. Nu till en vattenavstängning i länet. Det gäller en del av Ersbodaområdet i Umeå. Vattnet är avstängt återigen här. Och Joel Jakobsson, reporter, du är på plats.
2: Ja, precis. Under morgonen så var jag ute i Tavelsjö och drack vatten ur en kallkälla där. Men nu har jag bett mig till Ersboda och står vid en tillfällig tank. Så kan vi prova lite om det kommer någon vatten i den.
0: Ah.
2: Jo då, det rinner på fint här borta. Så att, det här ska gå nog jättebra. Men det är väldigt lugnt här. Vi har inte sett några som har kommit och hämtat vatten. Men det blev ju ganska kortvarigt det här. Det var ju avstängt igår på grund av reparationsarbeten. Och så när de då släppte på vattnet igår så upptäckte de en ny läcka. Så då har vattnet fått stängas av igen. Och det pågår nu ett reparationsarbete med den nya läckan som har startat nu på morgonen, skriver Vakin på sin hemsida. Vattentankarna står utställda vid Gamla Centrum på Ystadvägen 1A och Ystadvägen 123. Vidare skriver Vakin att de beklagar för situationen och tackar för tålamodet.
0: Mm, och det är ju några adresser. Det gäller då Ystadvägen, Kylgränd, Glassgränd, Trattgränd och Vasslevägen, där man då just nu inte verkar ha något vatten. Men det finns ju vattentankar att hämta, och enligt dig då, Joel, så verkar det finnas gott om vatten i de här tankarna.
2: Det är absolut min uppfattning.
0: Här i P4 Västerbotten ska vi strax få en kort ekouppdatering från Sverige och världen tillsammans med Christian Lönner. Men först hör vi Coldplays Paradise.

0: Och från den tillfälliga vattentanken på Ersboda till vattenbristen i Skåne nu, för vi ska få en ekouppdatering på en minut med Christian Lönner.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.
0: Heja gråsuggan alltså. Det här är P4 Västerbotten, Pet Shop Boys nu, It's a Sin. Alldeles strax så ska vi få lokala nyheter här och nu med Hjalmar Åhman.

0: It's a Sin med Pet Shop Boys. Nu i nyheterna hör vi att flytten av E4 i Skellefteå, ja, den skjuts fram.
1: Och så att det är stor skillnad i löneökning mellan toppolitiker och sjuksköterskor i Region Västerbotten.
0: Mm, och det här reagerar ju sjuksköterskor i Umeå kraftigt på.
1: På 10 år har regionråden Peter Olofssons och Niklas Sandströms arvoden ökat mer än sjuksköterskornas löner inom Region Västerbotten. Det får barnsjuksköterskan Susanne Paulsson i Umeå att rasa.
2: Jag tyckte det är förfärligt egentligen att det är en sån löneskillnad på oss.
3: Från 2015 till 2025 har årsarvodet för det moderata oppositionsrådet Niklas Sandström ökat med 59%. För det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson var ökningen 45%.
4: Arvoden för politiker är känsligt vad det man än pratar om, och det väcker känslor och det får man ha respekt för.
3: En förklaring är att regionråden har fått ett högre basarvode då de förväntas ha ett större ansvar, berättar Sandström.
5: Det ska väl spegla det ansvar och roll som man har i ledande politiker.
3: Under samma period har lönen för grundutbildade sjuksköterskor i länet ökat med 34%. Susanne är missnöjd över sin löneutveckling de senaste 10 åren.
2: För det jobb jag gör så är jag ju inte nöjd. Så det, jag tycker inte alls att det känns rättvist.
3: I fjol fick Niklas Sandström ett årsarvode på över 1,2 miljoner och Peter Olofsson drygt 1,3 miljoner. Det är nästan 3 gånger så mycket jämfört med medellönen för sjuksköterskor. Peter Ahlstam är narkossjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus.
6: Det känns lite orättvist ändå, tycker jag, med tanke på hur mycket sköterskorna får slita och jobba.
3: Det är avgående fullmäktige som fattar beslut om arvodeshöjningen baserat på landstingsprisindex. Men nästa år kommer regionrådens arvoden för första gången inte att öka. Niklas Sandström igen.
5: Det är en del i att politiken ska minska sina kostnader, och det har ju alla politiker ställt sig bakom.
1: Jämförelsen här handlar om ett par personer ställda mot en större grupp, något man måste ha i åtanke. Det menar Thomas Sjögren som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Reporter Emma Kasson. Omdragningen av E4 genom Skellefteå skjuts upp 2 år och Trafikverket flyttar byggstarten från 2029 till 2031. E4 går idag rakt genom centrala Skellefteå och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att istället bygga en förbifart. Trafikverket tackar nej till en intervju men hänvisar till att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidsplanen. Lorentz Burman är socialdemokratisk kommunalråd i Skellefteå och säger så här.
7: Vi känner ju stor frustration, och det är klart att man är kritisk. Från det att den är inlagd då 2022 och byggstart någon gång, kanske tidigast 2031, så tar det alltså 10 år.
1: Lorentz Burman hänvisar där till den nationella transportplanen. Polisen i Region Nord jagar tjuvnästen, eller så kallade ankarplatser, där stöldligor mellanlagrar stöldgods innan det förs ut ur landet. Det handlar om allt ifrån en lada i skogen till en hyrd Airbnb eller en skenskrivningsadress, säger polis Per Rudberg som jobbar mot internationell brottslighet. Ett återkommande problem. Nu vill polisen ha hjälp från allmänheten att hitta ankargömmor. Man tipsar polisen via hemsidan polisen.se eller 114 14. Den nya primärvårdsakuten vid Umeå universitetssjukhus stänger 4 veckor i sommar. Från den 20 juli till mitten av augusti, eftersom regionen inte lyckats rekrytera sommarvikarier. Patienter med besvär som inte kan vänta hänvisas till sin hälsocentral på dagtid.
0: Hjalmar Åhman i nyhetsstudion och Kristin Sahlström på SMHI. Hon hälsar att vi har en inledningsvis idag en mulen och regnig dag, men långsamt så övergår det till mer och mer uppehåll, uppstrickande molntäcke som börjar i söder. Och under kvällen och natten mest klart väder, och dagstemperaturerna idag, de är mellan 8 och 3 grader i norra Västerbotten, i södra delen 13 till uppemot 18 grader.

0: Eternity med Kimberly, den här låten från Melodifestivalen som väl också får räknas som lokal musik. Kimberly är ju från Skellefteå och du som gör musik i Västerbotten, ja men du har väl inte missat att nu är det dags att söka till P4 nästa stjärna. All information finns på vår hemsida och fram till på måndag kan du skicka in ditt bidrag.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.
0: Glädje, ångest och kalabalik nu. Det handlar om engelsk fotboll i Radiosporten med Jonas Enarsson.
2: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
4: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that-
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige-Slovenien, Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
8: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
2: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher. Come on, Harry. We wanna say goodnight to you.

As It Was med Harry Styles. Polisen i Region Nord uppmanar nu allmänheten att hjälpa till att hitta tjuvnästen eller så kallade ankargömmor. Det här är alltså platser där stöldligor mellanlagrar stöldgods innan de sen förs ut i landet. Det här kan handla om en lada i skogen eller en hyrd Airbnb-bostad eller skenskrivningsadresser. Det här säger polisen Per Rudberg till oss på P4 Västerbotten, och han jobbar mot internationell brottslighet och han ser det här som ett återkommande problem. Och nu så vill man alltså ha allmänhetens hjälp med tips på vart såna här tjuvnästen eller ankargömmor då kan finnas. Tipsa polisen gör det enklast via deras hemsida.

0: Every Breath You Take. God morgon Cecilia Arvidsson.
1: God morgon Tora Larsson.
0: Ja, men du ska ju ta vid här alldeles strax och det känns väldigt tryggt och bra. P4-sändningen rullar vidare med dig. Just nu så finns en dokumentär på Radiosporten i vår app Sveriges Radio som handlar om Zinedine Zidanes skallning av Marco Materazzi. Det här är ju en av fotbollshistoriens mest ikoniska ögonblick. Minns du det här?
1: Ja, jag minns faktiskt det där.
0: Det
1: blev ju en stor snackis, en stor grej. Och något som höll i sig, fortfarande håller i sig. Mm. Alltså man kan ju fortfarande höra folk skämta om att skalla någon, alltså göra en Zidane typ.
0: Ja, just det. Mm. Jag kommer ihåg det här så starkt, för jag har inte jättemånga fotbollsminnen. Det är inte som att jag har suttit bänkad varje mästerskap. Men 2006 i juli, då var jag på språkresa i England. Och då umgicks vi ju med folk från hela Europa. Det var fransmän, det var italienare. Och den här matchen då, det var ju VM-finalen. Den visades då på den här liksom pubben, eller vad man ska säga, där alla kvällsaktiviteter var. Så jag kommer ihåg, det var så starkt. Vi var ju tvungna att välja då. Ska vi sitta med fransmännen och heja på Frankrike, eller ska vi sitta med italienarna? Italienarna var ju de coola.
1: Ja.
0: Alltså det var ju de häftiga. Men jag hade hunnit bli kompis med Zoe från Frankrike. Så jag hejade på Frankrike.
1: Ja.
0: Men det var ju så spännande, för då var ju det ganska roligt liksom. Vi var ju, gick ju gymnasiet, högstadiet och hejade liksom på de här lagen. Och när det, ja, det var ju som en spänd stämning. Men när det här hände, alltså då blev det ju så mycket ilska mellan alla i lokalen. Så det, liksom, det återhämtade sig. Liksom. Det var så dålig stämning och sen gick alla därifrån. Alltså jag minns det som så här, åh nej, det var så över alla gränser.
1: Oh, vad sjukt att du var där och tittade på det just då.
0: Ah.
1: Som inte heller brukar titta.
0: Nej.
1: Men ja, det blev ju alltså verkligen någonting man pratade om. Någonting som också kändes... Alltså jag spelade ju fotboll förr i tiden. Men jag har aldrig kanske så tittat på jättemycket fotboll på tv. Men jag kommer ändå ihåg att det där verkligen blev en stor grej. Och att det var så här, oj,
0: man pratade
1: ju
0: mycket om vad var det han hade sagt till Zinedine.
1: Försökte
0: sidan.
1: Läsa läppar.
0: Ja, och det, någonting om din mamma eller vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt.
1: Nej, inte
0: men
1: ihåg.
0: Det var så där, det där säger man bara inte. Nej. Då får man en skallning. Ja, det blev ju ett rött kort direkt. Och det här avslutade ju en av världens främsta fotbollskarriärer på ett dramatiskt sätt. Missa inte den här dokumentären.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
2: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ja, det är ju vinnarlåten Eurovision Song Contest. Det var Bulgarien som tog hem det. Svänger det, Cecilia?
1: Ja, jag kollade ju faktiskt inte, så jag hade inte hört den här låten innan. Nej. Nu vi har börjat lagt in den i våra listor.
0: Ja, nu kommer den nog snurra här. Musikläggare idag, Germund Stenhagare, som lagt in den just på den här spotten i sändningen. Jag tänkte du skulle få berätta lite kort vad som händer de närmsta timmarna i P4.
1: Ja, vi kommer att ringa Robertsfors folkbibliotek. De drar igång sån här sommarliv på biblioteket efter att de har fått pengar från Kulturrådet, så det kommer bli lite olika aktiviteter där för med flera åldrar, och att man då ska försöka nå dem som man kanske inte annars vanligtvis når. Så jag ska ringa till Robertsfors. Det blir också ett ring till Nordmaling. Där vill kommunen stoppa fricamping längs med Lögdeåälven. Mm-hmm. Det är tydligen så att det är kampare som står där med husvagnar och husbilar, och nu har man då gjort ett nytt avtal med SCA då, som är markägare, för att försöka mota det här. Så hur, det ska vi också höra lite om här i förmiddagen. Och så pratar vi också om antibiotikaresistens. Det här är något som man har hört talas om.
0: Ja, visst.
1: Och nu har ju då forskare på bland annat då Umeå universitet tagit fram någon ny typ av ämnen då, som man tänker framöver skulle kunna leda till, hjälpa till mot det här antibiotikaresistensen då. Och hur, det ska vi också prata, en av forskarna kommer hit.
0: Spännande. Många olika ämnen som vanligt här i P4 Västerbotten. Cecilia Arvidsson, du är med oss här efter 10.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
4: P4 Dokumentär.
5: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
6: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
5: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
6: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
5: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi som varit med under P4 Västerbottens morgonprogram. Jag heter Tora Larsson, Hjalmar Åman, Joel Jakobsson och Elin Moberg. Och Cecilia Arvidsson tar vid här alldeles strax. Först så ska vi få ekonyheterna nu när klockan slår 10. Här i studion har vi Johan Westerberg.
3: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public servicebolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
4: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
5: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
6: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
3: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Det visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom 5 italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Västerbotten lyssnar du på den här förmiddagen. Och jag, Cecilia Arvidsson, har ju tagit över spakarna. Nordmalings kommun vill få stopp på frikampare längs Lögdeåälven. Och jag ska prata med kommunchefen.

0: Pretenders, don't get me wrong här i P4 Västerbotten. Snart så drar ju Robertsfors folkbibliotek igång Sommarliv på biblioteket. Och det här är då ett treårigt projekt med stöd från Kulturrådet där det blir då olika aktiviteter för flera åldrar och tanken är att nå även de som kanske inte annars brukar delta. Med oss nu från Robertsfors, Elisabeth Åström som är projektledare för det här. Hejsan Elisabeth!
1: Hej, hej!
0: Du, vad är det här Sommarliv på biblioteket som drar igång nu snart?
1: Ja, det är ett initiativ från biblioteket där vi har upplevt att, eller det är nog många som upplever att det är mycket som stänger, mycket som blir liksom föreningar och avslutar sina aktiviteter vid sommaren och det är mycket som är stängt och ja, många kan ju åka iväg då på, de har stugor och semestrar och husvagnar, men det är många som inte har det. Och för dem blir det väldigt ensamt och dött här på samhället när sommaren kommer. Och då är tanken att då gör vi aktiviteter så att det finns att göra.
0: Ja, vad är det för typer av aktiviteter som kommer att ske?
1: Ja, alltså vi ska ju försöka rikta in oss att det ska finnas något för alla och sen så kommer man ju kunna delta i det man alla saker som man tycker är intressant eller roligt, ser roligt ut på i det här programmet. Så att vi har gjort ett program med lite, till exempel lite, lite sagor och lek och sång för de yngsta, en skapande verkstad. Vi kommer ha lite musikarrangemang på torsdagskvällar med högt och lågt, alltså spela människor som vill spela musik. Gör det och så kan man komma och ta med sig picknickfilten eller stolen och lyssna. Ja, lite sånt smått och gott.
0: Mm. Och det här blir ju första då, för det här är ju ett treårigt projekt som drivs av folkbiblioteket i Robertsfors med då också finansiering från Kulturrådet. Vilka är det som ni önskar ska komma?
1: Ja, alltså egentligen alla. Alltså alla ska känna att det här är öppet för dem. Det är väl, tanken är ju att vi ska nå de, både barn och vuxna och seniorer och ungdomar, alltså sådana. Mm.
0: Ja, för ni vill ju också nå grupper som kanske inte annars liksom deltar. Vilka tänker ni på
1: exakt.
0: Där?
1: Ja, men exakt. Alltså de som i vanligtvis kanske känner nu är det ensam. Det finns kanske en liten tröskel. Och det är också inte så lätt att hitta, att aktivera sig själv på egen hand. Och vi tänker att det finns ett, det är också ett värde i att man kan hitta ett ställe där man kan träffa andra och göra saker tillsammans. Och att det inte ska bara kosta hela tiden. Inget av det här kommer att kosta någonting. Så har man dåligt med resurser så ska inte det spela någon roll.
0: Varför är det viktigt då, skulle du säga, att nå personer som kanske inte vanligtvis söker sig till er?
1: Ja, så det är ju egentligen bara för att det är väl bibliotekets uppdrag, tänker jag, att det ska vara lika för alla. Det är en demokratisk fråga också. Att det ska inte handla om att det är bara de som har pengar eller de som håller sig fram eller de som har alla förutsättningar som ska ha en bra sommar. Eller en trevlig tillvaro överlag. Inte bara på sommaren, men just nu är det sommaren vi fokuserar på.
0: Och förutom det här projektet av Sommarliv på biblioteket så ska ni också inviga ert nya bibliotek i sommar, som jag har förstått det.
1: Ja, precis. Alltså aktiviteterna som jag planerar nu, de kommer ju att pågå mellan 15 juni och till och med 13 augusti. Och sen veckan efter, då kommer det att vara lite festligheter, lite demokratidagar. Och de kommer att inledas med invigningen av det nya biblioteket. Det blir en flytt från Tundalsskolan, där vi håller till nu, till Centrumhuset mitt i Robertsfors. Helt nya lokaler, eller nyrenoverade lokaler.
0: Mm. Och i slutet av augusti?
1: Ja, 20 augusti blir det invigning. Mm.
0: Tack så mycket Elisabeth Åström som är projektledare för Sommarliv på biblioteket för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Ja, tack.

0: Inner Circle, Sweat, Alala, Lala, Long. Och nu till alla lokala musiker här i länet. Nu är ju anmälan till P4 Nästa Stjärna öppen. Det här är ju Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Alltså då för oetablerade artister. Så nu i några dagar till, fram till den 25 maj, så kan man då skicka in sina bidrag för chansen att nå en stor radiopublik med sin musik. Mer info här.
1: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt, till tävlingen P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan ju dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Du har på det fram till den 25 maj. Lycka till!

Gräslas Melodifestivalen bidrag Half of Me, som om jag inte minns fel kom på andra plats i Melodifestivalen, där alltså då Felicia med My System vann, som också hamnade på ganska långt ner, sämsta på 16 år tror jag det var i Eurovision nu i helgen, på 20:e plats med hennes låt då, My System. Vi ska snart få lokala nyheter här i kanalen. Fram tills dess, Tones and I med Dance Monkey.

0: Nyheterna 10:30 nu presenteras av Ingrid Marklund och det dröjer 5 år innan nya E4:an förbi Skellefteå börjar byggas.
1: Och Lorentz Burman efterlyser besked om när det ska vara klart. Omdragningen av E4 genom Skellefteå skjuts upp 2 år. Det betyder att Trafikverket flyttar fram byggstarten till 2031.
2: Vi känner ju stor frustration och det är klart att man är kritisk. Förbifart E4 som vi kallar det, den är väl en fråga man har jobbat med i snart 50 år.
3: Lorentz Burman, socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå.
2: Från det att den är inlagd då, 2022 och byggstart någon gång, kanske tidigast 2031, så tar det alltså 10 år.
3: E4 går idag rakt genom centrala Skellefteå och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att istället bygga en förbifart som kommer att gå i en korridor öster om stan. Men nu meddelar Trafikverket att byggstarten skjuts upp från 2029 till 2031.
2: Man känner ju att sådana här långa ledtider kan man inte ha när det gäller sådana här stora viktiga projekt, nationella projekt.
3: Trafikverket förklarar förseningen med att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidsplanen och tackar i övrigt nej till intervju med oss i nuläget. Men Lorentz Burman tycker att staten borde tänka om och sätta datum för när projekt ska vara klara istället för när byggstarten ska vara.
2: Man kan väl säga att om man inte har bestämt ett färdigställande år när projekt ska vara klart, så blir det ju heller ingen brådska att starta igång ett sådant projekt.
1: Reportrar Tora Larsson och Anna Burén. På 10 år har arvoden till regionråden i Västerbotten ökat mer än sjuksköterskornas löner inom regionen. Från 2015 till 2025 har årsarvodet för det moderata oppositionsrådet Niklas Sandström ökat med 59% och för det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson var ökningen 45%. Under samma period har lönen för grundutbildade sjuksköterskor inom regionen ökat med 34%. En förklaring till skillnaden är att regionråden har fått ett högre basarvode då de förväntas ha ett större ansvar. Och nästa år kommer regionrådens arvoden inte att öka enligt beslut i regionfullmäktige. Det var nyheterna. Cecilia, vad vet du om väderutsikterna?
0: Om jag vet lite grann ändå. Mulet och regn, men sen under dagen så blir det en långsam övergång till uppehåll och sen även uppsprickande molntäcke med början i söder. Temperaturer i södra delen 13-18 grader och i norr 8-12

0: Seal med Kiss from a Rose här i P4 Västerbotten.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: 27 meter lång och lika tung som 9 asiatiska elefanter. Ja, så stor tror forskare att den, i alla fall för vetenskapen, nya dinosauriearten man har hittat kan ha varit. Det här då efter att forskare upptäckt fossil av den här dinosaurien i Thailand, rapporterar Vetenskapsradion. Och den här arten har fått ett namn som jag ska försöka uttala nu. Nagatitan chayapumensis. Och ska då ha varit en långhalsad, växtätande sauropod som då ska ha levt för ungefär 100-120 miljoner år sedan. Tydligen var det så att det var delar av det här skelettet som hittades 2016. Men det är nu då som man ska ha publicerat det här. Och om forskarnas beräkningar stämmer så är det här då den största dinosaurien som man har hittat i Sydostasien. Och det är alltså Vetenskapsradion som rapporterar det här.

0: Charles och Eddie, Would I Lie to You.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Fleetwood Mac Everywhere. Och jag läser det på TT att Riksbanken ser en större risk för att inflationsläget kan förvärras. Det är då vice riksbankschef Per Jansson som varnar för att inflationsrisken har ökat. Och han säger i ett tal hos DNB Carnegie i Stockholm att citat, risken för ett allvarligare inflationsscenario har ökat under våren. I ett dåligt scenario kan det mer gynnsamma inflationsläget vi har just nu snabbt vara historia och penningpolitiken kan behöva stramas åt, rapporterar alltså TT. Och han beskriver då hur alla som fattar penningpolitiska beslut just nu brottas med den här samma frågan. Hur stora blir effekterna av utbudsstörningarna efter kriget i Mellanöstern? Och han lägger ändå till med en lite mer hoppfull ton att jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att effekterna kan bli relativt begränsade, särskilt hos oss här i Sverige. Thomas Stenström här nu, Leva för alltid. Sveriges officiella VM-fotbollslåt också.

0: Ja, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM i sommar, Thomas Stenström. Nu Kulturnytt med Ylva Nilsson om ett avslutat snöbollskrig.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.

0: Spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
1: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu, så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
0: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
1: Filmaren Ashley Espinall visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
2: That's why I think it's so important to be a filmmaker, to rebuttalize those stories and take a stance.
3: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.
4: Tack för det, Kulturnytt. Du som lyssnar, du är det på P4 Västerbotten med mig, Cecilia Arvidsson. Och Nordmalings kommun vill ju stoppa fricamping med husvagnar och husbilar längs Lögdeälven och har nu då tecknat avtal med markägaren SCA för att kunna mota det här problemet. Och med mig nu har jag Nordmalings kommunchef Thomas Berglund. Hej Thomas!
5: Ja, men hej, hej.
4: Du Thomas, varför vill ni stoppa kampare längs Lögdeälven?
5: Ja, i grunden är ju det här ett beslut nu som fattades i kommunstyrelsen. Och det är ju ett led att kliva fram och ta ett lite tydligare ansvar kring de naturvärden vi har. Vi har ju, Lögdeälven är ju en fantastisk älv för det rörliga friluftslivet och för fiske. Så vi egentligen är ju ett ställningstagande där vi bryr oss om vår plats och vår natur. Och specifikt fricamping, om vi pratar det du inledde med, så här, att det handlar ju om att skapa så att säga, ett beteende och regler och tydlighet runt hur man vistas i vår natur. Det är ju så här att det finns ju idag tyvärr inte den möjligheten och ställa sig hur man vill. Det är ett ganska tydligt reglement och vi vill måna om vår plats, av de intressen som finns här. Ja, både vi som bor och verkar i kommunen men även besökare. Mm.
4: Men hur stort problem har det här varit då med kampare längs Lögdeälven?
5: Ja, det är ju så att vi har ju årligen mer så att säga stadigvarande kampare på platser längs vandringsleden. Och det är bland annat i Klöse vid Storfall och Storfallsforsen kan det finnas. Så vi har ju tecknat avtal så här, sträckor längs älven där vi vill så att säga, där mötet är mellan det rörliga friluftslivet och fisket. Så att det handlar om att ta ställning för våra värden.
4: Mm. Och för de här kamparna som har...
5: 2000.
4: Vad sa du för någonting?
5: Ja, det är ett natur att det är också ett av våra två Natura 2000 områden då med särskilt höga skyddsvärden, så att det är en plats vi är stolt över. Mm.
4: Men vad är då problemet med de här kamparna? Så vad är det de skadar genom att stå där?
5: Ja. Två saker är ju det är att för det första så är ju både terrängkörningslagen och det här är inte platser som är tänkta att vistas på det sättet. Det finns ju avsedda campingplatser även i vår kommun och i andra kommuner där man har som avsikt att stå med husvagnar. Så det är väl en sak i det. Det är som en icke-fråga på ett sätt hur man beter sig i vår natur. Och sen är det är ju så här att de här värdena vi pratar om för det rörliga, för vandrare, för fiskare, så ska det finnas tydligt anvisat. Här parkerar vi, här är sträckor man kan gå, här parkerar man sin bil och här över tid också, här kan vi stå med husvagnar kortare tider och längre tider. Men fritt i naturen, det är tyvärr ingen möjlighet. Mm.
4: Men hur känns det att det här ändå har blivit ändå så pass stort problem att ni måste lösa det så här?
5: Ja, det är väl det är som det är. Jag tror att det är bra också att det här handlar också om kunskap vi behöver sprida och hjälpa till att sprida som kommun. Det är att tydliggöra vad som gäller och hur man tar hand om sin natur och hur man beter sig på vår plats. Vi vill ju vara bra värdar också för besökare och vara tydliga mot man rör sig i vår kommun. Så att det är väl en led att också att göra det bättre på tid. Men att ställning är ju... Ja.
4: Men finns det alternativ i närheten då för de som ändå gillar att husera där kring Lugdeälven och kanske gillar att fiska och så där och vara där på somrarna?
5: Ja, det gör det. Det finns platser man kan stå på. Sen är det så här att möjligheten över tid att titta så här, finns det näringar som vill utveckla den här möjligheten för camping, och det finns alltså sen en incitament. Det är ju väldigt långa processer. Det är ingenting som vi har tänkt driva som kommun att söka tillstånd och strandskyddsdispens för att bedriva ytterligare campingar. Det är inte vårt intresse. Men om det dyker upp möjligheter för andra att bedriva campingverksamhet utifrån de lagar och regler som finns med de tillstånd som krävs, så är det är ju en möjlig utveckling för en besöksnäring. Men det är inte vår ambition nu att tillskapa nya campingplatser längs älven, utan vi får ju så fall hänvisa till så här besöker man oss, här kan man övernatta med tält och här kan man övernatta med husvagn. Det finns i alla fall två campingplatser i kommunen som är lite större, och det finns en vildcamping, men där tror jag man känner till när man har husvagn och husbil och vad som gäller. Men vi kan underlätta.
4: Det säger Thomas Berglund, Nordmalings kommunchef. Tack för att du var med i P4 Västerbotten,
5: Thomas. Ja, men du, tack. Ja, ha en fortsatt bra dag.
4: Detsamma.

0: Ekonyheterna här.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal. Det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på så att säga, fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
4: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
3: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Västerbotten lyssnade på den här förmiddagen med mig, Cecilia Arvidsson. Antibiotikaresistensen ökar ju i världen, men nu har forskare bland annat då vid Umeå universitet tagit fram nya ämnen som på sikt kan bli ett verktyg i den här kampen. Ja, vi får besök och prata mer om det här om en liten stund. Nu Lars Winnerbäck innan mörkret faller.

0: Lars Winnerbäck här i P4 Västerbotten, där Ingrid Marklund, nyhetsredaktör, har kommit in. God förmiddag, Ingrid.
1: God förmiddag. Det säger man bara i radion.
0: Ja, jag tänkte, för jag brukar ju sända morgon, så jag tänkte säga god morgon först, men det känns naturligt. Men du, nya E4:an förbi Skellefteå, den blir försenad.
1: Ja, det handlar ju alltså om att det länge har planerats att E4:an ska gå utanför stan. Nu går den ju rakt genom stan med massa rödljus och trafik. Och nu, den ska ju gå utanför som utanför alla andra städer. Men, och det här skulle börja då 2029 skulle man börja bygga. Man har planerat länge, men det skulle börja 2029. Men nu så har Trafikverket meddelat, nej, vi börjar 2031 istället.
0: Oj, så det känns kommer, som så långt bort,
1: ja,
0: när man pratar.
1: Ja, när ska det bli klart, undrar man. När man. Vi vet ju hur det brukar vara med vägar. Vi minns Västra länken här, vägjäveln utanför Umeå, eller söder om Umeå. När blev den klar? Det dröjde ju flera år längre. Men vi får se, det kanske går bättre i Skellefteå. Men hur som helst så är kommunalrådet, Lorentz Burman, han är väldigt besviken på den här fördröjningen.
2: Vi känner ju stor frustration, och det är klart att man är kritisk. Från det att den är inlagd då 2022 och byggstart någon gång, kanske tidigast 2031, så tar det alltså 10 år.
0: Ja, och sen så ledande politiker har ju fått ett högre lönelyft än vad sjuksköterskorna i Region Västerbotten har fått. Vad handlar det här om, Ingrid?
1: Ja, det visar sig att från 2015 till 2025 så har alltså de här anställda, heltid och halvtidsanställda oppositionsråden, anställda politiker i regionen, de har fått mycket större löner, eller ja, de har ju arvoden, men de får mycket mer ökning i sina pengar än vad sjuksköterskorna har fått i löner. Och till exempel då, den som har fått största ökningen, det är oppositionsrådet Niklas Sandström. Han har ökat med 59%. Det är ganska bra.
0: På hur många år, sa du?
1: På 10 år. Mm. Inte på 1 år. Det hade. Och socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson, han har fått 45% på 10 år. Men grundutbildade sjuksköterskor inom regionen, de har bara fått då med 34% på de 10 åren. Och det tycker de förstås inte riktigt rättvist. Det finns en förklaring, och det är att regionråden har fått mera ansvar. Men nu lovar också politikerna att nästa år så ska det inte bli något arvodesökning för politikerna, men förhoppningsvis löneökning för sjuksköterskorna. Men det här, de här skillnaderna har ju väckt reaktioner. Vi ska höra vad sjuksköterskan Susanne Paulsson säger.
3: För det jobb jag gör, så är jag ju inte nöjd. Så det, jag tycker inte alls att det känns rättvist.
0: Och sen har man hittat en ny, väldigt liten kräfta, får man väl ändå säga. Men man undrar ju då, hur hittade man ens den här lilla kräftan? Hur stor är den?
1: Ja, det är en ny kräftart som aldrig har hittats i Sverige förut. Den är 5 millimeter, och dessutom så lever den i bottendyn. Så man undrar verkligen, hur hittar de den? Men det har någon gjort. Den har inte hittats i Sverige tidigare, och nu är det alltså utanför Husum. Mm.
0: I
1: norr om Örnsköldsvik. Ja, norr om Örnsköldsvik. Så har man hittat den här på botten första gången i Sverige. Den heter någonting på latin. Den heter Nipolevkonhinumensis. Och ja, frågan är. Jag frågar mig hur de hittar den, men det vet väl de.
0: Det vet en spade och samlat upp
1: det. Vet väl de som har gjort det. Man tar väl prover på bottensediment då och då. Men det som Länsstyrelsen i Västernorrland undrar över, det är det här, hur kommer det här nu att påverka miljön på något sätt?
0: För den ska egentligen inte vara här.
1: Den ska egentligen inte vara här. Och den är inte farlig på något vis. Och, ja, det är väl väldigt liten risk att man stöter på den när man badar. Men den kan ju påverka miljön på något sätt, det vet man inte. Så att för säkerhets skull så vill då Länsstyrelsen att man ska vara noga med när man har badat eller åkt båt eller fiskat, att man liksom inte tar med sig vatten från Husum till något annat ställe och på så sätt sprider smittan. Det där brukar ju vara rådet för kräftpest och sådana vattensjukdomar, att man ska tvätta badkläder och inte använda båt på fler ställen och tvätta fiskeredskap och så.
0: Och nu är det alltså den här lilla kräftan på 5 millimeter som man ska akta sig för att ta med sig då.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Ingrid Marklund. Nu härnäst Sanna Nielsen, Waste Your Love.

0: Bronco från Umeå med låten Regn.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här förmiddagen. Och antibiotikaresistens, det är ju ett växande problem. Men nu har forskare bland annat då vid Umeå universitet tagit fram en ny typ av ämnen som på sikt skulle kunna bli ett nytt verktyg då i kampen mot antibiotikaresistens. Jag säger välkommen hit till Fredrik Almqvist som är professor vid kemiska institutionen vid Umeå universitet. Välkommen Fredrik.
5: Ja men tack.
0: Du, om vi bara börjar först, varför är antibiotikaresistens ett problem?
5: Ja, men det är någonting som man har tagit för givet länge att vi har det till hands och det har ju räddat miljoners liv genom åren. Men problemet är att bakterier, om man dödar dem och stoppar tillväxt så kommer mutationer att komma och då blir de till slut resistenta. Det i sin tur innebär att man inte kan behandla bakterieinfektioner med traditionella antibiotika och bara för att dra en koppling så kanske det naturligtvis skulle kunna handla om en sticka i fingret om man får en blodförgiftning som man känner till och så. Det är ju allvarligt, men det har en ännu större effekt på all modern sjukvård. Om man ska kunna göra höfttransplantationer, behandla cancer och så vidare så behövs fungerande antibiotika. Så det är ett jätteproblem. Man WHO klassar det i storleksordning ungefär som klimathotet. Mm.
0: Och vad är det då som ni har tagit fram i den här studien, kommer fram till, om du kan dra det på ett enkelt sätt?
5: Ja, men det här är ett jättespännande projekt som vi har jobbat med i många år. Och som modern forskning fungerar så är det många experter inom olika ämnesområden som har jobbat tillsammans här. Så det är en häftig resa. Det vi har gjort är att vi har själva designat och syntetiserat en ny typ av molekyler, föreningar. Det vill säga vi har gjort dem själv, vi har inte hittat dem i naturen. Och huvuddelen av dagens antibiotika, över 80%, kommer från naturprodukter, från svampar eller bakterier som själva producerar antibiotikan. Och de har ju gjort det för att få en fördel, för att kunna växa där de finns tillsammans med den här svampen till exempel. Och det här har de ju gjort i miljarder år, längre än vad människan har funnits. Så att det hyfsat snabbt blir resistens mot naturprodukter och dagens antibiotika är inte konstigt, särskilt när man överanvänder den. Så därför finns det ett behov av såna här egengjorda ihopsnickrade.
0: Man säger syntetiska då, eller?
5: Exakt, syntetiska. Och det, för mig är det ju ett fint ord, men det är många som blir stressade och tycker att natur låter bättre. Men i det här fallet så är det ett väldigt viktigt alternativ.
0: Men betyder det då att de här ämnena skulle kunna bli liksom något slags antibiotikaalternativ i framtiden?
5: Ja, men det är en jättespännande upptäckt vi har gjort och den banar väg. Det här är det första arbetet vi presenterar och bakterierna som vi har studerat då, är ju klassiska sjukhussjuka bakterier kan man säga. MRSA, VRE. Och de här blir inte resistenta mot den här substansklassen som vi har tagit fram än så länge. Så vi har jobbat med att försöka få fram resistens, men det har vi inte lyckats med. Det är bra i ett längre perspektiv. Så visst, det finns stora förutsättningar att jobba vidare med den här nya klassen.
0: Ja, vad är nästa steg i det här?
5: Ja, men vi på universiteten då jobbar ju med att förbättra dem ytterligare. Det här är ju liksom, de har fantastiskt spännande egenskaper just på bakterierna. Vi har kunnat visa i en bra modell att vi får effekt på sårläkning och såna här saker. Men det är ju fortfarande steg som måste tas innan man har ett färdigt läkemedel.
0: Ja, hur långt bort tror du att det kan vara?
5: Ja, ska vi pilla på så kommer det att ta lång tid. Så att det här är ju i så fall att investeringar måste komma in, alternativt att större bolag går in. För det är fortfarande mycket jobb kvar. Och ska man ta sånt här till kliniska prövningar och så vidare, så är det såklart stora investeringar. Men det är ett enormt behov på planeten.
0: Ja, hur bråttom är egentligen att hitta alternativ till antibiotikan som finns idag?
5: Ja, men det är ett jättestort problem. Det är verkligen ett stort problem och det är bråttom. Det dör i storleksordningen 4,5-5 miljoner per år på jorden på grund av multiresistenta bakterier. Och siffran är ännu större om man pratar om tuberkulos. Så att, nej, det är ett jätteproblem. Och vi har så få alternativ. När det gäller andra läkemedel finns det ofta fler alternativ. Lek med tanken att du är allergisk mot penicillin. Ja, men då kanske du behöver ett annat alternativ. Och de börjar vara för få idag. Så att, nej, det är ett stort behov.
0: Men ni forskar ju på sånt här, men vad kan man själv göra egentligen för att mota den här resistensen?
5: Det är en superbra fråga, för det är egentligen det allra viktigaste, att undvika att få infektion till att börja med. Så att prevention, alltså att hygien, det klassiska, man märkte under covid hur mycket andra infektioner som gick ner. Och där är vi ju privilegierade med rent vatten och så. Så hygien, men även val av mat. Undvik mat som är producerat med antibiotika. Bara för att sätta tryck på producenterna att de inte använder antibiotika i onödan. Det är ett stort...
0: Hur vet man det då? Vad som har antibiotika och inte i mat?
5: Ja, om man inte vill gå in och finläsa, höll jag på att säga. Så just i Sverige är vi återigen privilegierade. Vi har matproduktionen i Sverige är super när det gäller det. Så väljer man kött producerat i Sverige så kan man vara ganska säker på att, eller väldigt säker på att det inte har producerats med hjälp av antibiotika. Men världsligt är det galet. Det är 60-70% av all antibiotika som används på jorden används i matproduktion.
0: Mm. Det säger Fredrik Almqvist som är professor vid kemiska institutionen vid Umeå universitet. Tack för att du var med här idag.
5: Ja, men tack för att jag fick komma.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Langley choosing Texas. Och Ingrid Marklund ger oss nyheterna nu 11:30.
1: Den nya E4 förbi Skellefteå blir försenad. Trafikverket skjuter upp omdragningen av E4 genom Skellefteå i 2 år. Det betyder att vägbygget inte startar förrän 2031.
2: Vi känner ju stor frustration och det är klart att man är kritisk. Förbifart E4 som vi kallar det, det är väl en fråga man har jobbat med i snart 50 år.
3: Lorentz Burman, socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå.
2: Från det att den är inlagd då, 2022 och byggstart någon gång, kanske tidigast 2031, så tar det alltså 10 år.
3: E4 går idag rakt genom centrala Skellefteå och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att istället bygga en förbifart som kommer att gå i en korridor öster om stan. Men nu meddelar Trafikverket att byggstarten skjuts upp från 2029 till 2031.
2: Man känner ju att sådana här långa ledtider kan man inte ha när det gäller sådana här stora viktiga projekt, nationella projekt.
3: Trafikverket förklarar förseningen med att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidsplanen och tackar i övrigt nej till intervju med oss i nuläget. Men Lorentz Burman tycker att staten borde tänka om och sätta datum för när projekt ska vara klara istället för när byggstarten ska vara.
2: Man kan väl säga att om man inte har bestämt ett färdigställande år när projekt ska vara klart, så blir det ju heller ingen brådska att starta igång ett sådant projekt.
1: Reporter Tora Larsson och Anna Burén. På 10 år har arvoden till regionråden i Västerbotten ökat mer än sjuksköterskornas löner inom regionen. Det är från 2015 till 2025 som årsarvodet för de anställda politikerna har ökat. Moderata oppositionsrådet Niklas Sandström har ökat med 59% och socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson 45% på 10 år. Under samma period har lönen för grundutbildade sjuksköterskor inom Region Västerbotten ökat med 34%. En förklaring till skillnaden är att regionråden har fått ett högre basarvode då de förväntas ha ett större ansvar än tidigare. Men nästa år kommer regionrådens arvoden inte att öka enligt ett beslut i regionfullmäktige. Cecilia, det är ganska tunga moln över Umeå just nu. Hur ser det ut i prognosen? Blir det någon regn?
4: Ja, men det ska vara mulet och regn, men faktiskt under dagen så blir det en långsam övergång till uppehåll och sen också ett uppsprickande molntäcke med början i söder. Temperaturer i södra delen 13-18 grader och i norr 8-13 grader. Och svag vind. Här Petra Marklund med Händerna mot himlen.

0: ABBA med One of Us. Och Fred Curley kanske kan springa snabbare än Usain Bolts världsrekord. Det här i Enhanced Games i helgen läser jag här på Radiosporten. Det är i alla fall vad den svenska häcklöparen och VM-semifinalisten Oskar Edlund tror inför det här Enhanced Games, som ofta då kallas för dopnings-OS. Eftersom deltagarna då får använda preparat som annars är förbjudna. Jag ser här på Wikipedia att det är okej att det kan handla om då en viss typ av prestationshöjande teknik som hajdräkt för simmare och prestationsförstärkande löparskor. Och Oskar Edlund, alltså svenska häcklöparen, han säger till Radiosporten om huruvida han kan springa snabbare än Usain Bolt där. Ja, jag tror det. Jag vet inte hur länge dopningssatsningen kommer hålla på för honom, men innan han är klar med den tror jag att han kommer ha sprungit snabbare. Ja, en Usain Bolts världsrekord alltså. Freddie Curley pratar man om. Och då den här Enhanced Games, då, första upplagan, hålls då i helgen i Las Vegas. Och tävlingar ska genomföras i friidrott, simning och tyngdlyftning då bland annat. Och på 100 meter då är det då den tidigare då världsmästaren Fred Curley från USA som då alltså skulle kunna ta Usain Bolts världsrekord enligt häcklöparen Oskar Edlund då i alla fall. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist, hon ser annorlunda på det här. Hon säger till Radiosporten att hon tror att tävlingen blir ett fiasko och att det här intresset för Enhanced Games kommer att svalna snabbt. Vi får se. Dopnings-OS som det alltså brukar kallas i helgen.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.

Miley Cyrus, End of the World. Och två av årets mellolåtar har delvis gjorts med AI. Det här läser jag på TT. Och de låtarna är...

Ja, det var ju Brandsta City Släckers där låt Rakt in i elden, som alltså då delvis ska ha gjorts med AI, och även den här mellolåten.

0: Ja, Meira Omars bidrag Dosett Daram. Och det är då alltså två av årets mellolåtar som då delvis ska ha gjorts med hjälp av AI, alltså artificiell intelligens. Det är låtskrivaren Anders Vretov som säger till musikindustrin att han då har använt AI-plattformen Suno i produktionen, men att både texten och melodin då ska ha varit skrivna av människor. Så att det är inte då liksom texten och melodin eller sådär i första hand. Han säger, det går att pilla hur mycket som helst med musiken på Suno. Faktum är att jag har lagt klart mycket mer tid och kreativ kraft på de här två låtarna än vad jag brukar lägga på låtar som jag producerar i en mer vanlig miljö, säger alltså Anders Vretov som är låtskrivare då. Men samtidigt så har ju kritiserats ju också Suno för att ha då tränat sina system på musik utan att upphovspersonerna, ja men, får ersättning för det här. Och det har ju också varit lite debatt kring det här med AI-låtar. Jag läser på SVT här en tidigare artikel att också AI-musik utgör över en tredjedel av Spotifys virala låtar i Sverige. Och någon som också då har väckt debatt är ju den här omtalade AI-artisten Jakub. Ni vet, som hade den här låten som blev viral, Du är inte min, som jag tyckte, och jag tror inte jag var ensam om att tycka det, lät som Albin Lee Meldau. Jag trodde det var Albin Lee Meldau, men det var ju då alltså en AI-artist. Men vad gäller Melodifestivalen så har projektledaren där i alla fall tidigare sagt till TT att AI-bidrag är tillåtna.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio. I look up from the ground to see your sad, interior eyes. You look away from me.

0: Dean Lewis, Be All Right, här i P4 Västerbotten.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
0: Ja, nu tänkte jag spela en låt här som faktiskt har varit med på Svensktoppen hela 41 veckor, som jag har förstått det. Det är då Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

Per Gessle där alltså. Om en liten stund här så blir det nyheter från Ekot. Då blir det en sån lite längre 10 minuter med Eko-nyheter. Tills dess så kör vi Paul Simon, You Can Call Me Al.

0: Nu Ekonyheter.
1: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHOs presskonferens. Vad hade de mer att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
2: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
1: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
2: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu då alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man från WHO-sida, innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
1: Komplex situation alltså som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är då den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
2: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo-Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, alltså om Ebola-smittan i Centralafrika och läget där. Vidare så inrikes. För en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
3: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
1: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
3: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
4: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
3: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
1: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och varit flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
3: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
1: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emelie Berga, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
0: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
5: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emelie Berga. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
0: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
5: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
0: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
1: Och det säger SKRs chefsekonom Emelie Berga. Det var Filip Rönnqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
6: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor, där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige, och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
7: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
8: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
7: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
9: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
10: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här förmiddagen onsdag. Och det närmar sig årets upplaga av brännbollskuppen, alltså VM i brännboll som spelas i Umeå i slutet av maj på Mariehems ängarna. Hur får man fler unga att spela nu när festivalen och kuppen är olika helger? Det ska vi prata mer om här närmsta timmen. Nu 18s med Iconic.

0: Lena Philipsson, Det gör ont. Den här låten vann ju Melodifestivalen 2004. Kom faktiskt på femte plats i Eurovision Song Contest. Ikoniskt framträdande får man väl ändå säga med det här mikrofonstativet. Jag minns i alla fall det här. Nu något till alla lokala musiker här i länet. Anmälan till P4 Nästa Stjärna är ju öppen i 5 dagar till. Det här är ju Sveriges Radios stora talangtävling för oetablerade artister. Så från nu och fram till 25 maj så kan ju nya talanger då skicka in sina bidrag för chansen att nå en stor publik i radio. Och kanske även få chansen då att spela i Musikhjälpen. Hör mer här om hur du anmäler dig.
1: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt, till tävlingen P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Du har på det fram till den 25 maj. Lycka till!
0: Ja, in och sök om du inte redan gjort det och håller på med musik och bor här i Västerbotten. Det är ju en rikstäckande tävling, men även lokalt då.

0: Sven-Ingvars röda trådens slut.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är en ny liten kräfta som har dykt upp utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Och det här är första gången den här då arten hittas i Sverige, skriver TT. Den heter Nippoleucon hinsumensis och är bara då 5 mm lång. Alltså ja, väldigt liten får man väl ändå säga. Inget man kanske kan käka på kräftskivan senare i sommar. Den lever också då nere i på botten och har tidigare setts i Tyskland och Finland. Länsstyrelsen i Västernorrland säger att den här lilla kräftan den är inte farlig för varken människor eller djur. Men det man inte vet det är hur den här kräftan påverkar miljön. Och miljöhandläggare Tove Lönneborg säger: vi vet ännu inte vilka effekter den nya arten kan få, men vi vet att det är betydligt enklare att förebygga spridning än att hantera eventuella konsekvenser i efterhand. Och med det så uppmanar ju då också länsstyrelsen alla som badar, fiskar, kanske ute med båt, att då tömma, tvätta och torka då utrustningen om man håller på att flytta den här mellan olika vatten så att den här lilla kräftan inte sprider sig.
3: Hjälp oss granska Västerbotten.
4: Jag har ju sovit och så snuvar de på huset mitt framför näsan på mig.
3: Hör av dig med nyhetstips direkt till oss reportrar. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
5: De som har gjort den här affären, det är ju politiker hela högen. Här har man gått på dem som är svag.
3: Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss. Tack.
0: Ja, tack snälla ni som tipsar. Om en liten stund här, några minuter bara, så blir det lokala nyheter. Här bor Kaspers orkester Tonårsland.

0: Kaspers orkester. Nu nyheterna 12:30 med Ingrid Marklund.
1: Det ska bli stopp för husbilar i naturen vid Lögdeälven i Nordmaling. Nordmalings kommun vill stoppa fricamping med husvagnar och husbilar längs Lögdeälven. Och kommunen har nu tecknat avtal med markägaren SCA för att få bort fricamparna. Thomas Berglund är kommunchef i Nordmaling.
2: Det är ett led att kliva fram och ta ett lite tydligare ansvar kring de naturvärden vi har.
0: Men vad är då problemet med de här kamparna? Alltså, vad är det de skadar genom att stå där?
2: För det första så är ju både terrängkörningslagen och det här är inte platser som är tänkta att vistas på det sättet. Det finns ju avsedda campingplatser även i vår kommun och i andra kommuner där man har som avsikt att stå med husvagnar. Det är som en icke-fråga på ett sätt hur man beter sig i vår natur. De här värdena vi pratar om för det rörliga, för vandrare, för fiskare, så ska det finnas tydligt anvisat. Här parkerar vi, här är sträckor man kan gå, här parkerar man sin bil och här över tid också. Här kan vi stå med husvagnar kortare tider och längre tider. Men fritt i naturen, det är tyvärr ingen möjlighet.
1: Reporter Cecilia Arvidsson. Omdragningen av E4 genom Skellefteå skjuts upp 2 år. Trafikverket flyttar nu byggstarten från 2029 till 2031. E4 går ju idag rakt genom centrala Skellefteå och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att istället bygga en förbifart öster om stan. Men nu meddelar alltså Trafikverket att byggstarten skjuts upp till 2031 och hänvisar till att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidsplanen. Lorentz Burman är socialdemokratisk kommunalråd i Skellefteå.
3: Vi känner ju stor frustration och det är klart att man är kritisk. Från det att den är inlagd då 2022 och byggstart någon gång, kanske tidigast 2031, så tar det alltså 10 år.
1: Trafikverket har tackat nej till en intervju med P4 i nuläget. Cecilia.
0: Ja, tack för det, Ingrid. Vi kikar lite på vädret, tänker jag. Det är ju mulet och regn, men sen under dagen här så blir det en långsam övergång till uppehåll. Och sen också uppsprickande i molntäcket med början i söder. Temperaturer i södra delen 13-18 grader. I norr 8-13 grader och svag vind. Så ikväll då och i natt, då blir det mest klart väder.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter här i P4 Västerbotten.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Fleetwood Mac, Little Lies, hör vi här.

Fleetwood Mac här i P4 Västerbotten, där ja, men sommaren ändå närmar sig, får man väl säga nu. Och med det också brännbollssäsongen. VM i brännboll drar ju igång på Mariehemsängarna nu nästa helg, 29-31 maj. I år, ja, men då satsar man extra på att få fler unga, alltså under 20 år, och var med. Det här då samtidigt som det är första året som då festivalen, Brännbollsyran och Brännbollskuppen är två separata event och olika helger. Vi ska snacka mer om det här snart med Jörgen Eriksson Genér, som är då projektledare. Först Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Ja, Teddy Swims, Mr. Know-it-all här i P4 Västerbotten. Där sommaren nalkas och det betyder ju badvärme och såklart också brännboll. Årets upplag av brännbollskuppen, alltså VM i brännboll, går ju av stapeln den 29 till 31 maj på Mariehemsängarna i Umeå. Och i år då fortsätter man jobba med att få fler unga att spela, framförallt de under 20 år. Med mig nu är projektledare Jörgen Eriksson Sjöner. Hej Jörgen!
1: Hej, hej!
0: Du, hur ser de yngres intresse ut nu för tiden när det kommer till brännboll egentligen?
1: Ja, jag tror att de har intresse, men det kanske inte har varit så att de har, som sagt, organiserat sitt intresse som det var kanske tidigare. Men för att hjälpa dem med det så har vi startat det vi kallar för Youth Cup, som ska då vara en insteg till själva stora kuppen. Och lite mindre pengar inblandat, plus att man får spela och vinna någonting där. Och sen om man vill då kan man även vara med i stora cupen och ha som sagt två lag.
0: Just det.
1: Det är en sak vi gör.
0: Men det har kanske ändå blivit lite lägre om man jämfört med alltså exempelvis 90-talet kanske.
1: Oj, oj, oj. Ja, ja, det är en stor skillnad.
0: Vad har hänt sedan dess då bland unga?
1: Det är faktiskt något jag funderar väldigt mycket på. Väldigt, väldigt mycket på. För jag själv var ju student under storhetstiden. Pluggade på universitetet. Och då var det ju kanske 400 lag som kom från Umeå universitet. 200 lag som kom från gymnasiet. Kanske till och med högstadiet. Och sen då resterande lag upp till 1000 då. Och bara vanliga inom citationstecken lag. Fotbollslag och sådär. Men bara var som ett exempel. Min kurs på universitetet, eller mitt program, det var vi 60 deltagande och det var tre lag som anmälde i brännbollscupen. Mm. Det var helt galet. Så vi har ju försökt vara på universitetet och locka och visa vad det handlar om och så peppa. Men det är som att många föredrar kanske att följa kuppen på en filt istället för att spela.
0: Jaså, de vill inte spela.
1: Alltså, intresset på ängarna är lika stort som det var när man hade 1000 lag.

0: som var alltså tonåringar i princip när de började, blev så här superduktiga och gick nästan hela vägen när de var unga och vann sedermera cupen. Sådana framgångsexempel hade varit kul. För det finns ju fortfarande många som gillar bollsport så att säga, i Umeå bland unga, så att varför de inte håller på med brännboll, det, jag kan inte ge ett riktigt klockrent svar på det. Men jag ska absolut fortsätta att fråga och fundera och undra så att säga, vad det är för något. Vad, ja. Vad för på Yran är de ju minsann, alltså festen.
1: Ja, precis.
0: Där är det ju fullt med sådana som vi vill ska spela brännboll. Eller jag i alla fall.
1: Men varför är det viktigt då att, alltså att unga ska spela brännboll, tycker du?
0: Ja, men det är ju vårt kulturarv. Brännbollen är ju vårt kulturarv. I Umeå i alla fall. Plus att det är ju som, det är ändå många som spelar brännboll och är duktiga. De har ju fotboll eller hockey eller något annat vid sidan av. Och det här är som en liten prestigegrej då för dem. Man spelar mot dem som man kanske spelar fotboll eller hockey mot också. Och sen är det ju givetvis gemenskap, och det måste inte vara på blodet allvar heller, utan det är ju som, det är ett sommartecken som jag tycker att man inte ska missa, även om man inte har för ambition att vinna matcher så att säga.
1: Men nytt för år är ju också, det blir ju första året som alltså festivalen då, Brännbollsyran och Brännbollskuppen är separata event. Ser du någon risk med att själva brännbollen liksom urholkas i och med den här separationen?
0: Absolut, eller rätt sagt, det är så att företagsledningen som jag inte ingår i har ju nogsamt analyserat resultat. De är jätteduktiga, Brännbollsyran, eller rätt sagt Home Run Festivals, på att göra statistik, fråga sina besökare, vad vill ni ha, ska vi ha den här artisten och så vidare. Och de är ju varsom att det är relativt få av de som köper tre dagars på Yran, då har man ju möjlighet att spela gratis i kuppen, som gör det. Så det är som olika typer av målgrupper så att säga. Men
1: tror du att det kommer påverka hur många som... Jag tror att det kommer påverka ändå hur många som kommer att spela nu i år.
0: Många tror det. Alltså att det är negativt. För det vill säga att vissa lag då, de kommer upp för att det är fest och yra och så spelar de brännboll. Men då ska de välja, får de välja nu mellan festen och brännboll om de inte har råd eller möjlighet att komma upp två helger. Och det kommer vi utvärdera givetvis, och vi gör det här för att vi tror att det kommer bli bättre att vi lägger det på två helger. Men visar det sig att vi hade fel i den analysen så kommer man ju att överväga att ändra tillbaks, för att det kommer inte göra något som blir sämre för de deltagarna, vare sig på Yran eller på brännbollsturneringen.
1: Slutligen då, brännboll har ju varit också lite på tapeten nu i det sista. Jag vet inte om du har hängt med, men det är många skolor som har begränsat den här sporten på idrottslektioner och så. Vad tycker du som ändå, ja men brännbollsentusiast låter ändå som om det?
0: Ja, verkligen. Alltså för först måste jag bara ifrågasätta din fråga om det är många som har gjort det. Det vet du det?
1: Nej, jag vet faktiskt inte hur många. Nej, men det är en del i alla fall.
0: Jag har en jättedebatt om det, det håller jag helt med om. Jag har ju själv... Ja, när jag har pratat med olika kommenterade. För min del så tycker jag att det är häpnadsväckande att en sån liten eventuell påfrestning som då brännbollen skulle utgöra, att det skulle göra att man så att säga tog bort, skala ner brännbollen som en del av, självklart del av undervisningen i maj månad. Det har jag lite, väldigt lite förståelse för, och jag tycker att livet är fullt av påfrestningar. Det kommer de att bli varse, de som är gymnasister, för det är de vi pratar om. Men även högstadieungdomar. Och de påfrestningarna är betydligt tuffare än att missa ett slag i en brännbollsmatch.
1: Det säger Jörgen Eriksson Skener. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Tack ska du ha.

Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än. Marvin Gaye fram till nyheter från Sveriges Radio Finska här om några minuter.

0: Nu nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
2: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
3: Västeråsbon Oili Tuomen och jag förlorade både sin man och son i självmord.
2: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och
3: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
4: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
3: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
4: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet, så det är därför det är ganska överraskande.
3: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
4: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
1: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
0: Och förmiddagen här i P4 Västerbotten lider också mot sitt slut. Jag som har varit ditt sällskap heter Cecilia Arvidsson. Producent Jakob Olander och valt musiken har Järmund Stenhag gjort. Vi har ju pratat om antibiotikaresistens och om att Nordmalings kommun vill stoppa fricamping med husvagnar och husbilar längs Lögdeälven. Och också hur man ska få unga att fortsätta spela brännboll. Stort tack för att du har lyssnat. Nu efter Ekot tar P4 Extra över.
5: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
6: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
7: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
6: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget, men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterar The Kyiv Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot, Sara Öberg.
8: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
9: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet, så offensivt kan man absolut bidra.
10: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
11: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela. Så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
8: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
12: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
13: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
12: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
13: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
12: Det har varit ovissa dagar men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
8: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
5: Visst är det så. Här sitter jag, väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fuling som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar och hur mycket eller lite du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara ditt sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa Dr. Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men, alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHOs sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Mm. Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna, och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda, å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att ja, men vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi ju att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014 eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi, liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi ju också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med hög risk sjukdomar, så att som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en hög isoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett Ebola-fall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaka eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svårsjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
2: Man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med Ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i Ebola, och så när det visar sig vara det så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det som... Så just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

Då har det inträffat en trafikolycka på E12 Blåvägen vid Haraberget strax norr om Lilsele. Det är en trafikolycka med personbil och räddningstjänst är på väg. Det finns risk för att det kan vara trångt att passera här. Alltså E12, Haraberget strax norr om Lilsele. Sen E4 mellan Skellefteå och Piteå, mellan trafikplats Ostvik och Byske då, i riktning mot Piteå. Här ska det vara däckrester i vänster körfält.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, därför att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så det,
0: men,
1: är toppen.
0: Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där, och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor, kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodling, alltså att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men ja. Det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de liksom en dubbel funktion, kan man säga. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så. Så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll. Så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också, tycker jag. Man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Nej. Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Alltså, hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Lokala nyheter i Västerbotten. En brand i en lägenhet i Skellefteå startade idag på förmiddagen med att det började brinna i en laptop. Men personerna i lägenheten reagerade snabbt med att larma och ta sig ut. Räddningstjänsten kunde släcka branden snabbt och det blev inga större skador i lägenheter. Men enligt uppgifter till Norran fick en person föras med ambulans till sjukvård för kontroll. Byggstarten av nya E4 förbi Skellefteå dröjer minst 2 år längre än tidigare sagt. Trafikverket tror nu på en byggstart 2031.
2: Väldigt trist måste jag säga. Alldeles för lång tid. Jag har sett fram emot det. För det är en propp över bron här speciellt.
3: Johnny Schenk bor alldeles intill E4 i centrala Skellefteå. Kommer det att spela någon roll?
2: Stor roll tror jag. Jag tror att det får ett annat flöde i trafiken. Och framförallt för alla som jobbar så får ta sig snabbare hem, snabbare till jobbet. Mindre köer, mindre irritation. Och det här är ju ett måste. Sen är ju avgaserna, får vi ju inte i det värsta. Det är ju, stan är ju nästan förgiftad om vi får någon ändring på det här.
3: Planen är att flytta E4 österut mellan Skellefteå centrum och Bergsbyn längs östra leden. Louise är en av dem som bor i det området.
4: Ja, det skulle ju innebära betydligt mer trafik där jag bor. Men å andra sidan så skulle det ju bli mindre trafik genom stan. Så det är ju lite ett dubbeläggat svärde där.
3: Tror du att det skulle hjälpa då? Skulle det bli mindre trafik i stan?
4: Nej, för majoriteten av trafiken i stan det är de som ska jobba på ena sidan och ska till andra sidan.
5: Jag hoppas på att det går så fort som möjligt. För det kan ändå vara som helst, ingen vet liksom. Det är mitt i stan och det många kollar i sina telefoner när de kör. För någon 2 veckor sedan tror jag, det är en olycka där borta på en cyklist. Det är inte bra alltså. De borde vara lite mer snabbare på det, tycker jag.
1: Sist här, Hamed Al-Hamami i Skellefteå. Hjalmar Åman, reporter. Och Trafikverket ställer inte upp på intervju och hänvisar till att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidplanen. Det var de lokala nyheterna i Västerbotten.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu, Oskar Lindros, välkommen hit.
7: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
7: Idag är den stark, solen skiner. Jag hade en uppspelning igår för massa lyssnare. Mm. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, okay, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära, kära, kanske lite fans?
7: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
0: Uh-huh.
7: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
7: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men vad kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september. Som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
7: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
7: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
0: Mm.
7: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, men desto roligare att du ut och ger dem då.
7: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
7: Ja,
0: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
7: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jättenyttig musik.

Då ska vi till E12, Blåvägen och vid Haraberget strax norr om Lillsele, för där är det avstängt. Olycka med personbil, räddningstjänst är på platsen och medan de hjälper till så är det avstängt där på E12. Olyckan är vid Haraberget strax norr om Lillsele. På E4 mellan Skellefteå och Piteå och då mellan trafikplats Ostvik och Byske, där är det en hel del däckrester som ligger i vänster körfält, påverkar trafik i riktning mot Piteå.

0: Väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är... Alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Ja. Jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej. Det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har det ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och, och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev den högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag ändå är en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här, så för en albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
0: Men just det här lyssnandet eller, och hjälpandet, och att det var en annan vardag. Alltså, handlade det bara om barnen eller hände det andra saker i tillvaron också?
1: Det har hänt mycket och jag kan liksom inte gå in på allt. Men det har varit absolut ganska kämpiga år. Liksom, och det är jag inte ensam om. Det var en pandemi, jag fick två barn i princip runt den.
0: Andra skaffade hund, du skaffade två barn.
1: Exakt, men jag skulle inte... Jag klarar mig bra genom den, så det är ingen synd om mig så. Men det har hänt, det har varit mycket stretande kan jag säga, och en ganska utmanande familjesituation ibland. Så jag känner att jag har vuxit jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister.
0: Mm.
1: Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu?
0: Mm.
1: Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
0: Men du, jag förstår att det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
1: Lite så.
0: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
1: Ja. För att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och, jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det, faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom, och då är jag nöjd.
0: Men jag tänker dina nära och kära, omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare, är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
1: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
0: Rätt ska vara rätt.
1: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14.
0: Är det något du vill säga?
1: Nina, vill du? Nej, vi är förlovade.
0: Ja,
1: nej, men vi har levt ihop i 14 år.
0: Mm.
1: Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat.
0: Mm.
1: Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en väldigt en ny trygghet som jag har.
0: Vad härligt. Mm. Och jag tänker så här, om ni
1: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
0: Det går bra.
1: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
0: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
1: Ja, men det är så fort tiden finns på det vi kan göra det.
0: Vad kul! Strålande nyheter. Upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss. Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej? Okay?
1: Kul.
0: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: För att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
1: Mm.
0: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det, jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
1: Mm.
0: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra.
1: Ja.
0: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det.
1: Men, finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot till exempel att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget som jag gör.
1: Ja.
0: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visa det.
1: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
0: Ja.
1: Underbart ändå.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar på klockan och så.
0: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
1: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
0: Ja.
1: Klarar inte det. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
0: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35 nyss.
1: Det där skulle aldrig hända mig.
0: Inte.
1: Jag förstår inte hur du överlever det där.
0: Men jag gör inte det.
1: Nej, nej.
0: Det är ett problem.
1: Berätta för mig, Oskar.
0: Grejen att i jobb funkar det.
1: Mm.
0: För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
1: Mm.
0: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det. Överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
1: Ja.
0: Och det har inte att göra med att jag tycker att jag min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
1: Mm.
0: Jag tycker om att ringa.
1: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
0: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
1: Mm.
0: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
1: Mm.
0: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
1: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
0: Men säger det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
1: Mm, jag älskar att vara ocool.
0: Nej, men precis. Att det töntiga som man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
1: Du, hur ser du på åldrandet?
0: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
1: Vad härligt! Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
0: Ja.
1: Du ska bli väggmålning. Vi lyssnar på det här.

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre. Men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Mm. Liksom. Och sen, jag tror att det kan, jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, den, frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller, vad är egentligen din inverkan och medverkan?

0: tillbaka?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om mitt tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite... Det var lite
0: men
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått, alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, ja, för, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck. Nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag att hoppas det.
0: Det kommer att hinna bytas politiker också. Mm. För det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja. Mm. Stämmer att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt skulle jag säga. Alltid.
0: Alltså, det är som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, eller, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke liksom, och min hobby, så att för mig tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men
0: där
1: har jag
0: inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. Nej, men det är för att vara lite mer allvarlig så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt, mamma eller pappa, lyssna på det här nu, vi behöver barnvakt, och sen ta ett glas vin med min tjej och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem, det hör jag.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av, hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem. Är liksom,
0: vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch, jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: trasiga klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för. För jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem, forever and
1: eller hur?
0: Ever.
1: Eller hur?
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: Det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband nu.
1: Okej, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: På E12 vid Haraberget strax norr om Lillsele så är det nu växelvis trafik. Det är inte längre avstängt utan man släpper förbi trafiken växelvis vid den här olyckan med personbil. Och räddningstjänsten är kvar där på platsen. Man inväntar bärgare. Så det här gäller alltså E12 Blåvägen och Haraberget strax norr om Lillsele. Där är det växelvis trafik.
1: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
2: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
3: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
4: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
3: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
4: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten och på Socialstyrelsen. Sen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
2: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv. Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor.
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang, och det är mycket som påverkar. Så att även om det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer, men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt här. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle väl alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men, stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara som socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat. Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
0: Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
0: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring
2: ja,
0: det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting. Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat och tänka på kosten. Men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag ju lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter. Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen hur komplext det är och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
1: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar och då har man ju lite mer frihet och sånt. Om man till exempel jobbar med ett arbete där det finns, där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin, att det finns en sån ojämlikhet i hälsa? Vad krävs för att liksom få balans?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna, alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra. Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
1: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Grahlén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: Det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet, men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp vid SDC.
0: På ett gym eller någon, ja. Någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnar där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått in mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okej.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Och jag rasar i blodsocker. Och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet. Med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag. För de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då.
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag satte mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det här chocktillståndet som kommer. Så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det här läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig. Men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej som jag inte... Det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från. Men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej.
1: Okay. Men...
0: Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör vid Visselgren.
0: Okej,
1: hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle bara vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit här idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar. Och man, jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem, då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se, jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt Mattias, stort tack för att du berättade och påminn oss alla om att vi ska hjälpa varann helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds
1: vi
0: alla åt. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: Här är nyheter i P4 Västerbotten. Byggstarten av en ny E4 förbi Skellefteå dröjer minst 2 år längre än tidigare sagt. Trafikverket tror nu på en byggstart 2031, något som väcker reaktioner i Skellefteå.
2: Väldigt trist måste jag säga. Alldeles för lång tid. Vad har sett fram emot det? För det är en propp över bron här speciellt.
3: Johnny Schenk bor alldeles intill E4 i centrala Skellefteå. Kommer det att spela någon roll?
2: Stor roll tror jag. Jag tror att det får ett annat flöde i trafiken. Och framförallt för alla som jobbar så får ta sig snabbare hem, snabbare till jobbet. Mindre köer, mindre irritation. Och det här är ju ett måste. Sen är ju avgaserna, får vi ju inte, är det värsta. Det är ju, stan är ju nästan förgiftad om vi får någon ändring på det här.
3: Planen är att flytta E4-an österut mellan Skellefteå centrum och Bergsbyn längs östra leden. Louise är en av dem som bor i det området.
4: Ja, det skulle ju innebära betydligt mer trafik där jag bor. Men å andra sidan så skulle det ju bli mindre trafik genom stan. Så det är ju lite ett dubbeläggat svärd där.
3: Tror du att det skulle hjälpa då? Skulle det bli mindre trafik i stan?
4: Nej, för majoriteten av trafiken i stan, det är de som ska jobba på ena sidan och ska till andra sidan.
5: Jag hoppas på att det går så fort som möjligt. För det kan ändå vara som helst, ingen vet liksom. Det är mitt i stan och det är, många kollar i sina telefoner när de kör. Och det för någon 2 veckor sedan tror jag, det är en olycka där borta på en cyklist. Och det är inte bra alltså. De borde vara lite mer snabbare på det, tycker jag.
1: Sist här Hamed Alamami i Skellefteå, reporter Hjalmar Åman. På 10 år har arvoderna till regionråden i Västerbotten ökat mer än sjuksköterskornas löner inom regionen. Från 2015 till 2025 har årsarvodet för det moderata oppositionsrådet Niklas Sandström ökat med 59% och för det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson var ökningen 45%. Under samma period har lönen för grundutbildade sjuksköterskor inom Region Västerbotten ökat med 34%. Det var dina lokala nyheter i studion, Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig. Folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då är jag på med Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan. Eller vad man har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong med obesegrade. Och då trodde man ju kanske att ja, men nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de har gjort ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sedan Invincibles. Och nu äntligen. Mm. Vi har ju kommit tvåa 3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare. Och då, det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje på något sätt.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så var man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har en film på, jag och Edvard Avselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, där man nu var, 70-75 minuter när jag kom ut. Mm. Och då känner man ju hoppet, jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då känner man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden, när man tittar på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta, jag vågar inte titta på de här matcherna. För att det är för mycket nervositet, så att...
0: Men jag tänker
1: jag tittar också... på Arsenals matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 90-50 minuten. Just. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Jag började gråta.
0: Fint.
1: Alltså jag började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa. Jag
0: underbart.
1: Gråter till reklamfilmer för shampoo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men det kom ju tårar, och man blir så rörd. Att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter, jag känner ju massa, så precis som du berättade. Det är väldigt många som håller på den här klubben, och det är en global klubb. Folk som bor i Asien går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. liksom det är en match eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fansen har fått vara nervösa och vänta och inte riktigt nått fram. Men så äntligen så får vi liksom bli lyckliga. Men framförallt så känner jag ju glädjen för spelarna. Alltså Bukayo Saka och Declan Rice och Martin Ødegaard och våra fantastiska backar och målvakter. Liksom det är ett lag som, det är en sån harmoni i laget och det är sån glädje och empati och värme. Och liksom, så man, och jag är ju den åldern, alla de här kan ju vara mina söner i princip. Så att jag ser ju dem som mina barn nästan på något konstigt sätt, att även om det är 27-åringar som har spelat i landslaget. Och, du vet, det är någonting, det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver så kommer hela förlaget veta, vi var champions liksom, denna våren så blev vi champions. Så det är, nej, det är helt... Det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
0: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
1: Arsenal-supporter.
0: Punkt.
1: Komiker,
0: fast just idag nu, är det inom parentes.
1: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar vi final i Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men jag har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
0: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack Titti, och hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
0: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, många Anders.
1: Hej, hej.
0: Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis, om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären. Mm.
0: 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i de här. Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på 2 här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja.
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker det blir

0: En sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså, så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom, tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju också, det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Ja, roligt. Men du,
1: det problem. Ja.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen. Men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej,
1: ja. Det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
1: så
0: är
1: över. Så lägger in jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor, om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra ett fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså, så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det ju några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Absolut.
0: Ärligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med oss mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Say Tonight.

0: Ylva Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror, nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker då mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. This is not really happening here. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadade sitt viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Garanterat ingen AI. Om du lyssnar riktigt noga så kommer du höra ett och annat misstag som jag gör. Jag styr ju allting här. Musiken också. Jag kan som dra ner här. Så kan jag dra upp den. Ja, det blir ett helt mänskligt program här. Vi ska prata om politikerna. Tjänar de för mycket pengar eller inte? Frågan har blivit aktuell igen inför valet. Och så ska vi till Hörnefors där apoteket har stängt sin vecka.
5: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
6: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar. Mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: Och P4 Västerbotten är kanalen. Henrik Brandt heter jag. Sofie von Zweiberg är reporter och Ingrid Marklund har koll på det senaste nytt. Vi ska bland annat till Hörnefors. Apoteket, det enda där, har ju stängt sedan en vecka tillbaka trots protester från invånarna.

0: Valter Nilsson här, högs på Riviera. Elisabeth Edberg, du har koll på Västerbottens kustland, Riviera höll jag på att säga, och trafiken då framförallt. Hur ser det ut just nu på våra vägar?
1: Jo, men jag skulle säga att det ser riktigt bra ut, både på vägarna men också på tågspåren. Men skulle det vara så att jag missat något och ni vill tipsa, så gör gärna det på vår tipstelefon. Numret är 020 999 444.
2: P4 Västerbotten,
3: Sveriges Radio.
0: Och Ingrid Marklund, du har koll på det senaste. Vi fick ju veta igår att E4 som skulle bli dras runt Skellefteå nu, den nya förbifarten, den dröjer minst 2 år till längre än vad man har sagt.
4: Ja, och då har den enligt Lorentz Burman, kommunalrådet, dröjt 50 år sedan man började prata om det här första gången. Alltså att det är ett problem att E4 går rakt genom stan med massa rödljus och trafikstockningar.
0: Och luften såklart,
4: ja,
0: också ju.
4: Precis. Och då har Trafikverket sagt tidigare att 2029 ska man kunna börja bygga. Men nu säger Trafikverket att det dröjer minst 2 år längre, så tidigast 2031 kan det här börja. Sen är frågan när det blir klart. Lorentz Burman har också efterlyst ett senast klart datum.
0: Men sånt har vi inte fått då?
4: Nej, det har ingen fått. Och det vet vi hur det brukar vara med vägar som ska vara klara. Hur gick det med Västra länken som skulle vara klar 2022 eller vad det var?
0: Den så kallade vägjäveln i Umeå.
4: Ja, den var klar i fjol i alla fall, 2025. 3 år tog det bara extra. Vi får se hur det går i Skellefteå. Men det här har ju väckt reaktioner bland skellefteborna förstås. Och Hjalmar, vår reporter i Skellefteå, han gick och frågade några skellefteborna. Vi ska höra vad Johnny Schenk sa.
5: Väldigt trist måste jag säga. Alldeles för lång tid. Jag har sett fram emot det. För det är en propp över bron här speciellt. Det sen är ju avgaserna. Får vi ju inte, det är ju det värsta. Det är ju, stan är ju nästan förgiftad om vi får någon ändring på det här.
0: Ja, några tankar från norra Västerbottens kusten då. Och så långt ner söderut vi kan komma i Västerbottens kusten, Nordmalings kommun. De vill stoppa fricamping med husvagnar och husbilar längs Lögdeälven.
4: Ja, Lögdeälven som ligger längs söderut i Västerbottens län. Det är ju ett populärt område för fiske och friluftsliv. Väldigt vacker älv. Jag har stannat där och fikat många gånger. Men det är tydligen också de som ställer sig där med husvagnar och husbilar och står väldigt länge, gör det i sin sommarstuga i princip. Och det här vill nu kommunen stoppa. Och vi kan höra vad kommunchefen Thomas Berglund säger.
6: För det första så är ju både terrängkörningslagen och det här är inte platser som är tänkta att vistas på det sättet. Det finns ju avsedda campingplatser. Ja, även i vår kommun och i andra kommuner där man har som avsikt att stå med husvagnar.
0: Och Thomas Berglund där, kommunchef alltså i Nordmaling, de ska spana efter frikampare då. Länsstyrelsen i Västerbotten, de vill att vi ska spana efter någonting annat i sommar, nämligen vilda bin. Varför då, Ingrid?
4: Ja, länsstyrelsen vill ha hjälp av allmänheten. Det är tydligen så att de vilda bina, alltså inte de här som finns i bikuper hemma hos folk, utan vilda honungsbin, de minskar i Sverige. De bland annat så dödas de av andra insekter och det kan vara sjukdomar hos dem som sprids och så.
0: Men du, hur ska man se skillnad på vilda bin och de som bor i bikuper? Tror de att vi kan det, länsstyrelsen?
4: Ja, jag kan inte. Jag har ingen aning, men det är väl tanken. Alltså, bin som hör hemma i en bikupa, de far ju inte så långt som den.
0: Okay, det är det.
4: Så är man ute och går i skogen eller ja, och ser vilda bin, inte humlor alltså utan bin, då har man sett ett vilt honungsbi. Och varför är det viktigt med vilda honungsbin då, kan man fråga sig. Vi ska höra vad Joakim Rodriguez de Miranda som vid SLU säger.
7: De är faktiskt ett enda sorts bi som kan pollinera massor med samma sorts blommor samtidigt i en kort tid. Och det är därför att de är viktiga för oss som människor, för att de pollinerar våra grödor.
0: Ja, viktiga är de. Då gäller det att hålla utkik i sommar.
4: Ja, vi får spana efter vilda bin.
0: Vi har mer från dig om 20 minuter. Här närmast en väderprognos från SMHI.

0: L King, X's and O's, P4 Västerbotten. Det är lite blött just nu, Fanny Sarala, meteorolog på SMHI. Vi har regn framför oss.
1: Ja, men innan skurarna som kommer imorgon eftermiddag så börjar faktiskt molnen dra bort från Västerbotten. Så i natt blir det mest klart och även till en början imorgon ganska så mycket sol och mest uppehåll då.
0: Men direkt då tillbaka så blir det regn sen på eftermiddagen.
1: Ja, precis. Det är lite lokala skurar där på eftermiddagen. Och då blir det också lite mera moln, men jag tänker att solen kommer synas däremellan också. Och närmast kusten så ser det ändå ut att vara mest klart hela dagen. Och där är det inte säkert att det blir någon av de här eftermiddagsskurarna heller. De håller sig lite längre inåt landet.
0: I måndags var det ju så skönt. Vi hade ju 20 grader på flera platser i vårt län. Kommer temperaturen någonstans där i närheten, tror du?
1: Idag får vi nog nöja oss med 15-16 grader. Kanske att någon station orkar upp på 17. Men imorgon då ska vi faktiskt landa någonstans mellan 17 och 22 grader. Så då blir det betydligt varmare. Och det är ju för att solen ändå får ta plats där till stor del under torsdagen. Även fast som sagt att den varvas av och till med lite moln.
0: Lite skönt med lite sommarregn nu också, tycker jag. Jag inbillar mig att det blir så grönt ute nu också. Att det känns som att varenda regnfall, det sugs bara direkt upp i grönskan.
1: Ja, precis. Det gör ju verkligen sitt och det behövs ju regn i ganska stora delar av Sverige, så det är uppskattat av många.
0: Fanny Sarala, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag är ganska excited faktiskt. Om en timme i vårt program så ska vi prata om napalm lite till. Det var ju så, en hink napalm lämnades ju in på en återvinningscentral i Umeå och orsakade lite smärre kalabalik. Det är ju stridsmedel, extremt brandfarligt, och man sprutar hela Vietnam full med napalm och är ju otroligt otäckt. Därför så måste man ju veta hur man ska göra när man släcker det där också. Och det vet Skydd C i Umeå, alltså Försvarsmakten. Och vi ska få lära oss det om en timme. Om man nu någon gång behöver veta hur man släcker napalm, alltså om en timme här i radion.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Men nu ska vi prata om att det har gått en vecka sedan det enda apoteket i Hörnefors stängde. Och det trots ganska stora protester från invånare. Sofie von Zweigbergk, reporter. Ja, du står utanför en tom lokal nu, eller hur ser det ut där?
3: Ja, men precis. Jag står utanför Hörnefors hälsocentral. Och det verkar inte vara så tomt, för det kommer ändå lite folk in och ut. Men bredvid här då ligger ju det gamla, eller det apoteket låg bredvid. Och här har man tagit bort den här skylten. Jag gissar på att det har varit en skylt här, för det är gult bakom. Och sen står det fortfarande apoteket på fönstren. Och det här, deras sista dag var ju då den 13 maj. Och nu hänvisas kunder istället till närliggande apotek i Umeå och Nordmaling. Och som jag förstår det, och som det står i deras lokaltidning, så kommer det bli väntrum, eller det som idag är då, eller det som har varit apoteket, det kommer bli reception och väntrum. Och sen kommer det bli en akut intagning och separat infektionsavdelning där receptionen har varit innan då. Och jag har pratat runt lite här med folk på gatan och utanför hälsocentralen. Och de har också nämnt det här förslaget som har kommit upp tydligen. Och det är en lämplig lokal bredvid Coop. Men det har inte blivit av. Men jag har i alla fall pratat med lite folk som bor här då. Vi kan ju höra på vad de säger. Vi kan börja med Gary Palmer.
4: Det kan vara lite jobbigt. Alltså att, jag kan förstå att yngre människor är ju mer van med att saker och ting går online och att det kommer i posten och sådana saker. Men jag tänker på de här gamla, alltså som de gångerna som jag har varit på vårdcentralen, man ser dem stå i kö där för att hämta ut sin medicin direkt efter de har träffat doktorn. Så jag vet inte hur det ska gå för dem, alltså de som är lite bunden till det här lilla samhället.
3: Och hur ska ni göra nu? Hur kommer du göra nu när ni inte har något apotek?
4: Ja, vi kommer liksom fara in till stan, alltså, men det är ju men vi har ju möjligheten, alltså vi har ju bilar men det är inte så bra med bussar, alltså för de som vill ju hämta ut i stan, vi säger så. Så då är det ju bara posten och via e-mail och dator och allt möjligt sånt här. Så det är inte alla gamla som är high på de här grejerna.
3: Men för dig då, kan man inte beställa? Det är ju nästan lite smidigare ibland, eller är det också jobbigt?
4: Ja, jag vet inte. Alltså, det är många som vill ha medicinen samma dag, alltså i sin hand direkt där de kommer från doktorn. Så att den bekvämligheten har försvunnit nu för dem, så att ja. Som vi kan göra.
0: Gary Palmer där i Hörnefors som du pratade med lite tidigare, Sofie. Apoteket har alltså varit stängt nu en vecka. Du nämnde det där lite kort. Det var ju, fanns mycket önskemål om att man skulle kunna öppna en annan lokal bredvid Coop ju, som ser och stå, det ser ut att den står tom i alla fall. Varför har inte blivit någonting av den?
3: Ja, precis, en tidigare blomsterbutik bredvid Coop. Och den ägs av Coop Nord. Men ja, det står väl att den ska liksom, eller i lokaltidningen så står det att den används som arkiv. Men att de erbjuder den för uthyrning till eller nya aktörer. Så det har ju inte blivit av. Men det verkar som att men de här byborna här vill att ett apotek ska öppna.
0: Och ja, man kan säga det. Stefan Eriksson, han är kommunikationschef på Coop Nord. Han säger till lokaltidningen att de har faktiskt erbjudit den här lokalen till flera olika apoteksaktörer, men alla har faktiskt sagt nej.
3: Mm. Ja, jo, men det märks att det inte är så glada miner om det här med apoteket. Vi kan ju höra också på vad Börje Strömblad sa.
5: Skit. Får man säga så?
3: Ja.
5: Ja, nej, vi tycker inte om det alls. Det är inte bra.
3: Vad kommer du göra nu när apoteket är stängt då?
5: Ja, det blir väl åka till stan eller också åka till Nordmaling. Det är ju de som vi har.
3: Och nu kan man ju, numera kan man ju beställa från apoteket.
5: Ja, men det blir det nog inte.
3: Jag åker varför
5: ner och se, nej, jag tycker bättre att åka ner och se vad jag får och allting. Det är bäst.
3: Det säger Börje Strömblad, och jag mötte också Ulla Åstrand. Hon kom precis utspringande här från hälsocentralen. Hon säger så här.
6: Ja, det känns tråkigt. Väldigt tråkigt. För att när man då har varit på läkarbesök och blivit ordinerad medicin, då måste man ju ända in till stan nu. Eller till Nordmaling. Och det är ju ganska besvärligt när man inte har bil.
3: Och du kom ju ut här från hälsocentralen precis. Var det någonting du behövde från apoteket nu?
6: Ja, jag måste omedelbart få antibiotika. För det visade sig att jag hade en abscess. Och jag kan inte ta mig till stan idag. Men som tur var så fanns det i medicinskåpet på vårdcentralen. Så jag fick doser för idag och imorgon bitti. Och imorgon får jag då försöka ta mig in till stan.
3: Men du, jag tänker också, numera går det ju att beställa från apoteket och sånt också. Är det någonting som du har testat?
6: Nej, inte än. Men förmodligen blir man så tvungen att börja med det nu då.
0: Ja, man blir så tvungen. Ulla Åstrand där i Hörnefors. Tur att det fanns där på hälsocentralen att hon kunde få lite antibiotika direkt. Lokala nyheter där strax. Sena Spyro nu, Die on this Hill.

0: Sienna Spyro, Die on this hill i P4 Västerbotten, där vi efter klockan 4 idag ska få lära oss att släcka napalm faktiskt. Det ska bli spännande. 3:30 slår klockan nu. Ingrid Marklund, vi ska få nyheter.
1: Ja, vi ska höra reaktioner i Skellefteå på att E4-bygget dröjer ytterligare minst 2 år. Byggstarten av ny E4 förbi Skellefteå dröjer minst 2 år längre än tidigare sagt. Trafikverket siktar nu på en byggstart 2031.
2: Väldigt trist måste jag säga. Alldeles för lång tid. Vad sett fram emot det? För det är en propp över bron här speciellt.
3: Johnny Schenk bor alldeles intill E4 i centrala Skellefteå. Kommer det att spela någon roll?
2: Stor roll tror jag. Jag tror att det får ett annat flöde i trafiken. Och framförallt för alla som jobbar så får ta sig snabbare hem, snabbare till jobbet, mindre köer, mindre irritation. Och det här är ju ett måste. Sen är ju avgaserna, får vi ju inte, det är ju det värsta. Det är ju, stan är ju nästan förgiftad om vi får någon ändring på det här.
3: Planen är att flytta E4-an österut mellan Skellefteå centrum och Bergsbyn längs östra leden. Louise är en av dem som bor i det området.
4: Ja, det skulle ju innebära betydligt mer trafik där jag bor. Men å andra sidan så skulle det ju bli mindre trafik genom stan. Så det är ju lite ett dubbeläggat svärd där.
3: Tror du att det skulle hjälpa då? Skulle det bli mindre trafik i stan?
4: Nej, för majoriteten av trafiken i stan, det är de som ska jobba på ena sidan och ska till andra sidan.
5: Jag hoppas på att det går så fort som möjligt. För det kan ändå vara som helst, ingen vet liksom. Det är mitt i stan och det är, många kollar i sina telefoner när de kör. Och det för någon 2 veckor sedan tror jag, det är en olycka där borta på en cyklist. Och det är inte bra alltså. De borde vara lite mer snabbare på det, tycker jag.
1: Sist hörde vi Hamed Alamami i Skellefteå, Hjalmar Åman reporter. Och Trafikverket ställer i nuläget inte upp på någon intervju utan hänvisar till att man har bakat in tider för miljötillstånd och byggstartsbeslut i tidsplanen och att det är därför det dröjer. Nordmalings kommun vill stoppa frikamping med husvagnar och husbilar längs Lögdeälven. Och kommunen har nu tecknat avtal med markägaren SCA för att få bort frikamparna. Thomas Berglund är kommunchef i Nordmaling.
6: Det är ett led att kliva fram och ta ett lite tydligare ansvar kring de naturvärden vi har.
7: Men vad är då problemet med de här kamparna? Alltså, vad är det de skadar genom att stå där?
6: För det första så är ju både terrängkörningslagen och det här är inte platser som är tänkta att vistas på det sättet. Det finns ju avsedda campingplatser även i vår kommun och i andra kommuner där man har som avsikt att stå med husvagnar. Det är ju som en icke-fråga på ett sätt hur man beter sig i vår natur. De här värdena vi pratar om för det rörliga, för vandrare, för fiskare, så ska det finnas tydligt anvisat. Här parkerar vi, här är sträckor man kan gå, här parkerar man sin bil och här över tid också, här kan vi stå med husvagnar kortare tider och längre tider. Men fritt i naturen, det är tyvärr ingen möjlighet.
1: Reporter Cecilia Arvidsson. Henrik.
0: Tack för det, Ingrid. Tjänar politiker för mycket pengar? Det ska vi prata om här nu kommande halvtimme. Frågan har blivit aktuell igen inför valet. Inom Region Västerbotten då har politikernas löner ökat mer i procent än sjuksköterskornas till exempel. Ja, vi ska prata mer.

0: Ed Sheeran och Justin Bieber, I Don't Care, här i P4 Västerbotten. Ja, man hittade ju en hink napalm, eller det lämnades ju in på återvinningscentralen i Umeå i helgen. Och nu efter klockan 4, då ska vi få lära oss hur gör man för att släcka en hink napalm. Utifall att det nu hade råkat börja brinna. Vi ska till Skyddse, alltså Försvarsmakten i Umeå.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
2: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
3: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar, skulle jag vilja säga, i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
4: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
5: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
2: Reporter Martin Hedberg följ kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
6: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
7: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
6: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
7: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
2: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
6: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
8: Ja, jag tror det.
9: Ja, jag tror det.
6: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
8: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
6: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
10: Ja, tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
2: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
11: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
12: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
11: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget period. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
12: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
11: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
2: Reporter Jonas Enarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sportextra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i hockey.

0: Darin, allt jag har som du hör här i P4 Västerbotten. Sänk politikernas löner, det tycker Vänsterpartiet i Region Västerbotten efter vår rapportering om att de ledande regionrådens löner, de har ökat klart mer än sjuksköterskornas löner om vi tittar på 10 år. Det är 34% för sjuksköterskor som lönerna har gått upp och 59% om vi tittar på det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson. Med nu i studion Eva Arvidsson, vänsterpartist, andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Peter Olofsson, han har för mycket betalt, tycker du?
1: Ja, alla heltidsarvoderade eller arvoderade politiker har för bra betalt, tycker vi.
0: Han tjänar ju knappt 110 000 kronor i månaden.
1: Ja, stackarn.
0: Vad borde han ha för lön, tycker du?
1: Ja, vi tycker att man ska tjäna 59 200 spänn i månaden brutto. Det brukar vi motionera om eller säga. Det är vårt yrkande alltid när vi ska lägga de här arvoderna.
0: Varför ska det ligga på den nivån, tycker ni då?
1: Därför att vi tycker så här, alltså att man knyter ju alltid de här arvoderna till index. Och det tycker jag i sig är fel, därför att det innebär att våra arvoden följer inflationstakten, och det gör ju inte lönerna. Det här är ett annat index som vi motionerar om. Det gör man i riksdagen också. Vi tycker att det är rimligt, alltså, att man tjänar lika mycket som riksdagsledamot och regionråd.
0: Så man ska kunna förhandla sin egen lön då som politiker? Ja, är det det betyder?
1: Ja, egentligen så är det ju så här. Det ska vara svårt att höja sin egen lön. Om det kommer upp en debatt i fullmäktige så blir man ju inte fullt lika benägen att hävda att man ska ha de här stora höjningarna.
0: Mm. Samtidigt då, alltså Peter Olofsson, han är ju liksom högst ansvarig politiker i vårt län för sjukvården, som är ju en stor och viktig fråga. Vi kan ju ringa han via medierna nästan dygnet runt, och ja, det är han som är längst ut. Alltså, han har ju mycket på sina axlar. Ska man inte få betalt för det då?
1: Ja, men det är ju så det funkar i politiken. Och vill man inte acceptera det så kan man ju söka ett annat jobb. Det här är ju ett förtroendeuppdrag. Och vi gör ju det här därför att vi vill förändra situationen för människorna i Västerbotten. Och att vi vill förbättra sjukvården i Västerbotten, det är ju ingenting som man gör därför att man vill höja sin egen lön. Alltså det är ju...
0: Men det kostar ju inte jättemycket, för det finns ju inte så många politiker. Nej. Så att i det stora hela så blir det en ganska liten summa att ha. Alltså, varför är det så viktigt då att de inte har så hög lön, tycker ni?
1: Ja, för oss är det viktigt att man har en lön som inte gör att man inte begriper hur vanligt folk har det. Och dessutom när det är fler och fler som blir fattiga idag. Det finns ju ungefär 700 000 fattiga i Sverige idag.

0: inte därför vi gör det vi gör. Man, åtminstone inte i mitt parti. Så man kommer inte och söker inte uppdrag för att få en bra lön. Utan vi har ju också vårt partiskattesystem som vi tycker är rimligt och bra.
1: Men ser du någon risk att det faktiskt försvinner folk som kanske skulle valt att gå till politiken men tycker att det är för dåligt betalt där?
0: Ja, alltså för oss är inte det ett problem, därför att i Vänsterpartiet så har vi ju inte, där är samhällsutvecklingen viktigare än min egen privatekonomi.
1: Ja, det är de andra partierna som har problem att locka folk, menar
0: du? Ja, det kan hända, det kan inte jag uttala mig om, men vi har inte det problemet.
1: Ja. Vad tjänar du då?
0: Jag har 30% och jag, det blir netto, så blir det, ja herregud, vad blir det? Jag brukar kring 20 000 netto. Och sen har jag partiskatten på det då. Nej, brutto har jag. Ja, 22 240 tror jag.
1: Men i stort då så tycker du att politikerna, de ska inte tjäna så mycket pengar?
0: Nej.
1: Vi har ju hört det här under dagen också då, att det har ju ökat för både då Peter Olofsson till exempel då, men också de andra i regionledningen då. Mm. Mycket mer än sjuksköterskorna. Så varför är det ett problem att det drar iväg?
0: Ja, men därför att vi tycker ju att man ska förstå levnadssituationen som våra anställda har. Och hur det nu än är, alltså, tjänar man 110 000 i månaden, så har man inte samma levnadsomständigheter som en som tjänar 35.
1: Eva Arvidsson, CD, andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet.

0: Maroon 5, This Love i P4 Västerbotten. Det par som hade sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren, de döms nu i Stockholms tingsrätt. I båten bakom så satt en barnfamilj. De fick däremot inget skadestånd som de ville ha. Påföljden, det blev penningböter för kvinnan medan mannen döms till 6 månaders fängelse. Då han dessutom har gjort sig skyldig till ett inbrott tidigare.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Det är Elvira Alfaro med låten Perfect. Hon kommer från Umeå men bor numera i... Nej, hon kommer från Malmö men bor numera i Umeå. Så är det. Här efter klockan 4 så ska vi ta oss till Försvarsmakten i Umeå, Skyddse. De är ju experter på kemiska stridsmedel och vi ska få lära oss hur man gör för att släcka napalm. Det var ju så att en hink med napalm lämnades ju in till Klockarbäckens återvinningscentral i Umeå i helgen och det väckte ju ganska stor uppståndelse. Men vad gör man egentligen om den där geléliknande bensinen börjar brinna? Det är ganska besvärligt tydligen att släcka det där. Men vi ska få lära oss det. Evelina Engren är på plats på Försvarsmaktens område efter klockan 4. Nu Ekonyheter.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros har samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, det här rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Vi ska till universitetssjukhuset i Umeå där svårt sjuka barn idag ska få besök av organisationen Min stora dag. Det ska bli överraskningar och annat som kan muntra upp. Filippa Armstrong är där, vi ska få följa med. Innan dess, Elisabeth Edberg, du har ju koll på trafiken. Hur ser det ut på våra vägar?
4: Det ser bra ut och jag får ju stor hjälp av de som är ute i trafiken genom att vi har en tipstelefon. Och för stunden så är det väldigt stillsamt på tipstelefonen. Ett gott tecken, för är det så att det uppstår saker då brukar ni vara väldigt snabba med att meddela. Skulle det vara så att ni har sett någonting som behöver ta del av till trafikredaktionen så slå en signal på 020 999 444.

0: Tracy Ullman, They Don't Know här i P4 Västerbotten med mig Henrik Brandt och Ingrid Marklund. Byggstarten av en ny E4 som går förbi Skellefteå, den dröjer minst 2 år längre än vad som man tidigare har sagt.
1: Ja, det här är något som många Skelleftebor verkligen väntar på, den nya E4-an. Alltså nu går den ju, som de flesta vet, rakt genom stan. Det är mycket rödljus och blir trafikstockningar på bron över älven och så. Och det var sagt sen tidigare att 2029 så skulle man börja bygga. Men nu säger Trafikverket att det kommer att dröja minst 2 år till. Man börjar tidigast 2031. Och bland annat har ju kommunalrådet Lorenz Burman reagerat på det här. Och han vill dessutom, han vill att det ska börja så fort som möjligt. Och så vill han också veta när ska det vara klart. För då kan de inte hålla på att hala på. Förhala det längre, tycker han. Men vi ska höra också Hjalmar Åhman, vår reporter i Skellefteå. Han har varit ut på stan och frågat några skelleftebor vad de säger om det här beskedet att E4-an dröjer ännu längre.
2: Väldigt trist, måste jag säga. Alldeles för lång tid. Vad har sett fram emot det? För det är en propp över bron här speciellt. Det sen är ju avgaserna, får vi ju inte i det värsta. Det är ju, stan är ju nästan förgiftad om vi får någon ändring på det här.
1: Det sa Skelleftebon Johnny Schenk till reporter Hjalmar Åhman idag.
0: Och 4 män, de döms av Umeå tingsrätt. Det beskrivs som ett av de största vapenbeslagen någonsin i Sverige.
1: Ja, det här var i november i fjol som polisen i Skellefteå fick larm om att det var 2 personer som jagade en tredje på E4-an där vid Victoriabron, och åtminstone en av dem ska ha varit maskerad och ska ha sett väldigt konstigt ut. Och polisen ryckte ut och grep dem här, och då började de gå igenom deras, en av dem var beväpnad dessutom, och man gick igenom deras telefoner som ju polisen gör nu för tiden, och det verkar som att de här 2 var inblandade i en konflikt mellan 2 kriminella nätverk, och det fanns också i telefonen att de ville köpa droger och köpa vapen av en person i Umeå. Och då åkte polisen förstås hem till den personen och hittade ett 60-tal skarpa vapen, bland annat hela automatiska vapen och massor med ammunition. Och han hade ju naturligtvis inte licens för det där. Så han döms nu till 8 års fängelse för synnerligen grovt vapenbrott, som det heter. Och så är en man i 20-årsåldern som döms för till 3 år och 9 månaders fängelse. Det handlar bland annat om narkotikabrott och mordplaner. Ja, det är en stor härva med ett rekordstort vapenbeslag som har klarats upp i den här domen.
0: Men så över 60 vapen. Mm. Det är otroligt.
1: Alla olagliga.
0: Ja, hela automatiska och ammunition, allt möjligt. Läskigt verkligen. Du, Umeå SLU, Lantbruksuniversitetet i Umeå, de vill att vi ska spana efter vilda bin i sommar. Och vi har ju rätt ut nu hur man kan se vad som är vilda bin, ja, och vad som inte är vilda bin.
1: Det gjorde för en timme sedan, men för oss som inte hörde det. De ser nog ganska lika ut, misstänker jag. Ingen entomolog, som det heter. Men tama bin, de här som man har hemma på gården i kupor, de far inte så långt normalt, utan ser man vilda bin ute i naturen långt från bebyggelse, då är det med all säkerhet vilda bin. Och då kan man också fråga sig, varför ska vi spana efter de här? Jo, SLU vill veta hur det ligger till. De är utrotningshotade, och man vill veta hur många som finns kvar. Och vi ska höra vad en av forskarna vid SLU, Joakim Rodriguez de Miranda, han förklarar varför vi ska spana.
3: De är faktiskt ett enda sorts bi som kan pollinera massor med samma sorts blommor samtidigt i en kort tid. Och det är därför att de är viktiga för oss som människor, för att de pollinerar våra grödor.
1: Mm. Utan bin och pollinerare, ingen mat.
0: Är de vilda bättre, tror du?
1: Det tror jag inte. Ja, som sagt, ingen aning. Men huvudsaken att det finns många.
0: Ja, man rapporterar in till SLU också. Ingrid Marklund,

0: Ella Langley, Shoes in Texas, här i P4 Västerbotten. Ja, i helgen så lämnades det in en behållare. Det var en hink med napalm som hamnade på Klockarbäckens återvinningscentral i Umeå. Stor uppståndelse såklart, det är ju väldigt brandfarligt det där, och en geléaktig bensin fick vi lära oss. Men vad gör man om det börjar brinna? Evelina Engren, du är på Skyddse i Umeå nu, Försvarsmakten. Det här är ju kemiska stridsmedel egentligen.
1: Jo, men det är ju det, och jag är ju här med Olof Kristmansson som är lärare på Totalförsvarets skyddscentrum. Men om vi ska börja lite kort, så här, vad är napalm exakt?
2: Napalm är bensin som man har tillsatt ett ämne i så att det blir förtjockat. Så det blir klibbigare, brinner vid högre temperatur och brinner längre än flytande bensin. Det är dock svårare att antända, det avger mindre ånger än bensin.
1: Och vad använder ni på Försvarsmakten napalm till?
2: Det ingår, eller vi använder det för att öva brandskydd, och det övas med samtliga värnpliktiga som gör värnplikten i svensk försvarsmakt. För att i krig brinner det, när man har många människor tillsammans finns det en brandrisk, så där rent olycksmässigt. Och sen förekommer det ju att det används brandstridsmedel också i krig, och där är napalm kanske det mest kända brandstridsmedlet.
1: Du har ju skrivit ut några bilder här, för du brukar ju utbilda i det här. Då är det bilder först när värnpliktiga eller grönklädda personer går igenom en liten bur här. Vad är det vi ser på de här bilderna?
2: Ett moment är att man ska uppleva hur vårt uniformssystem skyddar mot värmestrålning och att det inte är så farligt att vara väldigt nära en brand kort tid. Så att man går genom en ganska låg tunnel så man får huka sig. Det brinner på taket och det brinner på båda sidor. Så lågor slår upp mot benen. Och men det är helt säkert att gå igenom.
1: Men hur släcker man? Det är ju brandfarligt som sagt. Hur släcker man då napalm?
2: Det är ju brandens triangel. Man måste ha bränsle, värme och syre för något ska brinna. Och förneka en av dem och det slocknar. Till exempel kan man ju hälla på mycket vatten så man kyler det. Man kan ju också kväva det. Själv brukar jag kväva napalm med en vinterhandske. Bara lägga handen över som en kupa så syret försvinner och då slocknar det.
1: Det låter ju väldigt enkelt. Är det så enkelt?
2: När det är liten brand är det så enkelt. Om det används som brandstridsmedel. Vi använder det för att öva skydd mot brand. Och det sprängs ut stora mängder med flygbomber. Då är det ju brand överallt och klibbigt, och då är det ju farligt.
1: Alltså hur farligt är det egentligen? Jag menar, som du sa, om det är överallt så är det ju, och brinner överallt är det såklart farligt. Men liksom, ja, men typ det här att det var på Klockarbäcken, alltså hur farligt är det egentligen?
2: Alltså en reservdunk bensin du har i skuffen på din bil är ju brandfarligare än färdigblandad napalm. Nu hade du med en bild här på behållaren, och jag bedömer att det är inte napalm i tunnan, utan det är det här pulvret som man blandar i bensin för att förtjocka som har varit eller är i tunnan.
1: Ja, precis. Den här bilden som jag har skrivit ut tog ju Vakin efter att den här tunnan lämnades in. Och Vakin, de hade ju en teori om att den här tunnan kom från er på Försvarsmakten och att den sen hade hamnat i händerna hos en privatperson som lämnade in det. Men det är liksom, den teorin spräcker du hål på nu.
2: Ja, det där är inte det alunat vi använder, det förtjockningsmedel vi använder. Sen står det på den faktiskt i klartext. Brukas inom civil övningsverksamhet för att markera kemibränder. Så att, väldigt inte vår.
1: Nej, precis. Det står ju medel för tillredning av napalm eller alunatersättning. Så det var ju liksom inte färdigt napalm i tunnan, vad det ser ut som.
2: Nej, man kan ju ha vad som helst i tunnan under ett lock. Men enligt etiketten så är det ju inte napalm i tunnan eller.
1: Och inte eran. Ja, men tack så mycket Olof Kristmansson, lärare på Totalförsvarets skyddscentrum här i Umeå.
0: Och reporter på plats, brandreporter idag, Evelina Engren.

0: Cyril Stumbling In, P4 Västerbotten är kanalen. Idag i Umeå så har barn med allvarliga sjukdomar och kanske en cancerdiagnos fått en paus från sjukhus och behandlingar. Det handlar om Min stora dag som har bjudit på glädje och upplevelser. Och Filippa Armstrong, reporter, du var med där. Ska se om Filippa kan höra mig.
1: Alltså jag hör inte radion, men det kanske inte behöver.
0: Jag hör dig nu, Filippa.
1: Ja, men det är huvudsaken. Men jag hör väl dig när du på mig.
0: Det måste jag. Ja, jag har redan gjort det här nu. Jag vet inte varför Filippa inte kan höra mig.
1: Oj, är jag med live nu? Okej, hej.
0: Och du har ju då varit på plats på sjukhuset idag.
1: Ja, jag hör ju inte dig, Henrik, men jag kan berätta att jag har varit på barnavdelning 2 under eftermiddagen, alltså på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där det vårdas barn och ungdomar som behöver operationer och behandling efter olyckor eller vård för olika sjukdomar. Och det var egentligen meningen att dagen skulle firas barn på sjukhusdagen den 6 april, men då kunde man av olika anledningar inte fira, så då klev Min stora dag in för att fira med barnen som är på sjukhus. Så vi kan höra vad de sa, de som var där under dagen. Ja, nu står vi i korridoren här på barn 2 på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Och vem står jag här med?
2: Niklas.
1: Mer då?
2: Grundström.
3: Jenny Johansson.
1: Och vem har vi här?
2: Sven Grundström.
1: Och det är Sven som är inlagd här?
2: Ja, precis.
1: Hur gammal är Sven?
2: Han är snart 1,5 år.
1: Och då tänkte jag så här, vad betyder det för er som föräldrar och för Sven,
2: ja,
1: att man ordnar ett sånt här kalas?
2: Ja, nej, men det är ju superkul, för det är ju, när man är här mer än någon dag så blir det ju snabbt ganska enformiga dagar.
1: Ja. Nu får du glass av Sven där.
2: Precis, jag blir matad samtidigt. Så det är väldigt kul att det händer någonting om man får komma ut lite grann ur rummet. Annars blir det lätt att man bara sitter på rummet eller är i det här lekrummet. Då. Men nu när det blir liksom lite extra och väldigt uppstyrt.
1: Han vill verkligen att du ska äta glass.
2: Ja, men verkligen. Så blir det ju väldigt ett litet avbrott från det här monotona. Så att det är ju superkul och superuppskattat tror jag från barnens sida också.
1: Vad betyder det för dig som mamma?
3: Nej, men det är jättekul att han får något att göra. Det märks att han blir lite uttråkad.
1: Blir du uttråkad också?
3: Ja, skulle jag säga.
1: Hur är det att vara förälder med sjukt barn?
3: Ja, nu är inte Sven jättesjuk. Han har gjort en liten öronoperation. Men det tar på att man blir väldigt orolig och svårt att slappna av.
1: Ja, han är ju så liten också.
3: Jo, han är väldigt liten, tycker jag.
1: Så vad säger Sven själv om att vara här då? Vad brukar han säga till er?
2: Ja, vad han brukar säga, jag vet inte. Han är ganska fåordig, men det är väl mycket den där och titta och mamma och pappa. På glass, säger han ofta.
1: Har han ont då?
2: Alltså, för tillfället så känns det som att han mår ganska bra. Det är väl kanske han har någonting annat att tänka på.
1: Det är ju lite annorlunda än att vara hemma.
2: Jo, men exakt.
1: Då ska mamma få glass också.
2: Ja. Titta, och det är svårt att veta hur mycket han som är så liten uppfattar skillnaden i att, och förståelsen i att man inte är liksom i en främmande miljö. Så är det ju.
1: Men det går bra?
2: Ja, det går jättebra. De är ju de är ju duktiga på att ta hand om och så här.
1: Hej, vad heter du?
4: Jag heter Sanna.
1: Mer då?
4: Olsson.
1: Du är här på Min stora dag. Varför då?
4: Jag är här med min son Albin som har opererats idag.
1: Och vad tänker du om att de firar idag med tårta och ballonger och popcorn och allt för det?
4: Ja, vi fick ju först höra att det skulle vara fest. Sen så läste vi lite på ett papper att ja, men det var min stora dag. Och jag har ju varit ganska nära min stora dag tidigare med min lillebror. Och jag vet hur viktigt det är.
1: Vill du berätta?
4: Min lillebror, han är idag 12 år gammal och drabbades som liten av cancer. Han hade en cancerknöl ända från könsorganet ända nästan upp till bröstet. Så att han var väldigt nära många gånger och han fick frågan av min stora dag, om en önskan. Och då hade han en önskan att han skulle få åka flygplan. Han bor i Göteborg. Och då tänkte de liksom, ja men det är ju Grekland eller Spanien. Nej, han skulle åka till Norrland, till sin stora syster. Så att han fick komma upp till mig och vara hos mig en vecka.
1: Det är ju väldigt trevligt att de kan ordna sådana här dagar.
4: Fantastiskt.
1: Får jag prata med dig också, Albin? Nej. Hur länge har ni varit här?
4: Vi har varit här nu, vi kom igår va? Jo, igår kom vi.
1: Och hur länge kommer ni stanna?
4: Ja, förhoppningsvis åker vi hem i eftermiddag.
1: Så det blir en kort visit?
4: Ja, han har ju opererats klart så att...
1: Vad betyder det tror du för föräldrar och barn som, ja, man kan, även om man är inlagd en kort tid men framförallt en lång tid, att få ett sånt här avbrott?
4: Gemenskap, glädje, kärlek, känna att man inte är ensam, träffa andra i samma situation och även se andra barn som kanske inte är i samma situation men vi är här på lika villkor ändå.
0: Berättade Sanne Olsson sist där och intervjuade var hon av Filippa Armstrong. Vi ska återvända till barn 2 på Nus Umeå efter klockan 5. Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Rolling Stones, In the Stars i din kanal P4 Västerbotten. Nyheter nu med Ingrid Marklund. Idag kom domen i ett uppmärksammat fall.
1: Ja, det handlar om ett av de största beslagen av olagliga vapen någonsin i Sverige. Fem män döms nu av Umeå tingsrätt i vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen någonsin i Sverige. Jonathan Stålhös rapporterar.
2: Det började sent en kväll i november i fjol när polis i Skellefteå larmade som att två personer jagade en tredje på E4 vid campus. När man gripit personerna och gick igenom deras telefoner hittade man tecken på att de var del i en konflikt mellan rivaliserande kriminella nätverk. I chattar hittades också meddelanden om att köpa vapen av en man i Umeå. I fastigheter som är kopplade till mannen hittades ett 60-tal vapen, varav ett antal helautomatiska och tusentals ammunition. Vapensamlaren, som är en man i 60-årsåldern, döms nu till 8 års fängelse, bland annat för synnerligen grovt vapenbrott. En man i 20-årsåldern döms för flera åtalspunkter till 3 år och 9 månaders fängelse. Ytterligare 3 män döms till fängelse respektive skyddstillsyn, bland annat för olaga hot och stämpling till grovt vapenbrott.
1: Få ungdomar under 20 ställer upp i traditionsenliga brännbollskuppen i Umeå i slutet av maj. Allt för få unga, säger Jörgen Eriksson Schöner, som är projektledare för brännbollsturneringen.
3: Det är vårt kulturarv. Brännbollen är vårt kulturarv. I Umeå i alla fall. Vi har ju försökt vara på universitetet och locka och visa vad det handlar om och så peppa. Men det är som att många föredrar kanske att följa kuppen på en filt istället för att spela.
4: För att locka unga och normalisera att delta som gymnasielag har man infört en Youth Cup. En kupp i kuppen som de under 20 kan ta hem. Samt ett rabatterat pris för Player Pass.
3: Jag har ju som kanske först för ett par år sedan började jag verkligen försöka ta tag i det, och då märker vi ändå att det finns ju fortfarande många som gillar bollsport så att säga, i Umeå bland unga, så att varför de inte håller på med brännboll, det, jag kan inte ge ett riktigt klockrent svar på det, för på Yran är de ju minsann, alltså festen.
5: Det blir ju första året som alltså festivalen då, brännbollsyran och brännbollskuppen är separata event. Ser du någon risk med att själva brännbollen liksom urholkas i och med den här separationen?
3: Absolut, eller rätt sagt, det är så att det är relativt få av de som köper tre dagars på Yran. Då har man ju möjlighet att spela gratis i kuppen som gör det. Får de välja nu mellan festen och brännboll om de inte har råd eller möjlighet att komma upp 2 helger.
1: Reportrar Tove Wiklund och Cecilia Arvidsson. En lärare i Skellefteå döms för sexuellt ofredande mot barn efter att han har klämt en elev på rumpan. Det här hände i februari 2024 då eleven var 12 år gammal. Skellefteå tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och han ska betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan. Henrik, har du en väderprognos?
6: Ja.
0: Under kvällen och natten så är det mest klart väder och imorgon till en början soligt, men molnen blir fler under förmiddagen och imorgon vid den här tiden, ja, då kommer det nog regna. Närmast kusten soligt däremot större delen av dagen.

0: Adiós le pido.
1: Juanes, adiós le pido.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
1: Jag, Gerard Stenlund, alltså min kollega som håller i kvällspasset, Karlavagnen lite då och då. Kvällspasset är ett helt annat program. Det börjar förresten om en timme. Ikväll så har jag hört att det ska handla om ett fyrbent djur. Mer än så vet jag faktiskt inte. Hund kanske? Katt kanske? Ko kanske? Jag vet inte. Vi var ju på ett kosläpp igår i alla fall på Forslunda. Extremt glada kossor som fick ta sig ut. Frågan är om de har varit lika glada under natten när det regnade eller om de kanske gick in då. Det vet jag faktiskt inte. Kvällspasset oavsett då, det börjar om en timme här i P4 som vanligt. Vi ska tjuvlyssna nu vad de har på gång. Någonting om ett fyrbent djur.
3: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.

0: Här är Ekot kvart i fem. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
1: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
0: Det är delar av innehållet i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben-Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
2: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו
3: בעלי הבית. Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben-Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben-Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
0: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
4: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
0: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?

0: Kuba att bygga en bättre framtid.
1: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
0: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump, men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vice partiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
2: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
3: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
4: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
3: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
2: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
3: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten, bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
5: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
6: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
3: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
1: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som 2 män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
7: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Frederikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera

0: linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om, eller borde ha vetat, att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
2: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
3: I declared a public health emergency of international concern.
2: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
3: At the global level.
2: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
3: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
2: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
4: Investigation are ongoing.
2: Anise Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid, så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
4: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
5: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
6: Vad tycker du om det då?
5: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
6: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
7: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
6: Högsttemperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
7: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen börjar komma stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
6: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
8: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
6: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
9: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
10: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
9: Ja, verkligen. Det var varmare än vad jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
1: Reporter här, T. Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
11: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. På universitetssjukhuset i Umeå så har svårt sjuka barn fått besök av Min stora dag idag. Det har blivit överraskningar och annat kul som har muntrat upp. Vi ska höra lite mer därifrån om en liten stund. Men först en trafikrapport. Elisabeth Edberg, koll på vägarna. Hur ser det ut just nu?
12: Det fortsätter att vara ett väldigt bra läge. Jag har inga rapporter. Jag får ju in information från lite olika håll. Sådär. Så att de digitala källorna, de berättar att det ser bra och lugnt ut. Och när det gäller tipstelefonen så får jag inte in så mycket samtal där heller. Och det är ett gott tecken som sagt. Är det så att det händer saker så brukar ni vara väldigt snabba med att ringa och tipsa. Men skulle det vara något ni har uppmärksammat något som jag har visat, hör gärna av er. Och då kan man ringa på 020 999 444.

0: Harry Styles, American Girls, ny låt med Harry Styles. Barn som är svårt sjuka, de har idag fått en liten paus från sina behandlingar på sjukhuset i Umeå. Organisationen Min Stora Dag har varit där och anordnat en temadag. Det har varit fyllt av glass och kalas, och reporter Filippa Armstrong har varit på plats där tidigare idag.
1: Här står du och skopar upp glass i stora lass.
2: Ja, det gör jag.
1: Och vad heter du?
2: Jag heter Jenny och är volontär för Min Stora Dag.
1: Vad heter du mer än Jenny?
2: Fundell.
1: Och vad betyder en sån här dag? Varför är det viktigt att uppmärksamma Min Stora Dag, som egentligen skulle ha varit barn på sjukhusdagen den 6 april, men av olika anledningar så blev det inte så, utan det blir idag istället. Varför är den här dagen viktig?
2: Men jag tycker det är viktigt för att vi kan välja att, vårt motto är ju att en dag för att orka mer. Och jag tycker det är så viktigt att man, istället för att det är så mycket tråkigheter, då fokuserar på det som är friskt och roligt istället. Och då ordnar vi sån här kalas ibland, lite festligt. Idag kallar vi det vårfest, tyvärr har vi inte solen med oss, men man kan ändå känna att det är en vårkänsla.
1: Ja, det gör man faktiskt. När man kan vara utomhus här och äta glass.
2: Verkligen. Superhärligt.
1: Är det alla barnavdelningar på nu som är välkomna hit?
2: Idag hade vi fokus på barn 2, men självklart så har vi bjudit in även barn 3 och lekterapin. Så alla barn som är i närheten är välkomna att komma hit.
1: Och vad kommer att hända här under eftermiddagen?
2: Ja, vi har lite tårtkalas och vi har lite glass och vi har popcorn. Och så har vi hunden Stil här som kommer att visa lite tricks och låta barnen hälsa på honom. Så det är superpopulärt när han är med.
1: Jag hoppas nu att barnen och barnens familjer tar med sig från den här dagen.
2: Jag menar, så bara få känna lite glädje. Jag tycker det känns viktigast att man får känna att det är glädje och att det blir ett avbrott från den tid man är på sjukhuset.
1: Ja, vad kan det betyda för det här enda barnet liksom som är svårt sjukt?
2: Ja.
1: Att ta med sig en upplevelse.
2: Ja, att man kan, ja, du tänker så. Att man får med sig en upplevelse. Att man får se någonting annat. Att bara få tänka på något annat än det man just nu är inne i.
1: Och den här stiftelsen då, Min Stora Dag, det är en välgörenhetsstiftelse.
2: Det stämmer jättebra. Och vi jobbar ju inte bara med att ordna såna här dagar. Vi har ju även egna stora dagar. Vi har läger, gruppaktiviteter. Så det finns mycket olika saker som vi jobbar med.
1: Mm. Nu ska du få ta och strössla lite strössel på glassen.
2: Fantastiskt, tack snälla.
0: Och reporter där, Filippa Armstrong. Vi återvänder till barn 2 här alldeles strax.

0: Clean Bandit, Sara Larsson här tillsammans i låten Symphony. Jag barn på sjukhuset i Umeå har idag firats med ballonger och glass. Organisationen Min Stora Dag har varit där. Philip Armstrong, reporter, har också pratat med de som har varit där. Föräldrar hörde vi lite tidigare idag. Men även personalen är ju med och kalasar.
1: Och här inne på vårdavdelningen har jag träffat, vad heter du?
2: Ulrika.
1: Mer då?
2: Kollberg.
1: Och du jobbar här som undersköterska på barn 2?
2: Ja.
1: Då tänkte jag fråga dig, vad betyder sådana här arrangemang för barnens välmående?
2: Jag tror att det är en stor skillnad faktiskt i hur de kan tackla deras jobbiga dagar. Att faktiskt få bli uppmärksammad med det friska.
1: Och här bak har vi ju diskomusik och du ser ut som en riktig diskodrottning med glittrande peruk.
2: Jajamän, man går all in när det är såna här dagar.
1: Och hur viktigt är just lek och glädje då som en del av vården?
2: Ja, här på barn 2 så tror jag att vi har det som en ganska stor del i barnens tillfrisknande. Det är att faktiskt få leka till sig både svåra, jobbiga undersökningar och situationer, men också till att faktiskt få lite extra glimt i vardagen.
1: Nu vet inte jag hur gammal du är, men jag tänker att vi är ungefär lika gamla. Och när jag var 5 år hamnade jag på sjukhus en hel vecka. Och då fick mamma och pappa komma och hälsa på en timme om dagen. Jag tror jag grät mig igenom den här veckan. Och hur skulle du säga liksom att vården eller barnsjukvård har förändrats jämfört med tidigare?
2: Ja, alltså, det kan jag väl säga att hade vi inte haft barnens föräldrar på plats, då hade det nog varit betydligt betungande för oss. För att vården har ju också förändrats rent generellt i att det går snabbare tider och det är svårare undersökningar och barn är kanske också svårare och sjuk idag. Men att ha föräldrarna runt om sig, det är A och O, att vi samspelar med dem.
1: Ja, så var det ju verkligen inte förr.
2: Nej, jag förstår det. Men jag tack och lov inte jobbade då.
1: Nej. Du, vad vill ni att allmänheten ska förstå då om barn som vårdas länge på sjukhus?
2: Ja, vad vill vi att allmänheten ska förstå? Jag säger så här. Innan jag började jobba här för 15 år sedan så trodde jag att barn var friska. Generellt. De hade en förkylning, bröt en arm. Men det är så otroligt många familjer som har ganska svårt sjuka barn. Och att få lyfta dem genom det lilla extra, att vi får ha en dag så här, det är enormt stort. Men bara att man kan synliggöra dem i vardagslivet. Man får kanske någon som kommer med lite extra julklappar till jul eller lite så här sommarpresenter som vi kan dela ut. Det gör stor skillnad.
1: Och du har jobbat här i 15 år, du har varit med på många sådana här fester?
2: Jag har varit med på absolut fester, men absolut inte på många Min Stora Dag-fest, för det är någonting nytt för oss. Det här är superhäftigt att vi också fått ha en sån här stor dags del av Min Stora Dag. Vi brukar ordna själva annars, men det är inte alls på samma sätt.
0: Och reporter där på plats, Filippa Armstrong.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Lionel Richie, All Night Long, P4 Västerbotten är kanalen. Henrik Brandt heter jag. I Vaggeryd utanför Jönköping, där är det just nu korvilska som råder i hela bygden. Vaggeryd är ju kända för sin falukorv, men nu visar det ju sig att ortens tillverkare har fuskat. Trots att det står på förpackningen att den innehåller nötkött så gör den inte det längre. Något som SVT har avslöjat efter att man låtit analysera den här korven på labb.
1: Det är inte okej. Okay. Man får ju inte ändra på förpackning och innehållsförteckning.
2: Det säger Vaggerydsbon Peter Tomins. Och Vaggerydsbon Janne är besviken.
3: Nej, det är ju tråkigt. Man köper ju för få, vi betalar ju, den är ju inte den gratis korven eller billigaste, utan man väljer ju för att få kvalitet och man känner skillnad på den då, men nu får vi nog fundera på det lite grann.
2: Kunden Kenneth står vid korvdisken i en matbutik i Vaggeryd. Han var en av de första som reagerade på att korven blivit annorlunda efter att fabriken bytt ägare.
4: Ja, det tror jag, för jag ringde till det företaget. Och undrade.
2: Då har du reagerat. Och sen igår då så kom nyheten om att det inte är nötkött fast det står på förpackningen. Hur tänkte du då då?
4: Jag blev inte förvånad.
2: Du har anat att det är något?
4: Ja, det märkte jag vid det första gången jag stekte den. Nej, jag blev förvånad att man kan bluffa.
0: Reporter där, det var Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping, och det var just det där som vi hörde. Många kunder hade ju märkt att när man stekte den här korven, den betedde sig annorlunda, den var fetare, den smakade annorlunda till och med, kunde vissa märka. Och till SVT så hade tipsare hört av sig, de hade insyn i fabriken och kunde berätta att det är inte nötkött i korven längre, man har tagit bort det. Det krävs ju att det ska vara både nötkött och fläskkött då, i en falukorv för att det ska kallas för falukorv. SVT åkte då ut till den här tillverkaren och pratade med vdn Marcus Karlsson, men han sa så här då.
5: Vi har bytt ett lite tjockare skinn för att vi hade problem med att korven trillade ner i röken. Det vi har gjort då är att vi röker den 20 minuter längre. Det behövs lite mer rök för att det ska gå igenom liksom.
6: Så det är inte så att det är annat innehåll i korven nu?
5: Nej, det är inget annat innehåll i korven. Receptet är exakt samma som innan.
0: Men analysen då som har gjorts på labb visar faktiskt att det är ett annat recept. Det är inte ens det som står på innehållsförteckningen längre. Det finns inget nötkött i korven numera. Och efter det så har det ju, ja, vi hörde ju reaktionerna på stan där i Vaggeryd. Det har dessutom lett så att dagligvarukedjan Axfood, alltså de bakom Willys och Hemköp, de har nu startat en egen utredning om det här efter själva avslöjandet. De kommer fortsätta att sälja korven under tiden som utredningen pågår. Vill du höra mer om det här korvavslöjandet? Ja, då får jag väl tipsa om P4 Jönköping. Det finns väldigt mycket rapporterat om det där.

0: Justin Bieber, Kid Laroi, Stay.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Det var ett vårmeddelande där från trafikredaktionen. Jag får be om ursäkt för det. Jag tror att man har plogat klart Vildmarksvägen nu. Det har ju varit ganska skönt den här veckan. Vi hade ju temperatur upp mot 20 grader i måndags. Just nu inte lika varmt. Varmast idag enligt SMHI, om man tittar på deras mätstationer. Umeå flygplats 17,5 grad klockan 16. Under kvällen och natten då blir det mest klart väder, och så blir det imorgon då, om vi tittar över hela länet, soligt men molnen tjocknar på, och under eftermiddagen och vid den här tiden imorgon då har vi nog regn. Vi ska få en ekouppdatering nu på en minut.
3: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats, och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrand.
4: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
3: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var Ekot på en minut.

0: Mando Diao, Dance with Somebody i P4 Västerbotten. Klockan slår 17:30. Ingrid Marklund, nyhetsredaktör.
1: Idag kom domen mot vapensamlaren i Umeå som hade rekordmånga olagliga vapen. Fem män döms av Umeå tingsrätt i vad som har beskrivits som ett av de största vapenbeslagen någonsin i Sverige. Jonathan Stålhös och Emma Garson rapporterar.
2: Det började sent en kväll i november i fjol när polis i Skellefteå larmade som att två personer jagade en tredje på E4 vid campus. När man gripit personerna och gick igenom deras telefoner hittade man tecken på att de var del i en konflikt mellan rivaliserande kriminella nätverk. I chattar hittades också meddelanden om att köpa vapen av en man i Umeå. I fastigheter som är kopplade till mannen hittades ett 60-tal vapen, varav ett antal helautomatiska och tusentals ammunition. Vapensamlaren, som är en man i 60-årsåldern, döms nu till 8 års fängelse, bland annat för synnerligen grovt vapenbrott. En man i 20-årsåldern döms för flera åtalspunkter till 3 år och 9 månaders fängelse. Ytterligare 3 män döms till fängelse respektive skyddstillsyn, bland annat för olaga hot och stämpling till grovt vapenbrott.
3: Thomas Nyman är vapensamlarens försvarare.
4: Han är naturligtvis besviken över att det blir ett så pass långt straff.
3: Vad tycker han om att hans vapen nu tas i beslag?
4: De tillståndspliktiga vapen har han ju inte haft någon invändning mot att de förverkas. Däremot har han haft en viss invändning mot icke-tillståndspliktiga egendom. Det är han besviken över.
3: Mannen har erkänt grovt vapenbrott, men inte synnerligen grovt brott. Troligen kommer de överklaga domen.
1: P4 Västerbotten söker åklagaren i målet. Få ungdomar under 20 år ställer upp i traditionsenliga brännbollskuppen i Umeå i slutet av maj. Allt för få, säger Jörgen Eriksson Sköner, som är projektledare för brännbollsturneringen.
5: Det är vårt kulturarv. Brännbollen är vårt kulturarv. I Umeå i alla fall. Vi har ju försökt vara på universitetet och locka och visa vad det handlar om och så peppa. Men det är som att många föredrar kanske att följa kuppen på en filt istället för att spela.
6: För att locka unga och normalisera att delta som gymnasielag har man infört en Youth Cup. En kupp i kuppen som de under 20 kan ta hem. Samt ett rabatterat pris för Player Pass.
5: Jag har ju som kanske först för ett par år sedan började verkligen försöka ta tag i det. Och då märker vi ändå att det finns ju fortfarande många som gillar bollsport så att säga i Umeå bland unga. Så att varför de inte håller på med brännboll, det jag kan inte ge ett riktigt klockrent svar på det. För på Yran är de ju minsann, alltså festen.
7: Det blir ju första året som alltså festivalen då, Brännbollsyran och Brännbollskuppen är separata event. Ser du någon risk med att själva brännbollen liksom urholkas i och med den här separationen?
5: Absolut, eller rätt sagt, det är så att det är relativt få av de som köper 3 dagars på Yran. Då har man ju möjlighet att spela gratis i kuppen som gör det. Får de välja nu mellan festen och brännboll om de inte har råd eller möjlighet att komma upp 2 helger.
1: Reportrar Tove Wiklund och Cecilia Arvidsson. Henrik.
0: Tack för det, Ingrid. Vi tar en kort titt ska jag säga, på vädret. Det är soligt imorgon till en början, sen ska det börja regna på eftermiddagen. Henrik Brandt heter jag som har hållit i sällskap här idag. Jakob Olander, producent, Sofie von Zweiberg, reporter, och så Ingrid Marklund, du läser ju nyheterna.

Hallå, varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i kvällspasset ikväll.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker, du kanske kan prata med katten, du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som det inte alls var tänkt att ha med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler. Och är det så att du som lyssnar är kattsugen och bara vill titta på katter, ja då har du mycket att kolla på där. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tror Lisbeth är med oss nu. Hallå Lisbeth.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Lisbeth, hur har du det?
1: Jo, bra. Jag sitter här och tittar på grönskan och njuter.
0: Åh, vad fint det låter. Var är du någonstans i landet?
1: Jag är utanför Gävle. En bit.
0: Ja, vad har ni för temperatur och väderlek där hos er?
1: Oh, vi har haft sommartemperatur idag. Nu börjar det bli lite svalare.
0: Oh. Alltså varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
1: Ja, man blir liksom... visst är det så. Ja. Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
0: Ja, oh, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på. Jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka. Och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
0: Ja.
1: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning. Jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
0: Ja.
1: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, nej, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
0: Mm.
1: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Och jag var sist som fick healing.
0: Mm.
1: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
0: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
1: Sulan ville bli tackad, ja.
0: Oh, men så fint.
1: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
0: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan. lite grann här
1: i Kattfjärden. Jag tänker på henne lite då och då, ja, fortfarande.
0: Ja. Tänk vad mycket sådana här saker fastnar hos oss ändå.
1: Ja, aha, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
0: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
1: Ja, absolut.
0: Tusen tack för att jag fick
1: berätta.
0: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
1: Ja, vad fint.
0: Njut, det gott? Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av, då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara ringa 020 22 10 20.

0: Ja.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker 2-3 gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyda och stacka och sitta. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katter och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättetrevlig kvinna som svarade. Och jag har en katt. Jaha, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor utav Halmstad, så det var rätt konstigt att det kunde vara svar från Laholm. Men okej. Okay. Och så fick jag adressen och då plingade jag till liksom lite huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var det den katten satt i fönstret. Som jag,
0: nej!
1: Som jag hade liksom hälsat på hejat och så.
0: Nej!
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså, du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter sådär?
1: Ja, det händer. Jag är ju en katt med människa, sådär vad jag. Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja. Den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, han heter Bass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är Odi. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa du?
1: Bass och Odi.
0: Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsar dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne.
0: Ja.
1: De har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Jag vill bara säga att vi har lärt våra katter, så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Men
1: våra katter också. Ja.
0: Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Oh. Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Ja. Hej. Tack så. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometerlång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time, du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där är som bäst lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson när det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar 8:20. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast, då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecka ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då. För att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det, som en liten bur och så lägger man in mat då, och så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte, jag har ju fångat honom så han får komma in då. Mm. Men sen när jag skulle ut så hade jag ju fångat båda de andra då, i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte, men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem, för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Och han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo är ungefär lika blödiga. Så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så slutade man med att plocka in 7 katter då.
0: Men gud.
1: Men
0: den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
1: Den var ju borta,
0: så
1: den begravdes.
0: Den begravdes och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
1: Ja, och med de 2 jag hade sen innan blir det ju 9.
0: Ja.
1: Så hela huset fullt med katter och vi hade en intensiv höst.
0: Och det här var inte planen, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
1: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
0: Ja.
1: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
0: Mm.
1: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och,
0: alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur var det hemma hos er då?
1: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum. För de hade ju en typ av ohyra.
0: Ja.
1: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum. Och tills vi hade behandlat det här då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
0: Ja, jag fattar.
1: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för kattungar är vilda.
0: Ja, de är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
1: Nu har vi faktiskt bara 3 för att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
0: Mm.
1: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
0: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecka.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: under någon ny Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan. Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara... dottern skulle åka bort, så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad. Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vi lag oss där och ja, vi gav varandra en godnattkram där. Min sambo och jag, Susanne. Och sen vaknade jag mitt i natten och tänkte, vad sjutton är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en strev tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så strev tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med er?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, det var lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället, så var ni sambos redan då?
3: Eller var var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ja, ni hade bott ihop en månad.
3: Ja.
0: Och då vaknar du upp mitt i natten av... det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varann väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej,
3: hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena mossen på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har du det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän bussen kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Då kliver hon upp, japp. Yep.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Oh, du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar han inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade där. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara har sett på bild men inte har fått se i verkligheten, som du tänker den katten hade jag velat möta någon gång?
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
0: Men vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite på.
3: Jo, men jag vet en.
0: Jag vet en
3: som jag skulle vilja träffa och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull.
0: Nej.
3: Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medan du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad trodde du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en sån fin bild. Jag ser liksom framför mig nu. Du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slicka och hon dona och hon greja. Ja. Vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig. Det...
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra, du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Sebulon efter Sebulon McCann. Men han kallade ju för Seb då.
0: Ja, just det. Seb McCann, den här
2: precis.
0: Cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg.

0: Det är min fritidslärare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
0: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
2: Varför förbjöd han detta?
0: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
0: Japp!
1: Ja.
2: Yes!
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
2: Okej.
3: Det är Kevin.
4: Är det Kevin?
3: Yes.
4: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar att vi kan parkera när vi kommer åkandes, vart vi ska köra fram så att säga.
3: Ja, men vi har en skolparkering.
4: Det är jättebra. Vi är ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär.
3: Okej, ja.
4: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, det är Lego i mängder. Så vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu, 45 kilo.
3: Ja, 45 kilo.
4: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
3: Aha.
4: Det är första lasset. Va? Och sen kommer alltså under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
3: Jaha,
4: ja.
3: Okej. Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
4: Ja, eller? Detta är på föräldrarnas inrådan alltså.
3: Ja,
4: föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot Lego. Och då säger det kan inte stämma alls.
3: Nej, det har vi. Vi har ju Lego här på skolan liksom.
4: Ja, ni har det. Och det kommer ni föra in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
3: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
4: Ja, så det är inget du känner till?
3: Nej, det gör jag verkligen inte.
4: Nej, men vad bra. För de sa det i Facebookgruppen att det varit Lego. Då har vi samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men
3: Jaha.
4: Ja, vad bra. För, det, för de har gått man och hus här. Så jag tror att det var 12 ton. Som folk har skänkt alltså.
3: Okej.
0: Prankad!
3: Hallå, är det här prank? Jag, vem är det här? Så ni har gjort mig så förvirrad.
1: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet legoförbud riktas det om.
3: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Oho, hallå.
7: Oj, vem är det som ropar inifrån badrummet? Det är inte upptaget. Konstigt. Får kolla.
8: Tjena, tjena.
7: Ja, var är du?
8: Ja, välkommen in till mig. Är det kanske dags att lätta på trycket lite?
7: Nej, det är faktiskt lugnt här. Inget som pressar på.
8: Nej.
7: Men vi kan hänga en stund ändå. Vi kan göra ett program om dig om du vill.
8: Va? Ja. Jaha.
7: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig idag har jag den här, ska vi säga spolingen. Du får presentera dig själv.
8: Ja, tjena, tjena. Jag heter Toalett. Men du kan kalla mig för Toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
7: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, Toalett.
8: Ja, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål.
7: Ja.
8: Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta det här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad säger som ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
7: Jo, ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska ju göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då, eller?
8: Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
7: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart, det vet du.
8: Jo.
7: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och

0: Isa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
1: Jaha.
2: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst duga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus. Eller dass som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa. Men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hår på rad. Dassen kallades också hemlig hus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
3: Vet du vad som har hänt?
2: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem som man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
1: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
0: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är!
2: För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen!
0: (Hör) Ja, vad är det toalett?
1: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
0: Ja, men okej.
1: Mm. Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse, det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
0: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
1: Men hör du Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
0: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Tack.
1: Stanna så länge du vill.
2: Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
1: Tjena, tjena!
2: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
3: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
4: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
3: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
4: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
3: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
5: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
3: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
5: Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
3: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
2: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
6: Jag blev jätteglad över förfrågan.
3: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
6: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
3: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
7: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
3: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
6: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
8: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
9: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
8: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
10: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
8: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
9: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet, svarar Kristin.
8: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glass, medalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
2: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i hockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher är spelade för det svenska laget. Det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, radiosportens expert. Nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt, 5-5 spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara. Och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han valt inte det, men nu är han inregistrerad. Och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot, speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz, pucken släpps 20-8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final, och det enda vi kan säga inför den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan, Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson, och Malmös målspruta Nikola Roganovic. Båda redan i landslaget, båda ska vidare utomlands efter den här finalserien som spelas i bäst av 5, match 1 i Kristianstad ikväll. Matchen är 1,5 minut gammal och Malmö leder med 1-0.
1: Vad gäller den svenska fotbollen så är det ett tag kvar tills SM-gulden ska delas ut. Men Hammarbys damer såg i helgen till att säkra cupguldet efter finalseger mot Häcken. Och nu är man igång igen.
5: Ja, det är ett intensivt matchschema denna vår för cupsegraren Hammarby. En titel som för övrigt uppmärksammades denna eftermiddag på Instagram av delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF. Laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna, Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
0: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
1: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
6: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta Gais, två lag som är formstarka, och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minuter och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nahir Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg, en grå majkväll.
0: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Feel Like Dancing, Sister Sisters här i Sport Extra. Även om kvällens menyn kanske vill en att få ta några tjatcha steg. Vi bjuder på allsvensk fotboll, damernas toppmöte Hammarby mot Malmö 0-0, 6 minuter in. Det står också 2-1 till Häcken mot Växjö. Den matchen började en halvtimme tidigare. Senare ikväll, då är det Tre Kronor i VM i ishockeyn mot Slovenien. Den matchen drar igång 20:08 och just nu också SM-final i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Tidig ledning för Malmö där, 3-2 i den första matchen. Glömde jag berätta att det också är herrallsvensk fotboll. Ja, det spelas i Göteborg, Gais mot Hammarby som är igång på dubbla håll. Där är det också mållöst efter de inledande 6 minuterna. Här närmar sig Sport Extra, Ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och då kan jag berätta att personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska fastställas senare. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vice partiledare i KD.
2: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
3: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
4: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
5: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
1: Reporter här, Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
0: Kärlekstunneln var det, ja. Ekot nyheter från Ola Jan-Åker Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey. Ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet. Men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite stationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sport Extra. Men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet. Damian Klara räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in 3 mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i 2 matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missar därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-årige Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir ju sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna då.
6: Vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson i Norge alltså. Ska han ta hjälp ut av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Och här är Sportextra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem, är det ju som gäller på här sidan. Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
13: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kaboré spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start. Och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg i högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som ju saknades i den förra matchen när Gais spelade upp mot Tegefors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan. Men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slarvar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
12: Likaledes mållöst i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är det snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om. Utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacup-finalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuter.
0: Du kan få Häckens siffror också, Aline, om du var så intresserad.
12: Gärna, för det beror ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
14: Radiosporten med handboll.
6: Och SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först i tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9.
15: Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör eller fotboll, handboll heter det på sporten. Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig, nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland, i Gummersbach, och inte kvar i Sverige. Men det gäller att passa på att se honom de här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
12: Och det var Jasmin Grön, vita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby. Har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett till matchbilden. Men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där. Men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
14: Radiosporten dokumentär.
16: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
17: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
18: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
14: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
17: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
19: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
16: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong, eller avsluta den i förtid rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
14: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
20: Det har jag faktiskt haft under 2017. 2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
14: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
20: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
21: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Jag håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21.00 är det avspark i Europa League-finalen.
22: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag, en match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan. Men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupled till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt pressat att Gaisan har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ego, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom, så att Hammarby målvakten Vanderhan kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig genom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit, skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
12: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby där... Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen, siktar där, kommer lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby målvakten Melina Lök, hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
15: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på här sidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Rennberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Rennberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussioner nere i sekretariatet. Jag undrar om Rennberger kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i Sportextra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linden Sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö, och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League mästare i England, men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån, och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer, men först tillbaka till den svenska fotbollen, va?
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahima Fofana emellan, och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen, och plötsligt så är Petrovic, som i första läget var bortspelad, helt sopren med vannan hand och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken, därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen, men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger Hammarby är i deras straffområde, men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare, så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu, hur som helst, så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare, som jag förstår. Det fanns ju inget period, så det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där, ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen. Ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats till Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sportextra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan häng kvar vid P4 och Sportextra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelade i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i Damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:08, ja då är det dags för 3 kronor i en pressad match mot Slovenien i ishockey-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
2: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjade inte Kristianstad sådär lite väl, även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål. Då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han vräker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell Andreas Mats får uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
6: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i Damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att det har varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarbys straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär, men då lyckades Melina Lök i Hammarbymålet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat, förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar. Hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
7: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasnici, räddade returen ut till Elwin Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte, utan att göra ett mål så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter, Werner Hahn räddar. Det är ingen märkvärdig räddning, han är där han ska vara så att säga och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby, men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall, men Gaisare som är Milovanovic åter erövrar bollen på mittfältet, men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder ut av hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen, där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva, så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Caboré på sig ganska snabbt, men lyckas komma ur situationen i alla fall, spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36:e minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt mot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais ledning.

0: my mind.
1: Damallsvensk toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg. Men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0 ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö. De släpper inte den där ledningen ibland.

0: resten av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda Malmölaget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk och man ur huset. Men det spelas ju bästa fem. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med en minut och en sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
1: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt att få undan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll, spelar den snävt bakåt, Vanor Han rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0. Det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
0: I handbollsfinalen nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidsvila i ledning eller ska det fortsatt vara oavgjort. Står 16 lika. Det är 45 sekunder kvar. Det är Malmö som har anfallet. Det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positionen. Så skjuter han så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafaji. Men Bang kom in när Kafaji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstad-målet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstads spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja, skriken, spiken. 17-16, första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till pausvila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar att den första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
2: Och det är Hammarby som leder idag med allsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Lök som den här gången tippade skottet ifrån Isida Kila över ribban. Vi hade 2 bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan men först ska vi se Malmös jakt på kvittering i slutet av den första halvleken och hörnan som är på väg att komma ifrån vänster nu är i stort sett hela planen i skugga. Det är fortfarande soligt i Stockholm och runt 17 grader. Där kommer bollen också in i straffområdet nära mål. Undan Hammarby första läget fångas upp sen av Ivanovic. Spelar ut den till hörnläggaren Hoff Persson som lyrar in den igen i straffområdet utan att lagkamrat får tag på den. Nu är den borta vid högra hörnflaggan i alla fall men möjligtvis en ny möjlighet för Malmö som spelar in i straffområdet. Och ett avslut kommer men på en lagkamrat vidare ut till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0. Knappa minuten kvar av första halvlek.
1: I Göteborg leder Gais med 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är 1 minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Viktor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Kabore som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker passning alternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Viktor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen och så får Hammarby starta om och så är det Gaisar där och hugger. 3 Gaisar och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt och då får vi reda på att det är 1 minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står.

0: Går med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen. Så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner av en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta. Och då ska det vara frispark för Hammarby. Ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig. Och den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Roma-pojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det var. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i Gais-målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark, men den är lite väl hög. Den smiter ungefär 1 decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
1: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen. Där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
2: Det är hos Linnensén och i den andra damallsvenska matchen så är det ett ledning för Häcken 2-1 mot Växjö. Det här mötet drog ju igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme. Alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare. Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på här sidan den första. I bästa av 5 där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare Jerringprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig. Det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat, och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd, och där är jag ju inte.
2: Säg att det hade varit världskuppen imorgon, hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll. Dessvärre, vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS, i och med att det är ett OS-år, och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara och säga, att speciellt när resultaten är ute blir, när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här, så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så våran säsong är ju redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Rosling.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den här allsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen. Där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad, Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match. Vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: It's Timberland overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
1: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporterar inslaget Emelie Andersson och Klara Önell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö. 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa frikast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic köra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll. Alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på damsidan, alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det, och jag vet att flera andra är inställda på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
5: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll, och här ifrån Södermalm.
7: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång, och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Sechira Mosovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Lite riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Sechira får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarby spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja det är det. Och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
8: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp och två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån. Sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin Gaisare. Går framåt emot mål och så är det en Gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
7: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilda Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under. Bollen skickas in i straffområdet, boxas undan av Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Mm. Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
9: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken division, eller tre stycken serier ska jag säga, liksom det är den högsta nivån, de 36 lagen, men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter 6 utav lagen, alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
9: Man spelar 6 olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara 3 stycken divisioner istället för 4, eller 3 stycken grupper istället för 4 i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha 6 lag istället för dagens 4, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
0: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
9: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
10: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
11: Nej, men det är klart att vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva. Utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
10: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay, där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
11: Nej, men det är klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
10: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
11: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chansen att spela, så det ska bli spännande att se.
3: Joel Persson där, alltså backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
12: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärket från Dell, tycker jag. Just hans avslut.
3: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i nätturneringen. Men det finns andra.
12: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5 mot 5 har varit okej, okay, alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5 mot 5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
3: Har du käkat någon ost här i Schweiz?
12: Det har jag.
3: Var det ihåligt?
12: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
3: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM.
0: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpenlöv, och även reporter William Valdetoft där på plats i Alplandet. Men nu det här.
13: Radiosporten med handboll.
3: Första SM-finalen på herrsidan, Kristianstad mot Malmö, bäst av fem eller först till tre. Första matchen ikväll i Kristianstad, nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek, helt jämnt på 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare, definitivt två av planens två bästa målskyttare, Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö, utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassen, så jag tror inte Malmö kommer köra där. Ska vi säga nymodigheten fler gånger. Här blir omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat till landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18 och en halv minut kvar av den andra halvleken, förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
8: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby. Herrarnas fotbollsallsvenska, Hammarby på väg framåt på vänsterkanten, skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare, plockas undan, och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning, till och med Paulus Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till, men lyckades inte riktigt med det, men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synt så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket guys, utan att för den saken skulle, ja, ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sen. Men efter Hammarbys två jättelägen mot guys så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Shadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisar även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
7: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåtskruvad. Nära mål, nickas mot mål och i mål. Här kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
3: Handbollsfinal i Kristianstad, ett av fem. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24. Det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första och här i den andra halvleken. Var lite osynlig i den första, Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för att spela i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundevall igen, kantspelaren. Och då får vi kika på talaren, 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matchen medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Låg under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
10: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
14: Ja, det, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
10: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
14: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
10: Dessutom 5-5, det har ju varit snacket att det där målen bör tillkomma för att det ska bli mer godkänt i er insats. Vad har ni snackat om?
14: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att, vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att, vi har adresserat det också. Tack.
0: Tack så mycket. William Valdetoft där i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
3: Det var ju en cliffhanger, va?
0: Verkligen.
3: Jo, han gjorde ju mål såklart, Axel Månsson. Missar sällan en straff, tredje straffmålet på unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter andra halvlek 27 Kristianstad, 25 Malmö.
0: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första. i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
9: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Ett bra resultat, tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.
0: I den damallsvenska fotbollen, där är det ledning för Häcken med 4-2 mot Växjö på tilläggstid. Och Hammarby leder också med 2-målsledning, 2-0 större mot Malmö i den 62:a minuten. Här är läget i herrallsvenskan.
8: Där Hammarby ligger under med 1-0 mot Gais på bortaplan i Göteborg i den 62:a minuten. Just nu mycket bollinnehav för Gais. Joakim Fagerjord med bollen på offensiv planhalva, sticker den utåt åt vänster, behåller kontrollen, gör Gais. Och Hammarby förbereder att göra två byten för att kanske få bättre offensiv spets på det här, men det har varit rätt mycket Gais under de senaste minuterna. Nu spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt Krasnici, så slår han långt och så är det en hemåtspringande Hammarby-spelare där som han på Skoglund som nickar ut bollen till Gaisinkast nästan nere vid hörnflaggan, och då kommer de där bytena att komma. Jag imponeras lite grann faktiskt av Gais återerövring, för när Hammarby tar bollen och när Hammarby försöker spela sig igenom mittfältet så är Gais-spelarna väldigt aggressiva och väldigt duktiga på att ta tillbaka bollen och förstöra det där spelet så att Hammarby inte kommer framåt. Gais leder 1-0, det har gått 63 minuter i Göteborg.
13: Radiosporten med VM i ishockey.
12: Här är Fribourg i Schweiz, spelorten där Tre Kronor håller till, som har spelat tre matcher. Det här är den fjärde. En seger mot Danmark och så förluster mot Kanada och Tjeckien betyder att Sverige behöver verkligen vinna mot Slovenien. Och Slovenien inleder med ett friläge, kommer här för 1-0 och skjuter och målvakten räddar. Arvid Söderblom är det som står i mål och han får inleda med att ta det där friläget. Det kunde jag inleds med en förskräckelse.
14: Ja, jättebra backcheck ut av Albert Johansson som tar den där åkningen och gör och stressar den slovenska spelaren så han inte kommit till ett bra avslut.
12: Fribourg är en stad som älskar ishockey eftersom klubben i stan vann för första gången mästartiteln i den schweiziska ligan. Och var man än hamnar och pratar med och säger att man är från Sverige så skiner alla upp, för det är många svenskar som har hållit till i den här klubben. Och en av dem som ringde in den här matchen.
14: Ja, Marcus Sörensen som ringde in den här matchen. De har ju det inför varje match, en sån här stor bjällrad som de klingar på. Idag var det Marcus Sörensen som var en del av det här laget som tog guldet.
12: Med Roger Rönnberg som tränare bland annat när det gäller svensk influenserna då i det mesta laget som kommer från den här stan. Nu är det Tre Kronor som spelar och det är mot Slovenien. Slovenien som ju har varit lite av skrällgänget i den här hockeyturneringen och framförallt i den här gruppen. Och framförallt också då med den här segern i sadden mot Tjeckien.
14: Ja, de vann mot Tjeckien där i sadden som du säger Johan, och gjorde en väldigt bra match måste jag säga, där de höll ihop laget väldigt bra, spelade starkt aggressivt försvarsspel och så kontrar de in puckar. Och sen så tycker jag även mot Slovakien så gör man en väldigt bra match. Det var inte långt bort att man vann även mot dem i övertid.
12: En och en halv minut spelat, 0-0 Sverige mot Slovenien i grupp B alltså. Där Tjeckien som vi nämnde då, som förlorade mot detta Slovenien, länge låg under mot Italien idag men vände och vann, och Tjeckien toppar gruppen. Kanada är också med där i täten, de har ju maximala 9 poäng. Och Sverige ligger alltså under det här kvartsfinalen. Sträcket 3 poäng bakom Norge. Norge som har fjärdeplatsen, så Sverige måste vinna. Än så länge inga mål mellan Sverige och Slovenien i inledningen av den fjärde matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
0: Då är också hockeyn igång, men vi fortsätter såklart följa handbollsfinalen och fotbollen alldeles strax ut på de arenorna. Men fotbollsnyhetrubrik innan dess.
9: Ja, från Fribourg till Freiburg. Det tyska fotbollslaget ska spela final i Europa League om en dryg halvtimme. Och rubriken handlar ju om deras motståndare, nämligen Aston Villa i den här matchen. För vi ser ju med svenska ögon, intressant nog, att i startelvan för Aston Villa så finns Victor Nilsson Lindelöf, landslagskaptenen, med. Och som han har gjort en del på sistone så står han uppställd att han ska spela innermittfältare.
12: Mittfältare.
3: Från stor fotboll till stora handboll i Kristianstad, SM-final 1 mellan Kristianstad och Malmö. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, 10 minuter kvar av andra halvlek. Det kan ju bli förlängning, det kan bli ytterligare en förlängning, det kan bli så kallad shootout om de här lagen följs åt hela vägen. Men det vi upplever är ett litet Kristianstad-ryck, det är nämligen 30-27, tre måls ledning. Den där perioden när Nikola Roganovic var utvisad, jag tror han åkte dit på utvisning på för snack, för protest. Där passade ju hans kombatant i Kristianstad, Axel Månsson, på att göra två mål och få till det där rycket. Axel Månsson, jätteviktig spelare för Kristianstad. Det är ett Malmöanfall nu, de måste börja krypa närmare. Tim Hilding gör det också, han skjuter in bollen. 20 minuter precis spelat andra halvlek, 30 Kristianstad, 28 Malmö.
8: Gamla Ullevi i Göteborg. Gais 1-0 ledningen mot Hammarby. Hammarby spelar bollen bakåt till egen målvakt när Gais kommer på en kontring efter att ännu en gång, som jag pratade om tidigare, har erövrat bollen på mittbanan när Hammarby har försökt ta den framåt. Två byten i Hammarby. Nair Besara in istället för Elwim Kavore och Franka Jay in istället för Montader Majed. Frågan är vad det kan göra för skillnad för Hammarby, som där passar fel på mittfältet, men Gais är vänliga och lämnar tillbaka bollen med en gång. Vinter för Hammarby i vänsterbacksposition försöker slå en crossboll tvärs över till andra sidan och inkomna Ajay, men han får inte bollen därför att det är en Gaisare emellan och nickar undan och det blir inkast för Hammarby. 68:e minuten. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
12: Sverige tar ledningen i hockey-VM mot Slovenien. 1-0 efter 3,5 spelad minut. Det är Sveriges bästa poänggörare, Lucas Raymond från Detroit, som trycker in en retur.
15: Ja, det är en jättefin spelvändning och vi tar väldigt snabbt där och vi kommer in på ögkanten. Oliver Ekman Larsson gör en fin droppass till Grundström som skjuter ett jättefint skott. Men returen studsar rakt ut till Raymond som skjuter in öppet mål.
12: Jag hade koll på Raymond precis när han hoppade över sargen in, satte fart in i anfallszonen och den farten behöll han och då dök pucken upp och...
16: Då går det ganska så rappt också när han får trycka till.
15: Ja, han har ju jättefint skott där, Raymond. Han ramlade ut rakt på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
12: Raymond kvar på isen, på pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond då, som är den stora stjärnan i detta svenska landslag tillsammans med två troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenerna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk. De två 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond.
16: Några år kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
15: Ja, det kan det. Det är två unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de två spelarna kommer hamna, och det är väldigt ovanligt att vi har två svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
12: Ser vi också att Anton Frondell är inne på isen. Det är väl hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall, det är ganska många det.
15: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året så har de framträdande roller och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
12: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spelar de här inledande matcherna i hockey-VM och han har fått sätta vid sidan?
15: Ja, det har han. Han har fått titta på och han har fått vila lite grann. Så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
12: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt, eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen och Slovenien lyfter ut den bäcken.
3: ut ner i den svenska zonen. Och Sverige ganska så påkopplade inledningsvis, förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelas snett bakåt och kommer inget avslut, utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet. Där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige är hyfsat samlat i egen zon. Man får inte ut pucken ut ur zonen. Inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen. Försöker spela in den också, men Sverige bryter. Jakob de la Rose, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att de har varit med och vunnit den där första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel. Det är 6,5 minuter spelat, men Sverige kommer in i anfallszonen på högersidan, lägger den i djup och jobbar på för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännström och Sverige bryter. Bra passning av Slovenien, men Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra, snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning. Och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
12: Det gör de verkligen, de håller banan i mitten av banan. Bra försvarsspel och de spelar kontrollerat. De bjuder inte på någonting så här långt.
3: 7 minuter spelat i Schweiz. 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
0: Alldeles strax mer ishockey, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar. Ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen, Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen, underläge för Hammarby borta mot Gais. Och uppförsbacken blev också precis tyngre.
8: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan var varnad en gång i den här matchen. Med andra ord rött kort, och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden, så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har precis hade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär, nu åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en man kort resten av speltiden. Gais leder 1-0.
0: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken. Och just nu kvarten kvar i Stockholm och Hammarby på väg mot något liknande.
7: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
3: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer 1 överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Stenberg försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Som står i vänsterlägen och det är inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen, spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning. Upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assistpoäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minut in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt numerärt överläge nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen, då får Frondell i stid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frondell står till höger.
17: se om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del får tag i pucken nu. Kontrollerat läge. Frondell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson upp den till Simon Holmström. Holmström hittar Frondell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
12: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den. Och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
17: Oliver Ekman Larsson alltså. Poäng. Han har gjort två mål och två assist. Toronto backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0 snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
3: Handboll och slaget om Skåne, Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det i Eko tidigare, det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad, för hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen och det är 6 målsledning, kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen, och det gör de, då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad som gör en formidabel andra halvlek där de får igång det här snabba passningsspelet där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck, mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa 5 hamnar hos Kristianstad.
8: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att han på Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen. Han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen. Men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen. Men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare. Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till. Och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
7: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby, men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
0: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan, Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
17: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget under strecket. Norge före, 3 poäng före. Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
12: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan. Och det är 2 skott på mål så här långt för Slovenien.
17: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom. Chicago-målvakten som är den som har stått segermatchen i svensk del mot Danmark. Eftersom Sverige in i anfallszonen tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där. Svenskarna stoppar upp slovenierna så det blir ingenting av det. Eftersom Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen tämligen samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
15: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så snor han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen. Men bra försök från den.
17: Där är Vinneteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenarna kan ta den ut i mittzonen. Skicka ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frondell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenska backen och över offensiv blålinje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
18: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby. Och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 mot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit mot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sen arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
3: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 målsledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jätte.

0: Mot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Vi nu ska vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i 5 minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna i herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
1: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minut kvar att spela den första perioden, och Jack Berglund, en av de här 4 juniorerna som spelar, snor pucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
2: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken i anfallszonen, spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
1: Ledningsmålet för svensk spelare så efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när han sa slut, och Lucas Raven som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
2: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål, Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar ju väldigt lågt tempo, vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
1: Var det inte högt i början där, eller var det...
2: Och sjunkit är det ju längre när perioden har gått.
1: Låg reprisen också på det fluster där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem till backkollega Jakob Larsson.
2: Jättelåg tempo i matchen just nu, och det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
1: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta. För svenska backar så provar Ivar Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener, och pucken hoppar och far, och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing och då är det tekning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
3: Malmö skapar nerv vid toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den 5:e matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar. Och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
0: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg underläge 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
1: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Där kommer Jack Berglund. Fjärde formationen. Bra dragning. Gånger 2. Returen. Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp med att få 2 slovenska spelare i ryggen. Petar loss den. Och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blålinjen. Att slovenarna kunde bryta, med Sverige kvar i anfallsområdet med 2:20 kvar. Pucka mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot målet. Backen Hägg som gör det från högerläge. Stuttar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Ser om de kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blålinjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det, med Sverige tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i det slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mål.

0: linje, fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen, går ner på knä. Men den hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0, en och en halv minut kvar att spela. Men Slovena gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
1: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige på utsidan i hela det här bytet skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
0: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
1: Ja, de gör det, och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och ligger rätt i positionen. Så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
0: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelaren? Mål! Jakob de la Roos! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan, det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
1: Ja, viktigt mål för Sverige. Jag tycker de sista 10 minuterna i perioden har inte varit bra, dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. Två sista bytena mycket, mycket bättre, och i det här bytet så försäker vi fast pucken, och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till de la Roos på den sovande sidan när han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
0: 31 år fyller han idag, Jakob de la Roos. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
2: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna, och det är Hammarby-ledning, men nu bara med 2-1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få till den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby-ledning mot Malmö 2-1.
0: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken, men kastar sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Us. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
1: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
0: Vad heter pappa Viggo Björk?
1: Jesper.
0: Jesper. Vill du höra han?
1: Ja,
0: det vill jag. Det kommer vi få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Slovén.
3: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
1: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
3: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby, och alldeles strax det damallsvenska resultatet för Williams sällskap.
4: Ja, efter den här första perioden, och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
5: Jätterolig. Jag har gått här och längtat och väntat, och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta, och såklart jättemäktigt.
4: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
5: Ja, men det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom, och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
4: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
5: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
3: Tack så mycket, Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut där Hammarby leder 2-1 mot Malmö. Men här är allsvenskan också på väg mot slut.
6: En och en halv minut kvar att spela utan tilläggstiden i Göteborg, där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann. Det sista tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ilomanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Van der Haan. Gais vinner det här därför att... jag vågar inte säga varför de vinner. De vinner det här för att de har varit lite bättre i skarpa skarpare lägen än vad Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
2: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet. Leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna. Men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen. Med istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog nyss inbytt in. Spelaren inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
6: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när lagen möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. Nu har du sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby-försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
3: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll Pelle som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.

0: sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den pågående matchen. Ja, så att, jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-inledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM, som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär, men han är som vanligt. Han tycker livet leker.
3: Ja. Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår, och då lyfte han din roll i hans utveckling och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är ingen speciell. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting, så han försöker hitta på bra ord och nämna mig. Vet.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar, klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och kunna gå klart skolan och allting. Så har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem. Då, så där. Så att, sen är ju allting handlar om... Täby, som de har spelat idag, är en väldigt bra miljö att vara i. Så, där. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta. Då. Så det hör ju till också. Då.
3: Sen har de ju riktigt hockeyfarsa också. Men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Jag skulle vilja påstå att de gör det. Så jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det. Men jag menar på det. Ja, så.
3: Skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar? Och kanske framförallt för Viggo framöver. Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson då, storebrorsan, gick ju i draften förra året. Och Viggo är lite mer högre rankad. Det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan. Men jätteroligt. Så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel. Så där, för han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut. Så, där, så, att, så jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det har ändå varit... Han hade alltid spelat liksom sitt spel. Så där, på så sätt så tycker jag väl att... inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björke tillhör, 3 Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten, åker P4, men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då, och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa dig en bra plats i Pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut? Sett dina undulater lägga ägg? Bokat en resa till Nässjö? Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07. Denna poetiska starttid är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntad kanske.
1: Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att, det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Oj, är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja... Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Janåker Dunker finns med oss och vi ser det alldeles strax, dags för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av 2 flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket, Ola. Du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
5: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna den här matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovenerna spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match de här två målvakterna, är det rätt?
9: Ja, de gick in med det i turneringen direkt där. Hellberg har först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort det jättebra på de chanserna han haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker i dem.
8: Jag har ju aldrig tränat hockeylag, det är ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå i den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
9: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara första målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge och då, eller Italien förlåt, är det på fredag och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen. Så att han kommer få sina vinster under det här gruppspelet.
8: Okej, jag släpper det.
9: Det är bra.
8: Sverige ledning alltså 2-0, snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är inne i anfallszon på högersidan. Spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Galtenlöf alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Häggebacken som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också av VM-debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
9: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
8: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet. Det är Lucas Raymond och Jakob Delarose som har gjort mål för svensk del. Sverige kvar i anfallszonen. Spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige får börja om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo. Eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del, inte vunnit någon match ordinarie till, men däremot besegrat Tjeckien efter förlängning och tagit poäng mot Slovakien.
9: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att, det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
8: Men det är så, det är inget supergäng.
9: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, en i finländska ligan, FN-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
8: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher bara släppt in 2 mål.
9: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre det här gruppspelet går.
8: Och då får vi se vilket typ av lag de är. Här finns det läge för slovenerna att få in pucken framför kassen. Men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Gärdeformationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge. Men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning. Tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Oss. Som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
9: Där hade vi en ren 3-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
8: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit tekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen nära får pucken från Viggo Björk. Men Slovenia bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slalvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den, men då tappar han pucken. Och så får han skottet på sig i nästa läge. Lite slarvigt svenskt spel i egen zon gör att Slovenia nära att skapa en reduceringschans.
9: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag i passningsspelet.
8: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond med skridskon. Skjuter också målvakten, räddar. Snygg teknisk grej av Raymond där.
9: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den så svåra höjden där över benskyddet. Men målvakten gör en bra räddning i Slovenien.
8: Lukas Raymond målskytt i den här matchen igen och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget. För det brukar det kunna vara under VM-turneringen. Men det är ju lite tunt i den här truppen.
9: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
8: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Bell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM. Utan nu är det en enda spelare, känns det som man hoppas ska ta sig hit. Och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin, men det är ju inga besked om det än heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit. Då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in. Det är ju offensivt också.
9: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet som du säger, Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
8: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en tekning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Oss som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
9: Ja, de spelar igår. Då brukar målvakterna... Oj!
8: Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
9: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass. Rakt upp till de la Rose som kommer inåkande i slottet och drar iväg ett handledsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
8: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen. Och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset. Efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson.
10: Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
9: Ja, han är inte en känd målskytt, Delarose. Han är en defensiv spelare som dödar utvisningar. Men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskytten. 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Sverige inne i anfallszon igen. Gärdeformationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszonen. Då är det offside och signal med 6,5 minuter spelat. Sverige leder med 3-0.
3: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob Delarose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också. Då säger de alltid så här: känner ni Jakob Delarose? Vet ni vem Jakob Delarose är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
10: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller så kan man inte tårta före match.
9: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen och det ser ut som att det blir en seger också och då är det ju extra god den här tårtan.
10: Det är ganska sen fika då.
9: Ja,
10: käkar du tårta så sen?
9: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
10: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien. I den här gruppen alltså som Tjeckien, av någon anledning tänkte jag säga, toppar med tanke på hur trevande de har spelat. Men det är de som har 10 poäng, Kanada har 9. Kanada och Tjeckien har spelat 4 matcher då. Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall. För Norge har så pass bra målskillnad. Men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
9: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för att få en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
10: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäsbacken som dundrar in 4-0.
9: Än en spelare som inte känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet. Och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på. Men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet. Det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
10: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen. Håller undan slovenska spelare.
9: Han är spelsugen. Varje byte så finns den energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel. Just den offensiva delen av planen.
10: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan vi har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom står emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0-ledning alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom, som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
9: Ja, mycket bra med de skotten han haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
10: Skickar in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har ju varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in och med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
9: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
10: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt, men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan och Slovenen har ingen klubba att peta bort den här. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström ska bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund. Får Sloven i ryggen. Trycks upp mot blanket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken. Hakas lite grann. Ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken. Och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
9: Ja, det var det från Sveriges sida. Men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna. För de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
10: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. I juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad, 4-0 Sverige del.
3: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentarsyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match. De har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob Delaros är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit. Men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomarna i Fribourg.
4: Ja, det är kul att de är här och tittar.
11: Det är kul att de är och tittar så.
9: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det var i tidigare matchen. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverige-tröjor här och lyser upp den här annars mörka arenan.
10: Jack Berglund har alltså fixat ett numerärt överläge för svensk del att vänta. Jag var inne på det att juniorerna fixar de här numerära överlägena. Det var ju Flundell som fixade en avvaktad utvisning. Men inte bara det, han var ju där och petade fram pucken så att det blev ett mål till slut. Och första VM-poängen för Flundell.
9: Ja, vilken härlig aktion från Flundell. Hur stark han var på pucken och att han drog utvisningen. Sen var det han som la upp den då till Oliver Ekman Larsson på backen. Så han får en andra assist där. Och hans första poäng i VM här. Och gratulerar naturligtvis till det.
10: Mm, Det har ju varit mycket snack om de andra juniorerna, Ivar Stenberg och Viggo Björk. Inga poäng av dem så här långt i matchen. Nu har de chansen till det, för de är inne med första formationen när det gäller numerärt överläge för svensk del. Får förtroendet, Ekman Larsson finns med på isen då. Stjärnbacken för svensk del. Lucas Raymond står till vänster. Viggo Björk står vid den vänstra stolpen och flyttar sig nu. Här kommer en retur för svensk del. Det är De La Rose som är inne framför kassen som försöker gå för ett hattrick genom att valla in den här. Sverige fortsätter spela runt i anfallszonen. Ekman Larsson till Raymond skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg. Samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet. Får tillbaka pucken. De La Rose, Stenberg letar. De La Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott när han försöker nå en passning till Raymond? Då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det här numerära överläget. Raymond håller i pucken nu i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan! Jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den här pucken.
9: Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut och tar han tag i pucken och åker upp med runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset. Otagbart för målvakten, med vilken aktion från Raymond. Wow, säger jag.
10: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
9: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt, det här skottet. Och han får åka in med en jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
10: Lucas Raymond gör mål igen. Andra i den här matchen och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob De La Rose, och Raymond har nu gjort 4 mål och 3 assist i den här turneringen. Och Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. En jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan. Skjuter utanför i den där jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
9: Ja, en snabb spelvändning och vart en 2-1 och Török kommer in och skjuter vid sidan av mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens en gång, men en fin spelvändning från Slovenien.
10: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
9: Ilves
10: är det. Jag ska titta där så ni får... Ilves är det, den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc, som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal. Och Rock Dichar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
9: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i. Och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
10: Sverige ledning alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenien hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge. Och då blir buggarna lite stumma, va?
9: Ja, då blir benen trötta. Sverige har gjort en bra match, tycker jag. Kontrollerat. Tempot har inte varit högt, men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat. Man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man haft offensivt.
10: Många hemma kanske undrar. Slovenien, hockeynation. Hur är det med det? Ja, om vi tittar där. Du satt och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
9: Ja, det är stor skillnad. Det går inte att jämföra och Sverige har ju... Ja, vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning och... Vi producerar ju spelare efter spelare till NHL och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i NHL och det är Anze Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot, och han kommer ju från Slovenien.
10: Han skulle behöva vara här nu.
9: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen. Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoft som står mellan båsen. Ingen fara va? Du ska på huvudet där, William, som står där nere.
10: Bra position.
9: Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där. För han är ju där och noterar vad som händer mellan båsen. Vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra. Och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
10: Dyrt med hjälmar i Sverige. Här kommer Sverige och försöker få tag i pucken i eget område. Det är Frondell, Anton Frondell, som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var ju uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
9: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt i första och så kommer han få mer och mer speltid här för att... Ja, vi ska utnyttja den här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
10: Och han spelar ju mest, eller spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström. Så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
9: De byter ut han mot Frondell här. Och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också. Så man vilar en forward och låter Frondell då komma in och få lite minuter.
10: Bra fart på Ivar Stenberg. Högaktuell inför NHL-draften. Tar ner pucken djupt i anfallszonen. Tar hjälp av Lucas Raymond bakom kassen. Sverige behåller pucken. Slängs iväg efter rundlarna upp i vänsterbacksläge. Med nätpassning till Viggo Björk. Björk droppar pucken. Kommer skott utanför. Joel Persson är som siktar på det högra krysset. Skjuter över. Joel Persson får pucken tillbaka nu, tar hjälp av Raymond. Raymond håller i den där med en härlig dragning, trappar runt, en slovensk back bryter in framför och avslutar med bäcken men får ingen riktig träff på pucken. Stenberg till Viggo Björk. Björk försöker hålla undan slovensk spelare, han gör ju det, han är kortast i det svenska laget. Men visar styrka ändå i den där situationen. Ekman Larsson försöker balansera pucken efter blå linjen men lyckas inte med det utan tappar ut den och Sverige får börja om.
9: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har en sån balans, låg tyngdpunkt och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater igång efter gång.
10: Vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
11: Radiosporten, dokumentär.
12: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
13: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
14: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
11: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
13: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
15: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
12: Zinedine Zidane visas ut!
1: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också... Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag släpptes, finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för Tre Kronor i ishockey-VM, 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, jag är lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
2: Ja, men den pågår ju just nu. Dryg halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar inne mittfältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
1: Spelas i Istanbul, den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort. Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I Herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bästa av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag när vi vände tillbaka till Schweiz och ett kronor i stor ledning.
10: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Ska vi behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen? Norge som ju har plus 7 i målskillnaden. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
9: Nej, men vi har Norge här på lördag och då kan vi separera oss från Norge och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
10: Jack Berglund, nu var långt. Han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målet är räddar. Oj vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi är överdrivet imponeras, för de tillverka saker på isen hela tiden.
9: Ja, men det gör de. Jack Berglund är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av honom när han kommer en mot en mot backarna och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
10: Slovenien får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har sjuk skott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match i den här turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål, läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför det, Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp den bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det är Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
9: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger stort sett på klubban och Sverige bara åker runt, åtter runt dem. Till slut så hamnar i pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte ett riktigt så här slagskott utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
10: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
1: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen, men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan och Johan. Hur ser det ut från din horisont, William?
3: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring, va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
10: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar. Undrar om vi inte förbi Norge nu, va?
9: Är det målsättningen med den här matchen?
10: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
9: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
10: Ja, ja. Det du sa, när vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknade att de skulle förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
9: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spar sin

0: en till utvisning på en sloven och då är det numerärt överläge de sista 15 sekunderna och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
1: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
0: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut när det gäller de här juniorerna. Så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har det här att göra han också.
1: Ja, men det har han. Och han har en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt lagda.
0: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
2: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen, 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
3: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje, skapar mycket chanser och håller i pucken så att det blir mål.
2: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
3: Men mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att jag har gjort båda än så länge. Gäller att fortsätta en tredje.
2: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
3: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning så att allt handlar om att komma ut och vinna en match och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
2: Vad blir målet nu då med sista perioden?
3: Nej, men det är att fortsätta spela vårt spel, inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte så att inget handlar om den här tre perioden. Tack!
4: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
5: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa och vilket mål gjorde Tillmans, den belgiska mittfältaren i Villa som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
6: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
6: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
8: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
6: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
7: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
4: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Karla Wagnen är. De kommer till er här i P4 efter VM-ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Karla Wagnen igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
9: Och först då att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas där 2 män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
10: Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.

0: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
1: Hela kroppen växte liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
0: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
2: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu. Så att, vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
0: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
3: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
4: Reporter här, det var Tia Regell.
5: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden. Sverige mot Slovenien. VM i socken står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Manchild, Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4 som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot mot Freiburg.
0: Det är borta för båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja, om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, Buendía.
1: Ja, Emiliano Buendía, argentinaren var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu för här kan det gunna.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare, Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs. Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad. Och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team. They've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du ova det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Oh, det där var riktigt dåligt, tycker jag. Men oh, ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Valdetoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men i den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Målet att rädda, men slovenerna, de har typ och hem.
2: Ja, det känns som att de, jag skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då. Faktiskt spelar helt okej, okay, skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra. De har spelat bra försvarsspel också. Men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då. Att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust då mot Norge. Och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob Delaros och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm, två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så när du möter de bättre lagen så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål, men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg, två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats och Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Valdetoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm med leder att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målet räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln får han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har och både Stenberg och Jack Berglund.
2: Ja, det var Viggo Björk som satte upp båda och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar och det är åt Jack Berglund för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Nu har han trött i benen och jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90. Men han är hal när han kommer i de lägena igen mot den situationen. Och han är stark på pucken också. Och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag att han skulle behöva åka och byta. För han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del. Mot målvakten Söderblom. Studsar den här pucken ut? Nej, gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen. Försöker få in den framför kassen. Och då bryter Jack Berglunds fortfarande kvar på isen. Och skickar den stenhårt i sargen. Och ut i zonen och ingen icing. Och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje byte.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen, leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter, tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen. Men Slovenerna tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje. Komma in på vänsterkanten med Robert Hägg. En av dagens målskyttar, som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål, tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del, men då har Silverberg varit inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på, tappar balansen, tappar skäret, Slovenerna bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje, men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson. Fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenerna för reducering. Kommer det avslutet, Arvid Söderblom räddar.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge emot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenen skjuter.
1: Sverige är inne i anfallszonen istället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken. Det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet, och skickar Slovenerna pucken ner till Söderblom som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, då avvaktande offside, och Slovenia vänder på spelet men inte med något kontrollerat puckinnehav, så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Kommer en passning ut på vänstersidan, Lucas Raymond utmanar slovensk back, vänder in något centralt, släpper den bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här kommer ett avslut också, när det gör inte riktigt, utan Slovenias klarar av den här situationen så svänger åt andra hållet. Slovenerna börjar se lite piggare ut.
2: Ja, det är hafsigt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4 och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen, för Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska. Så. Som är i Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja. Kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänger dem bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser där helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att, det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
0: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Och, nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
5: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
5: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
5: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att det är klart att det är det som är roligt. Men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
0: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i socken, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
6: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det ju Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
2: Ja, det är precis det handlar om när man är ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
7: Det finns ingen plats för sura, buttra spelare om man ska ta medalj?
2: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Då gäller det att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
7: Du var aldrig sur och butter när du spelar hockey, eller?
2: Jo, på motståndarna.
7: Okej. Det får man vara.
2: Ja, det får man vara.
7: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första, fyra i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
2: Det där lilla sista, både hos Stenberg och Björk i den här matchen, har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen och åker in framför målvakten. Istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu fick han inte in pucken Viggo Björk, men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
7: Här är en som har varit aktiv, han som tekar nu, Jack Berglund, Färjestad spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där tekningen i anfallszonen, vilket gör att slovenarna lyft ut den i mittområdet. Tas om hand av svenska spelare vid den egna blå linjen och Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget i Brännström, skickar en sån här puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovenien istället då, för en reducering. Pucken hamnas Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, han håller tempot som vem som helst.
2: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon här och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
7: Nu kommer farten. Och det är Linus Karlsson som touchar den här pucken. Och det är risk att det blir en icing. Det blir inte den, för pucken når inte över. Den förlängda mållinjen är Hammars Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där Linus Karlsson och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delaro. Och i den andra
2: också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter sargerna. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
7: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Är det så?
2: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet, speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
7: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey. Med 9 minuter kvar så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Så följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet och ladda ifrån den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
2: Det har de verkligen, och jag har sett dem spela i alla matcher, och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land, och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
7: Här kommer läget för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, skott högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål i turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak, och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom, ska han rädda igen? Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
2: Ja, lite naivt spel från Raymond vid offensiv blå, där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
7: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
2: Fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszon, och när det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv, och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
7: Kanske det är med sin grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade, och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
8: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen, där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby lagkaptenen här.
9: Alice Karlsson.
10: Nej.
9: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med, vänsterlåret, Linda, hur är läget?
11: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
9: Hur mycket festade ni efter guldet?
11: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
9: Kändes det av här på matchen idag?
11: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek, där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
9: Ja, hur förklarar du det, att ni leder med 1-0 efter första?
11: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge, och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
9: Om du jämför Malmö och Häcken, som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
11: Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag, så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
9: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
11: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
9: Inte?
11: Nej, aldrig.
9: Någon i hans stab?
11: Nej, ingen.
9: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
11: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
9: Kan du se dig själv i landslaget?
11: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se, men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
9: Men drömde du inte om det som barn heller?
11: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag har trivts så bra i mina klubblag jag har spelat i, och det där är bara en bonus.
8: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
7: Ja, 5,5 minuter kvar spelar den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratar ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz, som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapar en möjlighet och skjuter i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare. Men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
2: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt in här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett på enda skott. Jag var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
7: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige har. De har spelat 3 matcher, förlorat 2, vunnit 1. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har 0 poäng efter sina 3 första matcher. Så USA kan stå, som det är i nuläget då, på 3 poäng. Stå kvar på 3 poäng efter 4 matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
2: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
7: 5 minuter kvar, exakt av den tredje perioden. 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
2: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden. Man behöver det är mera rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
7: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med 70-90 på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrevs in i laget VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
2: Jättefint debut av Frondell. Han var 20 och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och varit till Kronor.
7: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen och upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slå sig en passning hårt bort mot Viggo Björk när Sverige in i läge. Och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
2: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar. Och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
7: Han väntas ju gå i draften. Och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
2: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske du inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passa bort dem.
7: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
2: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och du förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
7: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
2: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
7: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha dem kvar?
2: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
7: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in igen i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och göra ett mål mot det här svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på kontot. Gå upp på 6 pinnar. Och var då också, om jag räknar rätt, över det där strecket som betyder kvartsfinalspel. Och sen är det ju 3 matcher kvar i det här, i den här grundserien och i det här gruppspelet där de ska möta Italien, Norge och Slovakien. Så det är lite enklare mot dem på pappret. Det är 3 raka matcher. Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Sloven bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk när man försöker skapa en möjlighet. 1 minut 50 sekunder kvar att spela. Pucken är djup. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Sloven och gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blå linjen och Stenberg tar hjälp av Joel Persson. Och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen. Och det ska bara spelas av.
2: Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige har gjort, startade bra, kontrollerat, man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man ju stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
7: Här kommer sista möjligheten tänkte jag säga för Slovenien, men då blir det en offside avblåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
10: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
12: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, ja, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
10: Vi håller er uppdaterade.
7: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg. Och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit och tittat på den här matchen. Men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Nu har det blivit lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hem. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Teckning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner teckningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här, 6-0. Vad är du mest nöjd med?
2: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. Dela Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
7: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för två passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu fyra i gruppen efter fyra spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen i tre gruppspelsmatcher. Seger för Sverige, 6-0.
10: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsatt är igång. Aston Villa leder mot Freiburg. England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
13: Radiosporten, dokumentär.
14: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
15: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
16: Det var Materazzis fel, och han som hade förstört det här.
13: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
15: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
17: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
14: Zinedine Zidane visas ut!
10: I appen Sveriges Radio. Där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen. Och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla, du fria. Och efter det, ja då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan, då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen. Och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet, och Hammarby på damsidan lyckades vinna, 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på här sidan. Ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt. Men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö. Den första matchen i bästa av fem vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic, han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig och har någonting att säga.
12: Ja, men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship, överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats. De fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det, och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
10: Ja, senast från England och alldeles strax det senaste från Schweiz och hela hockey-VM.
9: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
10: Det är appen Sveriges Radio, och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man ju bland annat höra om diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
6: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0, och därmed också hållen nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
18: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen och gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör sex framåt är inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
6: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
18: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar, tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
6: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
18: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken. Jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken. 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de ju sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
6: Vad tar ni med då nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
18: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken, egentligen hela matchen. Det var väl det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
6: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
18: Det är inte upp till mig att bestämma mig som spelare. Vi har bra målvakter i truppen, så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
10: Tack så mycket, William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
6: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trudelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd, även fast man fyller 31.
10: Och vi har ju ögon överallt. Vi hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också. Att i Europa League-finalen fortsatte 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Valletoft.
6: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev tvåmålsskytt, Jakob Delaros. Var det en extra bra uppladdning i och med födelsedagen?
19: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla när man vaknar upp i morse. Man fyller år, så det är kul att få göra två mål, men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
6: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
19: Nej, men det är väl alltid, det är såklart bra för självförtroende och får känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen, så det är det mest nöjd med idag.
6: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik liksom. Hur är det att spela där ute?
19: Nej, men det är skitkul såklart. Det är en extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under, ja, vanliga säsongen. Så det är, ja, en riktigt häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
6: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
19: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer. Men vi har fantastiska fans här i Friburg. Så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
6: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
19: Ja, det är 6-0.
6: Berätta mer om 6-0 då.
19: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Det vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan. Så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
6: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
19: Nej, men det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre. Och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är, ja, ett steg i rätt riktning.
6: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
19: Nej, idag blir nog klockan är mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till barna en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
10: Tack William och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr De La Rose, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
20: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
21: Uppsnacket med Susanna och Samir.
22: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
20: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
22: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
20: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
21: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
10: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men jag är lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit sin i VM-truppen och gjort sin första match idag.
6: Ja, så är det ju Anton Frondell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
23: Som två bra skott av Ego Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ge han pucken så blir det mål.
6: Är du inte lite ödmjuk nu?
23: Nej, men jag vet inte. Det kändes som

0: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar. Och nu är det första gången jag får med på ett VM. Så det är, jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
1: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
0: Jag tycker ändå vi spelar, alltså, den förturneringen vi har med 6 matcher, så är det ju ändå hyfsat likt. Det är liksom, det är män mot män och laget, det är många som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några, första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen ja, bara sjukt mäktigt liksom, få spela en VM-match.
1: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen, eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
0: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu, men det är klart att jag kan ta tillbaka det, så det är väl vill ha gjort det igen. Det är, ja, men match och match egentligen.
1: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar, och när får vi se ditt första VM-mål?
0: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit, och jag tyckte jag hade några lägen en dag så där, men ska jag vara helt ärlig. Det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
1: Det kommer. Tusen tack, Anton.
0: Tack själv.
2: Ja, VM-debut för Anton Frondell ikväll, alltså när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad, hemmalaget, vann den första matchen. Bästa av 5 är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och i allsvenskan, ja, då vann Hammarby mot... Nej, då vann Gais mot Hammarby.

0: Bailando i Sportextra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan. 23.07 så är det Karlavagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills det är Sportextra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet Per.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan. Men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll en lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Southampton är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15.30. Så att Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
0: Det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat än nu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med, får skriva autograf för att bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen tycker du?
3: Nej, okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att, ja, Nico är bra första 15 liksom att få göra. Jag vet inte hur många han gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Vad gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag anfall försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket, och då blev det att jag sitter på bänken en del och var, jag kände mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på plan? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff, hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att heta till lite till när jag ska vara ärlig kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig av nästa match? Tror du borta plan som gäller?
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Det var, han tror han gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar. Liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Vi får väl stoppa honom i den mån vi kan. Liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
0: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
1: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare, bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982, och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare, Europacupen, man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också, men Ligacupen är den senaste titeln. Det var 1996, Europacupen 82, men nu 2026 även Europa League.
0: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
1: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet eller inte, det kan man gissa.
0: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö, ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi, ja, vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson, men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Vi ska inte säga att vi viker ner oss, men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek och jag vill helst gärna inte se det i match två.
2: Vad beror det på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas i nästa match.
2: Hur känner du dig själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag, men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hösten igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men ja, vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten och de får kontra lite för enkelt och känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra, om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Karlavagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan, eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Karlavagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Socker-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delaros. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln. Ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra. Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska ha tack för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
2: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
2: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
2: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson, SKRs ordförande.
4: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor, men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
5: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
6: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
5: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
6: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
2: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
7: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
8: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
7: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
8: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
7: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
8: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
7: But for the first task it's usually something very very easy.
8: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad
7: and take a picture of this house or building.
8: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
7: It's getting more tough and tough and up
9: to, kind of grooming them.
7: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
8: Felicia San, Tallinn.
2: I herrarnas hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
10: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: Musik kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslins bröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Vi får se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Ja, det är 20. Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: 3-4 år, men det är 20.
0: Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland, såklart.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Vad har ni för knep?
1: Ja, alltså att kunna varandras kärleksspråk kanske, ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Ja, men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss och så berättade han om någon bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var lite konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart att det varit upp och ner gångar och så.
0: Mm.
1: Men det är... Ja, det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Men du, Linda,
1: det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden.
1: Ja.
0: Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du. I det läget, utan att man jobbar just som du har sagt för att få det att studsa. Som ju
1: är
0: det är ju det vi längtar efter, det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att... han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så, ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osams i en lång tid. Liksom. Mm. Men då är det fint när man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag, just idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe.
1: Det finns många middag på.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: Nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja, var det fint då? Rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då fick vi skratta tillsammans åt lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det, och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt, och så blev vi utelåsta.
1: Men sen kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också när vi hade sådana här exempel. Att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik för vi trodde att det var öppet, och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare. Och så säger då David, min man, men kom, vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara, nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo, kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg, och sen är det ju, ja men det är därför jag behöver dig, för att du säger, jo men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo, förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det, sa han gulligt.
1: Han säger så här, jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt, Julinda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, var ni, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes det fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt. Du har varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man, han har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3, 5, 10, 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting, och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått
1: så
0: något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort det. Han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det? Jag hade tittat på det här. Då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att han, ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då, så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Du, grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen, och så postar vi det eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra.
0: Och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen, och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, i ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig, så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passar det ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Oh!

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i
1: det. Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen, men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt. Ja,
0: vad gör det med dig då?
1: Nej, men man blir inte lika stressad och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske. Ja. Det, ja.
0: Wow.
1: Mm, eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja, men eller hur? Det, den dö.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen?
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev nya bästa i England efter 22 års hjälpande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag. Ja. Jag har följt dem ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var här i London.
0: Ah, hur var det?
2: Och det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelar i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det är deras smeknamn. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal där jag var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Eller väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för oss.
2: Precis, han behövde lite inspelningstid om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Raya heter han spanjoren.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du, Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City...
2: Ja, de blev i kavaj igår.
0: De blev det i kavaj som det heter för Manchester City, deras konkurrent om ligatiteln, förlorade.
2: De tappade poäng, de spelade
0: oavgjort, ja. Just det. Och då kan de inte komma ikapp Arsenal, för det är bara en
2: de
0: omgång kvar.
2: De kan inte komma ikapp. Det är en match kvar nu bara.
0: Ja.
2: Och det är 4 poäng mellan dem.
0: Mm. Du, Gösta, när det hände igår, för det hände ju igår när Arsenal inte spelade, men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
2: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
2: Ja, jajamensan.
0: Ja, du är en riktig supporter.
2: Supersupporter.
0: Ja. Och vad grattis, Gösta, vad fantastiskt härligt. Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
2: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad, eller?
2: Vi är i Karlstad,
0: ja. Vad härligt.
2: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm. Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
2: Jo, det ska vi göra. Vi har ingen brådska på Nej. Något sätt.
0: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
2: Då ska vi göra att vi även tar en Champions League.
0: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
2: Ja, det gäller att ta Paris där också.
0: Ja, tänk om det händer.
2: Ja, det vore ju helt sannolikt.
0: Ja, det vore ju det.
2: Men ligan är ju viktigast.
0: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
2: Den är etta och Champions League är tvåa.
0: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
2: Ja, jag tänkte, du Christian, så ringer jag.
0: Ja, vad gulligt. Vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne, och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
2: Det är viktiga grejer.
0: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Tack så mycket. Tack och hej.
0: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Musik som broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom, att få komma hem liksom, och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej,
0: man
2: det
0: vet
2: är
0: ju
2: för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var hämta honom idag, då skulle hon fotografera sig. Mm. Och sen så skulle jag ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten. Och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska ju kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax. Det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: Åh, nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren. Jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är otrolig upplevelse och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt, Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång.
2: Vad sa jag?
0: Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
2: Ja. Eller hur? Nästa träning, absolut.
0: Lycka till på den färden, Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
2: Ja, ni också. Tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
2: Ja.
0: Ha det fint, du.
2: Bra.
0: Ja, hej då.
2: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
3: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
3: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
3: Den här senaste tiden jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
3: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
3: Nej, jag hyr av min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
3: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
3: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här är någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
3: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Ah. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
3: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
3: Det var igår. Rosmej Hansson skjutsade ut mig. Det är fruns mamma.
0: Mm.
3: Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i år. Så det är så bara toppen.
0: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
3: Till september. Då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
0: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
3: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
0: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
3: Ja.
0: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
3: Ja, du med och trevlig sommar.
0: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
3: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
1: Nej, det blir ju sällan rätt att resonera så. Nej.
0: Ja.
1: Men du Ted, får jag fråga dig?
0: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker du har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
1: Och då vaktar ni där helt enkelt?
0: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
1: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
0: Ja, de är väldigt stora.
1: Kangal heter de. Kangal.
0: Kangal, ja.
1: Ja.
0: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna. Men det är en väldigt lätt, det är inte som en napoleons mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
1: Nej.
0: Men om man kan säga antik, nu har jag tika, men min tik då, hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju nere
1: för halv. Stora djur helt enkelt.
0: Det är stora djur, en hane kan väga upp till 75 år.
1: Nu har jag 2 avslutande frågor till dig Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
0: Ja, hon heter Aisha.
1: Ja.
0: Och ja, hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga.
1: Mm.
0: Och sen vet man ju det, att en hund kanske under natur och har hälsan lever 10-12 år. Mm. Så för oss är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
1: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
0: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport, där är det highest point för mig.
1: Åh, det var snällt sagt Ted. Tack så mycket.
0: Ja. Ha det bra Christian.
1: Ha det bra själv. Hej då.
0: Hej.
1: Hej Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
1: Hur är läget Karsten?
2: Jo, det är bara bra Christian. Hur är du själv?
1: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
1: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus?
2: Jag hörde det. Jag sa att jag kan stänga av den. Jag blev så mycket morsig.
1: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
1: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
1: Ja. Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det första barnbarnet.
1: Och grattis Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här. Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
1: Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt. Va?
1: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt och ja, det fanns inte någon ände på det, för att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste

0: timmarna och dagarna efter så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med syndafloder runt ögonen.
1: Du, och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
0: Alltså det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar alltså. Ja. Alltså man fick nästan nipa sig själv.
1: Ja, vad härligt.
0: För att få det till att gå in i huvudet och så.
1: Ja.
0: Så att man inser att det är faktum alltså.
1: Det är sant, Karsten. Du är,
0: ja.
1: Du är morfar nu.
0: Ja, det är jag. Mm. Det är jag.
1: Grattis.
0: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
1: så roligt det, ni ska ha.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
0: Du, tack själv och tack så mycket för ett bra på
1: ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
0: Han heter Leo.
1: Ja, hälsa Leo.
0: Ja.
1: Hej då och grattis igen.
0: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
1: Samma du, hej då.
0: Hej då, hej.

0: Så heter låten I've Had The Time Of My Life, Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmatteras står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann. Du måste tvätta om händerna.
2: Mm, det får jag göra.
1: Gratis tip där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du, Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Mm, det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senast nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Marie Malmö Stenegard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben-Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Hon är varmt välkommen ska ni vara till direktsänd nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. Det blir, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare med dem. De fick ju inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig OMA-kläder och ta med ombyte. Jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med i haska hela öl på någon, det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall, på den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätte överraskning, det har väl typ nästan alla. Jag får mig att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson som driver en fotobutik i Lidköping kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Var med bilder på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut på mig, Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Mm. Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild, ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska det vara med på skylten.
3: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, ja, okej. Okay. Ja,
1: men de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Utan... Varför de gyllene tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jassa, är det det man ska ha? Då skriver vi med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej,
1: någonting?
0: Ingenting. Raka vägen i bilen åkte hem. Alltså i sån... Så att vanligt, klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån.
0: Det kom inte ifrån.
1: Men
0: det
1: hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
1: Mm. Tycker jag ändå var intressant.
0: Att de är mer chilla?
1: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
0: Okej.
1: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
0: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
1: Det kan vi ordna.

0: Superstition, Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Du, förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ.
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekos, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: Mm. Så bara kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en citat bröllopsmiljö inne i varuhuset, och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också att det var lite tråkigt att de inte, det känns inte som att de går hela vägen, utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer gå igenom gången, altargången ni tar själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulissrummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivabokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja,
1: så får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Ja, exakt.
0: Det är lite för uppstyrt, menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på gång.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort, ja.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig in för det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus?
1: Alltså på ett sätt, när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekås eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna, tänker
1: jag. Ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i och för sig bara bil, kan jag tänka mig. Mm. Men inte jättesugen kanske.
0: Ja, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som där berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men ni fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de.
1: Mm. Mm.
0: Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta varst du gifter dig.
1: Mm.
0: Vaken.sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls Blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, någonstans. Hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifter du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det vittnar om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det kanske är det.
0: Jag dömer det inte, Sören. Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifter dig till vaken@sverigesradio.se.

0: Bruce Springsteen med låten What Becomes of the Broken Hearted här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja var någonstans?
1: Vi ska till Småland och Värnamo. För att där kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. Och man, när de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
0: Mm. Då vet vi det. Alexander Ivanovski.
1: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
0: Just det.
1: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Precis. Så att det är mycket, påverkar väldigt mycket där. Påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat. Så att det kom precis här.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Sara Larsson och Robin. Låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver: gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snacka om att följa liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta: jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver: 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver: vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan, 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog till cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
0: Ja, i lördags alltså, så pass.
1: Ja, stort grattis.
0: Ja, verkligen grattis.
1: Närking.
0: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ kanske träffas på något ställe. Och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: finns
1: men det är
0: något väldigt fint i det där.
1: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det är jag säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte de att vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då började man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Och han tog upp, ja vad är det här? Gifta? Ja, jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop. Så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis, hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars, han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
0: Ja, det låter härligt, opretentiöst.
1: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
0: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Att man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
1: Åh, men det är lite väl va. Där känner jag att jag blir traditionalist.
0: Något spel kanske man kan gifta sig.
1: Ja.
0: Fortnite.
1: Alltså man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är sista kollade för några minuter så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sen ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators!

Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort

0: fått göra här.
1: Då går det.
0: Men det är för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från och med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet. Mm-hmm. Och bryter man så kan det bli en 1 000 lapp i böter. Okay. Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i för sig. Ja. Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, jag menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten?
1: Ja, den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Och jag bladar The Independent, ja. Som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh. Mm-hmm. Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där. Uh-huh. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men stationstecken.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk

0: för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, vad stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Ja, extremt. Ja, alltså.
2: En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med Petro och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här är Petro och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan ju hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade råkat säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår.
1: Jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4, då hade alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på dem. Vi har en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara, det skulle säga att det var ekot eller sånt där. Så här, nu är klockan 3, så var klockan 1. Eller 2 eller sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger
0: som att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Jag höll på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp i sängen och trodde han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka. Vi är den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade... Härjade? Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor, otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln, så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är att man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång när jag skulle sätta på det.
1: Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: Blair Witch Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över. Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här, vad kan han ha varit, typ 18 år gammal eller något sånt där, den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själ med en vit t-shirt, lindade i armen, så gick jag omkring så hemma och så. För det tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, det är ju verkligen status alltså, med gips.
0: Alltså, jag hade så jäkla status, så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen, så att jag också fick gå omkring så där på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Ja. Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är ju frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Jag tyckte det var så jävla jobbat, du vet att jag... Jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting. Trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu. Så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig. Det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där. Kul. Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilmer X, låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite flitt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting, varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, innan det också Chapel Rowans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller om man nu... Om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha... Alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli. Möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar oavsett om det är varmt ute eller inte. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen upp till 25 grader. Men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
0: Det kan det verkligen vara, ja.
1: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
0: Hej, Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor. Annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Jag skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly. Låten heter Eternity. Här är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig, Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dagar 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont, men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i Vaken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vakenetsverigesradio.se.

0: Shoot.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som stundar, en tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten där. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är ju en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

USA for Africa med låten We Are The World, första ledtråden i nattjakten. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Blur, The Narcissist. Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och sex andra för mord och planering av mord. Åtalet rör två civila flygplan som sköts ned 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
2: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börja om 3 dagar